Е, след като споменахме Hi-Vis преди малко, като гост участници в албума на Health, няма абсолютно никакъв шанс да не пусна и Hi-Vis в Panic Attack, защото това е една от най-любимите ми, да кажем, сравнително нови британски хардкор пънк банди, макар и много често да не звучат като традиционен хардкор пънк, но всички вече знаете откъде идват Hi-Vis, каква е тяхната история, какъв е техният бекграунд, както се казва на български, и всичко останало около тях, особено ако сте редовни слушатели на Panic Attack или пък просто следите съвременната хардкор пънк сцена. Hi-Vis се радват на огромна популярност в момента, не и в България, което е ясно, обикновено тук новите, свежите неща идват с няколко години закъснение, но и това ще стане. Hi-Vis дори свириха в София при няколко месеца, макар и този концерт минал някакси незабелязано покрай всички останали неща около летният концертен живот на столицата ни. Но повярвайте ми, отново ще ги видим тук в България. И аз лично ще се взема с тази задача. Междувременно искам да ви припомня, че Panic Attack се излъчва и продължава да се излъчва все така всеки вторник на живо от 16 до 18 часа българско време. А пък първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това има повторение в сряда сутринта от 10 часа българско време. Сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 часа българско време и така нататък, и така нататък. Има наистина множество повторения, няма да ги споделям всичките, за които просто може да научите повече, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com. Там ще намерите секцията програма и в секцията програма ще видите цялата програма за цялата седмица на това радио, включително всички повторения на всички предавания, които ви интересуват. И не случайно казвам българско време и повтарям и наблягам на това, защото знам, че много от вас, драги мили слушатели, слушате не само Panic Attack, а въобще цялата програма на нашето радио Tangra Mega Rock от различни точки на планетата Земя. Съответно се намирате в различни часови пояси и би следвало да се съобразявате с часовата разлика и българското време, но ако не можете или просто не искате да се съобразявате с тези часове, има един още по-лесен начин за слушане на Panic Attack и не само на Panic Attack. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com и там намирате секцията подкаст. Кликвате в секцията на бутона подкаст, влизате в тази секция и търсите последното издание на Panic Attack, което е качено няколко дни след живото такова издание на Panic Attack, което, както уточнихме, е всеки вторник от 16 до 18. Както и да е, то е качено няколко дни след вторник и стои там в рамките на една седмица или 7 дена, след което бива заменено и подменено с следващото издание на Panic Attack. И така, до края на света. Надявам се, че бях изчерпателен, но ако има някой не разбрал, не се притеснявайте. Следващия път пак ще ви го повторя. В този смисъл продължаваме с Talk for Hours или говоряки часове на Hi-Vis от техният последен все още актуален албум Guided Tour.

всъщност забравих да добавя още една важна информация, която не сте чували от поне 2 месеца, откакто тече нашата лятна ваканция. Освен ако не сте слушали някои от всички тези повторения на паниката, които се въртяха в последните седмици. И именно информацията за нашата апликация за мобилен телефон, независимо дали имате Android или iPhone, може да си свалите апликацията Радио Тангра и съвсем спокойно и лесно да слушате паника так и всичко останало, което ви интересува от програмата на Радио Тангра Мегарок през вашия телефон, само с един клик. Сега да завършим и с Hi-Vis, с още една много любима тяхна песен. Drop Me Out.

Оставаме в Англия, оставаме в Лондон. Това е новият албум на Basement Wired, който излезе това лято, даже всъщност пролета, на 8 май 2026 година. Също така беше представен в Panic Attack, но мисля, че е нужно да му отделим още малко внимание.

Сигурен съм, че много от вас вече познават този албум почти на изуст, но съм сигурен, че и някои от вас все още не са го чули. Въпреки, че говорим за Basement тук в Panic Attack и ги слушаме от край време, всъщност откакто съществуват и особено много в последните няколко години, откакто те отново се активизираха и ни подготвиха за този техен нов албум Wired, който, както казахме, излезе на 8 май 2026 година, съдържа цели 12 песни в рамките на почти 40 минути и наистина е изключително силен. Въобще завръщането на Basement и този албум е от важните съществените неща, които се случват в съвременната английска хардкор пънк сцена. Basement и техните членове са много тясно свързани с тази сцена, а пък Wired е петият дългосвирещ албум в тяхната кариера. Започнаха през 2011 с I Wish I Could Stay Here, но може би най-известният, популярният албум, който ги направи разпознаваеми извън Великобритания по цял свят, е албумът от 2012 година, озаглавен Color Me in Kindness, който между другото през 2022 година беше преиздаден в една делукс версия. Знаете, че членовете на Basement се позвидават в други британски хардкор банди, като например Dynamite, за които говорим също напоследък доста. В момента предстои голямо американско турне на Basement и така нататък и така нататък. Но нека да не говоря празни приказки, да продължим със слушането на този наистина чудесен албум, който представих преди няколко месеца, но според мен мина малко незабелязано това представяне на фона на всичко останало, което се случва през лятото и лятната ваканция, когато хората не слушат чак толкова често радио. Това е краят на Wired, заглавната песен от албума.

преди да се гмурнем в дълбоките и тъмни води на втората част на Паника Так, ще си позволя да пусна още две песни от този великолепен нов албум на Basement. Ето това е една от тях, песен номер 3 от албума Dead Weight.

Признавам, тази първа по-лека част на Panic Attack се проточи малко повече от обичайното, но ето сега всичко ще се промени след точно 3 минути. Завършваме с Basement, с песен номер 9 от техният албум Wired Satisfy.

признавам, че тази първа малко по-софт част на Panic Attack се проточи малко повече от обичайното, но ви гарантирам, че всичко това ще се промени рязко след точно 2 минути и 45 секунди. Това са Basement, The Way I Feel от албума Wired 2026.

споменахме Dynamite преди малко, ето ги и тях с най-новото им промо EP, което излезе в края на юли месец, т.е. съвсем наскоро. И започнахме с последната трета песен от него, Old Grey Mare Storm, Stark Lady Nude, която всъщност в оригинал е, вероятно някои от вас се разпознаха вече, на легендарната New York Hardcore банда

подкаст с музиката на Basement. В Dynamite свират двама човека от Basement. Наистина много ме зарадваха с този кавър на Rest in Pieces. За тези, които не знаят, Rest in Pieces е една хардкор супергрупа от началото на 90-те и края на 80-те от Нью Йорк, в която участва Грег Сетари от Sick of It All, Арман Маджини от Sick of It All, който пее, и Роб Ечеверия. Наистина, ако не сте ги слушали, всъщност някой път ще ги пусна тук в паникатак. Но това е Late to Rest, Dynamite, London Hardcore 2026.

Това е една от най-новите британски хардкор банди Brightside и тяхното дебютно EP. Чухме Rockport. Това е Cry Now, Cry Later. Brightside, UK Hardcore 2026.

скъл и преди това Шок ин Денайл. Сега продължаваме с Phantom City, новият албум на Рискит, Mercy for No One. Съдържа 10 песни в рамките на 20 минути и 53 секунди. Перфектната дължина за хардкор албум.

Едно от най-дълго очакваните заглавия на 2026 година за мен и за много от нас със сигурност е новият албум на Риски. Продължаваме нататък с Against the Odds.

Against the Odds от новият албум на Riskit, песен с участието на Скот Вогъл от Terror, дългогодишен техен приятел и съратник. За този нов албум си говорим от известно време, още откакто Riskit пуснаха първият сингъл от него, който сме слушали тук не веднъж. Песента се казва Upper Hand с участието на Naysayer. И освен Naysayer и Terror, в този албум има и още гост участия, интересни участия, като например Slow Burn, а самият албум е изцяло продуциран от небезизвестният Рене Нацел, още познат като човека за групи като легендарни групи като True Blue и World Collapse, освен това и лейбълът Reaper Records. Като заговорихме за лейбъли, новият издател на новият албум на Riskit е War Records от Калифорния, един лейбъл пък зад който стоят хората от Strife. Въобще нещата около Riskit се развиват в много добра посока с този албум. Както казах, 10 песни в рамките на 21 минути. Наистина перфектният хардкор албум. Но всъщност Riskit по никакъв начин не ни изненадват с това, че успяха да направят най-добрият си албум в кариерата до сега. Надявам се да ги видим скоро, рано или късно, на живо отново в България. Но тъй като времето ни изтича, нека да се насочим към последната песен от него за днес, която ще чуем, и това е пилотният сингъл, за който споменахме по-рано, Upper Hand, с участието на

Взаимовръзката в паника так винаги е сериозна. Споменахме преди малко Нейсер, които участваха като гости в песен Risk It, а вече слушаме и Нейсер. Всъщност току-що чухме Rage Dreams на Нейсер с участието, гост-участието на Killing Pace от последното EP на Нейсер Rage Dreams от 2025 година. Нека да чуем и...

взаимовръзката продължава в Panic Attack след Neyser и песен на Neyser с Killing Pace. Ето ги самите Killing Pace и техният последен албум HCPM.

такъв по-подходящ завършик за нещо издаване на Panic Attack от такъв Killing Pace 8CPM. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок. Panic Attack. Това е всичко за днес. До чуване и до нови срещи.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Искам музика! Хубава музика искам.

От Дъблин, това беше триото Really Good Time. Do It от дебютния им албум, излязъл през лятото на 26-та, Affirmations. Толкова много хубава музика се появи през изминалите горещи месеци, че сега като седнах се почувствах като малко дете в сладкарница, към какво първо да посегна. За днес взех слънчевия диско сол на Jungle, неудържимите денс композиции на IBBU Sound Machine, плашещо добър блус от GA20, които са обединили сили с хармоника легендата Чарли Маслвайт, и страстен латино сол от оркестър Кокан. Здравейте от Лондон, вече се смега час, аз съм Андрей Владов. След Really Good Time ето още една съвсем нова банда, която непременно трябва да чуете. Те са англичани от Манчестър, казват се West Side Cowboy.

Charlie Musselwhite i GA20 с тяхната версия на един стар инструментал на Earl Hooker от 1960-та Universal Rock. Парчето е включено в техния албум от 26-та Blues Now. Няколко думи за Charlie Musselwhite и GA20. Musselwhite е наистина легендарен изпълнител на блуз хармоника, но освен това и певец и композитор. Става известен с блуз бума в щатите през 60-те и освен собствена азки успешна кариера е свирил с кой ли не от Джонни Хукер до Том Уейтс. GA20 пък са блуз рок пауър трио от Бостън, водено от Матю Стапс, който дълги години беше китарист в бандата на Чарли Мъсълуайт, но освен това и фронтмен на псих-рок бандата Антигуас. През 2025-та Musselwhite и GA20 влизат в студио, за да създадат заедно това, което правят най-добре, да се втурнат стремглаво в блуса, да открият неговите най-ценни, първично готини неща, които грабват и те удрят подсъзнателно, и след това да ги изглобят отново в невероятно мощна музика. На този подход са подложени всичките 10 композиции в издадения година по-късно през 26-та албум Blues Now. В него има 9 кавера и една оригинална композиция на Чарли Мъсълуайт. Ще ви я пусна малко по-късно в Мегачас. Сега нека да чуем как Чарли Мъсълуайт и GA20 се преработили една песен на Muddy Waters от 1964-та Short Dress Woman, жената с късата рокля и готените крака. В това парче Чарли Мъсълуайт пее, но чуйте само как звучи китарата на Матю Стабс.

Тяне, синко Едадо, и също не ми пука за теб. Чудесни кубински ритми от оркестра Кокан, парчето от техния албум Америка. Ето сега едни образи, които се родеят с тях по настроение. Лондонски октет и BBO Sound Machine. Те обаче са повлияни от музика, идваща от други географски ширини, от Западна Африка.

Shopping Mountain беше това парче, така се казва и шестия албум на лондонската група и BBO Sound Machine. Ще го въртя днес в мега час, но сега имам още денс музика от острова. Jungle също издадоха албум през лятото на 26-та, казва се Sunshine.

И е доста ние, но всъщност и доста парти саунд на ирландското трио от Дъблин, Really Good Time. The Love Song е от появили се през 26-та година техен дебютен албум Affirmations. Бандата пее в парчетата си за безверието на младите хора, които живеят в свят, ударен от войни, икономически кризи. Парчетата на Really Good Time обаче изобщо не миришат на отчаяние. Напротив, те са призив за съпротива, стават обаче и за бесен купон, на каквото приличат и техните концерти. Въпреки че са съвсем нова банда, Really Good Time вече са подгрявали турнетата на доста други по-известни групи, като Франц Фердинанд. Защото, усетили сте, песните им са заредени с експлозивна енергия, която е доста заразителна.

звучат като щатска банда, имат и американско име, но West Side Cowboys са всъщност чисто нова банда от английския град Манчестър. Те са четирима, започват да свирят след като се запознават в Кралския Северен музикален колеж в града. През 25-та спечелиха наградата на фестивала в Гластънбъри за най-добър нов талант, а първите им сингли направиха такова силно впечатление, че престижният лейбъл Island Records издаде дебютния им албум през лятото на 26-та. Албумът се казва It Goes On и оттам е и следващото парче на West Side Cowboy – Pin Up Boys.

0: like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Групата от Манчестър, West Side Cowboy, с Pin Up Boys от дебютния албум It Goes On. В него West Side Cowboy почти са заличили първоначалните си кънтри влияния, защото в първите им два сингъла преди това те използваха и цигулка, и стил слайд китара, но композициите тук, макар и да звучат леко американски, са определено в инди рок спектър.

нова музика от острова, бандата West Side Cowboy. В мега час продължаваме с блуз, с още едно парче от новия албум на Charlie Musselwhite и GA20 Blues Now, в който те вдъхват нов живот на стари стандарти. Там обаче има и една авторска композиция на Musselwhite. Ето я, Strange Land.

Но ме вой, няма да си тръгна, бавно тлеещите страстни мелодии на оркестър Кокан, формация, в която участват някои от най-добрите кубински музиканти от Хавана, но и от латино сцената в Нью-Йорк. Напомнят и колко красива е кубинската музика, като смесват нейните стилове мамбо, румба, сон, ча-ча-ча с латински джаз. През 26-та оркестър Кокан издадоха четвъртия си албум «Америка». «Надия ме тока игуал» е следващата песен от там. Никой не ме е докосвал така.

0: Барбара Моника, песен на Пласа Франция Оркестра с чудесната Катрин Ранже, която ни напусна миналата седмица. Един от най-запомнящите се гласове и най-интересни творци не само в съвременната френска музика. Освен с Пласа Франция Оркестра, където си партнира с Gotham Project, Катрин Ранже е създавала музика и с Паркс, и с Иги Поп, и блестеше особено ярко в собствената си група Лерита Мицуко.
1: Мега час.
2: Yeah.

хипнотичните усмихнати данс мелодии на английското трио Jungle. През 26-та издадоха нов албум със слънчевото име Sunshine. Той е пети за Josh Lloyd Watson, Tom McFarland и певицата Lydia Kittle. Jungle буквално избухнаха на британската данс сцена през 2013-та, още с първите си сингли, но го направиха по един много нежен начин. Тяхната неагресивна смес от фънк, сол и поп е заразителна с усмихнатото си настроение. Музиката им освежава като чаша с сладка ледена лимонада в горещи уски следобед, се казва в една от рецензиите към албума на Jungle – Sunshine.

Лондонската формация EBBO Sound Machine. Музиката им е вдъхновена от африканския фънк на Фела Кути, от нигерийски поп, от западно диско, джаз и даже от постпънк. Бандата е създадена около гласа на родената в Англия певица Ино Уилямс, трима лондонски продуценти Макс Грюнард, Леон Бричард и Бенджи Батън, фенове на афромузиката от 70-те и 80-те, започват да създават drum and bass парчета около гласа на певицата, която пък пише текстове, базирани на приказки, разказани от нейната майка. Тримата после канят известния китарист от Гана Алфред Банерман, бразилския перкусионист Анселмо Нето и брас секцията от Тони Хейден и Скот Бейлис да добавят нови музикални пластове. Така през 2014 се ражда дебютния албум на EBBO Sound Machine, а днес слушаме музика от техния шести албум от 26-та Chopping Mountain, в който техния лондонски афробит е все така танцовално неустоим.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Santana, Willie Dixon, I Can't Hold Out, хит за Елмор Джеймс от 1960-та, през 2026-та продължава да впечатлява, този път в изпълнение на G.I. 20 и Charlie Musselwhite. А сега в Мегачас едно парче от банда, която ви пусках в началото на лятото в Мегачас. Лас Робертас са от Коста Рика и правят ударен, панорамно красив Dream Rock.

Едно доста ядосано парче от ирландците Really Good Times. В Dublin Bass описваха атмосферата в претъпкан, сутрешен, студен, делничен автобус с запотени стъкла. Е, пак е готин рок-н-рол, нали? Ето нещо по-слънчево от Манчестър. Нищо, че и там много вали. Това са West Side Cowboy с Paper Chains.

Малко нежност от иначе доста забързаните лондончани и BBO Sound Machine, песента Love. Не по-малко замечтано следващото парче на Jungle, Heavy on My Soul.

Бразилски бриз в кубинската музика на оркестра Кокан. В това парче отново има албум Америка Жирасол. Днес слушахме още нови неща от Джангъл, от West Side Cowboy и BBO Sound Machine, Really Good Time и GA20 с Чарли Маслвайт. Ще завърша с тяхно парче с една джаз композиция на пианиста Дюк Пирсън и тромпетиста Чарли Бърт от 1964, което те отсветяват в Блуз светлина през 26-та. Христо Редентор, Христос Спасителя. Дочуване от Лондон. Това беше Мега Джаз с Андрей Владов. И не забравяйте да бъдете великолепни един към друг. Чао! До следващата седмица!

0: Angram Metal Shack.
1: Četvrtak 2 след обед. Всичко от световния метал. Tangram Metal Shock. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Ако първия изстрел на Six Feet Under ви оцели точно между очите с тази песен Mutilated Corpse in the Woods от предстоящия да излезе след няколко часа нов техен албум, не знам къде ви оцели Heaven Sent на The Amity Affliction. Това е Tangra Metal Shock, нашия екстремен музикален радиоексперимент, в който днес ще има изумителни чисто рови произведения, като първото истинско доказателство, което прилагам, е обявени още миналата седмица нов албум на митичните

Wash Gang беше вторият сингъл, който чухме от този албум, наречен Dead to Rights. Албум номер 14 за легендарната формация, предвождана от вечния Курт Вандерхулф, но също така и първи в чисто новия състав, в който всъщност на бас свири култа Дейвид Елефсън след безчестното му изхвърляне от Мегадет. И очевидно липсата на желание Мастейн да го привлече в прощалното турне на една от големите 4 групи на американския траш. Но ето, че Дейв Елефсън има сериозен принос в този толкова добре балансиран, както пише в рецензиите, нов Metal Church, балансиран от гледна точка на, от една страна на везната е класическият траш, а на другата везна са иновациите. Ето я! Иновациите внесени от новите трима членове на Metal Church. Ето я за главната песен –

Разбира се, най-голямата и драстична промяна в Metal Church е смяната на певеца. Днес това е Брайан Алън, който се справя много в духа на постижерията на Марк Лопес, например. Дейв Елефсън така влиза на мястото на Стив Унгър. А на барабани е партньорът в ритъм секцията на Дейвид Елефсън, Кен Мари. Изключителен барабанист. Познаваме го в бандата на Алис Купър, Bonfire, Fifth Angel и Chastain. Той замести Стед Хауланд, когато пък сме срещали освен в Metal Church и в Wasp. Същия ритъм в парчето Deep Cover Shakedown. А след това ще чуем и The Show. The Show.

започна толкова отдавна, защото Metal Church, първият им албум, излезе преди 42 години през 1984 и още от тогава, в следващите ера-две години, някак си се появи мистериозен много голям надпис на гърба на Киро Одеон, тогава Дружба, в сърцето на София на попа. Те са от Сан-Франциско, Калифорния и всъщност основната фигура е китаристът и главен композитор Кърт Вандерхулф, но ние винаги сме му викали Курт, разбира се. Наричат го Блобо. Днес той е на 64 и успява да навигира този кораб през толкова личностни промени и толкова стабилна музикална посока. Преди да чуем парчето Изгубено време, Wasted Time, ето това се казва No Memory.

Разбира се, няма как в този момент да сме 100% сигурни как се чувства новият певец на Metal Church, Брайан Алън. Не, че нещо се е случило с предишния, но всъщност той беше повикан и участва само в един албум след смъртта едва на 55 години, след самоубийство на Майк Хау, който беше с бандата още от 1989 и онзи фантастичен албум Blessing in Disguise. След това можем да кажем, че през 2005-та пък умря и друг певец на Metal Church, Дейвид Уейн, но стига прокоби. Завършваме с парчето «Моят гняв» от новия албум на Metal Church, My Love.

Певецът на Страйпер Майкъл Суит с соловия си албум и това е песента The Master Plan. Самите Master Plan предстои да издадат своя албум. Те имат страшно много последователи, включително и в България. Ето ви песен от него. Между другото, след това предстои да гребем из дълбоката парица на Crimson Glory, също така и нови албум на Immolation и този на Vomitory. Ето, Master Plan с Electric Night.

Превъзходната американска банда от Сарасота, Флорида, има чисто нов студиен албум. Той излезе преди няколко дни, но също така цели 27 години след предишния Астрономика. Chasing the Hydra е петият в историята на тази страхотна формация. Ето заглавната песен в него.

Разбира се, тук е интересно да се подчертае, че певецът Тот Ла Тор, разбира се, че да участва в този албум, защото е адски заед в Куинсрайк. Няма го и предишният им певец Уейд Блек. Вместо това Травис Уилс поема тази толкова важна функция. Той тренира вече 3 години за записите на този албум, заедно с китариста Марк Боргмайер, който е също новодушъл в формацията. Другите трима са добре познатите ри Джеф Лордс бас, Дана Бърнел барабари, Бен Джексън ритъм китара. Broken Together.

Е, хайде, още една песен от албума на голямото завръщане на Crimson Glory, след което ще втвърдим ситуацията. Парчето се казва Angel in my Nightmare. Ангелът в моя кошмар. Страхотно.

Сега няколко парчета от предстоящи издания, преди Immolation да се опитат да ни прережат гърлата съвсем закономерно със своя чисто нов студиен албум. Ето една формация от Leeds, която е на път да издаде на 1 май своя четвърти дългосвиращ албум. Cognizance всъщност определят себе си като прогресивна technical death metal формация. Съществуват вече почти 15 години. Новият им албум, представен от парчето The Zone.

На 19 юни ще излезе третият албум на Warning. При това след 20 години отсъствие. Защото първите два албума се появиха много бързо през 1999 и след това през 2006, но групата се разпадна и след като се събра отново през миналата 2025, този нов албум беше неизбежен. Doom Metal от Harlow, градство SX, управлявар от китариста и певец Патрик Уокър. Ето ви песен от този албум. Stations.

Оставаме на Doom територия, но вече сме в Америка и то в щата Колорадо. Chemis предстои също да ни зарадват с свой чисто нов студиен албум на 12 юни. Формацията, която никога не се е срамувала да се движи между различни локални плата в екстремния метал, остава вярна на себе си. Ето ви близо 5 минути доказателство за това. Invocation of the Dreamer.

време е сега за класика, но за модерна класика, защото Immolation наложиха името си сред най-емблематичните банди на американския death metal. Даже не постепенно, а още с появата си. Преди 37 години, ударно, още с дебютния албум Down of Possession през вече адски далечната 1991. А сега точно този death metal май отново излиза на мода. Албумът се казва Descent.

Malaysian форсираха, настъпваха педала на гъста до ламарината и успяха някакси тази толкова конкурентна среда да напипат своя лично собствен звук. Днес виждаме, последните години дет метала се променя, мутира и едва ли почитателите на Immolation са стотици милиони, но това е цената, която плащаш за това да останеш верен на своите собствени търсения много често. И все пак новината, че предстои излизането на този техен 12-ти албум, предизвика явни тръпки на задоволство и нетърпеливо очакване. Той най-вече е тук. Най-после е тук. Ето още две фантастични композиции.

лидери ударят с заглавната си песен. Ето кои са главните вировници. Старите престъпни физиономи. Робърт Вигна, водеща китара. Рос Долан, вокали и бас. И разбира се, също старите, но все пак от новото хилядолетие, Стив Шалът и барабари и ритъм-китаристът Алекс Боукс. Ето го за главното парче в новия Immolation Descent.

дълго и в повечето случаи болезнено беше изкачването по този стръмен баир днес в Тангра Метал Шок с тези толкова тежки и остри камъри, които предлагат главните ни герои. In Death Throes е албум номер 10 в историята на Vomitory. Идва 3 години след предишния All Heads Are Gonna Roll, което беше намигване към Some Heads Are Gonna Roll на Judas Priest. Всички глави ще се търкалят. Ето тази песен в новия албум In Death Throes се казва Erased in Red Dust.

Казано съвсем накратко, това е краят и то с една от най-яките песни в албума на Vomitory. Следващата седмица ще има Rough Tundra Metal Shock. А това парче във въпросния нов албум на Vomitory се казва For Gore and Country. Право думаш!

0: Mega Час.
1: Искам музика! Хубава музика.

За първи път в Мегачас имаме банда от Коста Рика. Това бяха чудесните, умайващите Лас Робертас. Ще слушам още много китари днес, защото ще пускам на жежен австралийски блус рок от Fancy Weapon и хаотично красивия и тежък инди рок на Some Velvet Sidewalk. Хубави струни има и в авангардния фолк на лондонската банда Modern Woman, в наелектризирания гневен пънк на Dead Pioneers, както и в задъханите парчета на ето тези образи Downtown Boys. Здравейте от Лондон, вече сте с Мегачас. Аз съм Андрей Водов.

super interes njena li. Лондонската група Modern Woman издадоха EP с няколко парчета доста отдавна, през 21-а, но чак през 26-та пуснаха голям дебютен албум Johnny's Dream World. Банда на певицата Софи Харис, която е още и на китара и композира повечето парчета, Modern Woman са повлияни еднакво както от пасторалните арт-забежки на Кейт Буш, така и от ударната сурова красота на изпълнители като Пиджа и Харви, но и усеща се и мирис на ексцентрични поп настроения ала Бьорк. Modern Woman обаче поставят и свой нестандартен рок отпечатък върху музиката, която правят, като например в това тяхно парче от Johnny's Dream World, Offerings.

австралийската супергрупа Fancy Weapon. В нея свират китариста на Dirty Three Mick Turner и басиста на Mudhoney Guy Madison. И размазаният им готин блус рок е добър повод да си припомним един изпълнител, звучал в Мегачас съвсем наскоро. Джон Спенсър.

Джон Спенсър, някогашният лидер на Blues Explosion, с парче от новия му албум Songs of Personal Loss and Protest. Нещо в същия дух, но малко по-забързано. Dead Pioneers. Let's fucking go.

0: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по БНТ 1.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Ленин Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Сам Velvet Sidewalk, една от най-яките американски алтернативни рок банди на 90-те. Не бяха издавали нищо ново от 97-ма насам, когато се разпаднаха. Слушаме неща от новия им албум Critters Encore от 2026-та. Сам Velvet Sidewalk са от Олимпия, съвсем недалеч от Сиатъл. Правят хаотично красива музика, експериментална, шумна, необуздана. По интензивност и странност, някои сравняват парчетата им с ексцентричните композиции на Captain Beefheart. Те са адски интересни, независимо дали са задъхано забързани или бавни и босиращо размазващи, като в ето тази нова песен на Sam Velvet Sidewalk, So Be It, Bro.

Разпуснахте ли малко с Dead Cab for Cutie? Чухме ги с Pep Talk от последния албум на сиатлската банда I Built You a Tower. Хайде сега обратно към по-екстремен саунд. Това са Downtown Boys.

от Providence, щата Rhode Island. Това са Downtown Boys, банда, която прави протестна музика, която обаче става и за купон. Чухме ми Кончо от албума им от 26-та Public Luxury, или Обществен лукс. Както казват самите музиканти, заглавието отразява тяхното разбиране, че благата трябва да са достъпни за всички. Ето още едно парче от там. Viva la Rosa!

Viva La Rosa, u to woman of Downtown Boys, Public Luxury. Те са еклектична банда и като музика, защото смесват латино ритми с пънк, синди, рок, ритъм и блус, но и като мултиетнически състав, затова пеят и на английски, и на испански. Основните хора в Downtown Boys са певицата Виктория Руис и китариста Джой Ди Франческо. Двамата се запознават, докато работят в хотел в Провиденс, в Роуд Айленд. По-късно към тях се присъединява и ритъм секция, както и двама саксофонисти. Public Luxury е третия албум за Downtown Boys и в него те звучат още по-удърно, плътно и купунджийски.

След това парче Сирена на американците Downtown Boys, още една банда с яки латино корени, образите от Коста Рика, Лас Робертас.

0: Новото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Mega.

Елас Робертес, банда от Коста Рика, която обаче често изнася концерти в Штатите. Всъщност те са първата костариканска група, която свири на фестивала Коачела. Елас Робертес започнаха като сърф и гараж рок формация през 2010-та, през 26-та. Те издадоха пети албум All We Need Is Now. В него вече са се превърнали в многоцветен сайкаделик Dream Pop квинтет, който на моменти навлиза и в шугейз и тежки инди-рок пространства. Нищо чудно, все пак в бандата има трима китаристи.

Like a Flower od čudnite Las Robertas. Ето една по-тежка балада от техния нов албум All We Need Is Now, песента Garden.

А чадъра, зато се убиват сами за фигурата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме.

много хубав, тежък блус-рок прави австралийската супергрупа Fancy Weapon. През 26-та те издадоха едноименния си дебютен албум. Базирани са в Мелбърн, но са свирили в цял свят. Идеята да събере толкова известни имена на едно място е на китариста на The Dirty Three и месеск Мик Търнър. В Fancy Weapon са още австралийския басист на американците Мат Хани, Гай Медисън, Клея Бърчел от Smoked Salmon и Paper Planes and ударни вокали. В Fancy Weapon има още един певец и китарист Джоел Силбършер, известен от групите God, Hoss и Tendrils. Четиримата забъркват вълшебна смес от замайващо готин тежък рок. Свирят го с завидна лекота на стари майстори, които се разбират от половин нота и импровизират с огромно удоволствие.

Чисто новата ирландска банда Bleach 93 с Underrated, парчето дало името и на дебютния мини албум. Още едни ядосани образи в мега част, които правят чудесна музика. Американците Dead Pioneers.

0: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по БНТ 1.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стери посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стери. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

и ядосания саунд на бандата от Денвър, Колорадо, Dead Pioneers. Библията на тежкия рок, списанието Керан, ги нарича един от най-смелите гласове в американския пънк. Dead Pioneers са банда на американски индиански музикант и перформанс артист Грег Дил. С парчетата си групата привлича вниманието към проблеми като маргинализацията на коренното население на Америка и протестира срещу социално неравенство и други несправедливости като расизъм и корупция. Гневните думи обаче са подплатени с много яка музика. Освен Грег Дил, в Dead Pioneers има още двама китаристи, Джош Ривера и Ей Бреннан. Шейн Свайгард е на барабани, а на бас е небезизвестния Ли Теш, който свири в друга гневна американска банда Algiers. В мегачаст сега звучи музика от третия албум на Dead Pioneers, Wagon Burner.

0: in effect, wrecked. And step out of the shadows, and they say, well, who are you? And I say, I am. Damaged.
1: I'm Damaged. Групата Sam Velvet Sidewalk с тежки гитарни размишления за щетите от принудата в едно консуматорско общество. Fancy Weapon се вълнуват от други любовни проблеми в ето това парче Following You.

англичаните Modern Woman, Neptune Girl беше това парче от дебюта им Johnny's Dream World. Наред в мегачас са американците Downtown Boys.

Yellow Sun, Downtown Boys, една от новите банди в този мега час, заедно с Modern Woman, Las Robertas, Fancy Weapon, Some Velvet Sidewalk и Dead Pioneers. Ще ви остава с люлеещия ритъм на това парче от Las Robertas. It's Alright, Open Your Eyes. Дочуване от Лондон, с вас беше Андрей Владов. Благодаря, че и вие бяхте с мен.

загърната в парцали от мъгли. Къде отиде святата тълпа, която се представя за човечество? Следи наоколо от хиляди посоки.

оставени с метук, обърнати по гръб, да драскаме въпроси по небето и да си отговаряме сами, докато някой ден, някой ден безкрая се смили и ни подаде ръка да ни изправи.

Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришереца 21.12 тук от сърцето на София по радио Тангра Мегарок. Едно малко странно начало, но има много неща, за които да си говорим. Сам съм в нашето прекрасно студио Никола Стойнов. Искам само да кажа, че днес е един от малкото пъти, в които съм наживо. Тоест означава, че часът е 16.03 минути на 24 септември. Ако не слушате някои от повторенията, които ще се появят малко по-късно. Добре дошли в Пришелеца 21.12. След малко в конферентна връзка ще се появи мистерът Питър Бодльов с някои коментари от гледна точка на нашето общо съжителство на тази планета. Ето, че Ирикс е в нашия чат. Каза хубав старт, който, между другото, ще може би трябва да повторя отначало, защото го прекъснах, естествено, заради това, че съм адски самовлюбен и искам веднага да се появя в ефир, а пък не давам време на Eagles да изпеят това, което имат да кажат. Но този, всъщност този старт и това парче е специален поздрав за нашият много добър приятел и вече мисля, че мога да го нарека дори гост-ко-водещ, доктор Георги Личев, от една точка на това, че той прекара днешния ден в КАТ Пазарджик, опитвайки се да регистрира едно возило и да допреди малко си писахме заедно. Си писахме от гледна точка на това дали той ще може да се включи. Най-вероятно може би ще успее по някое време, може би не, но докторът прекара целия си ден, опитвайки се да регистрира нещо. На мен ми е смешно, на него най-вероятно не му е, от гледна точка на това, че все пак човек, който бе посветил живота си на това да спасява човешки животи, му е малко тъпо да си губи времето в това да си регистрира нещо си, но и той е просто смъртен като всички останали, не като онази коза, която ме запуши миналата сутрин и не можах да закарам детето си на детска градина, но на училище, извинявайте, но да, няма значение. Добре дошли в Пришелеца 21.12 на 24 септември. Честит празник на Патерица. Аз ви писах в социалните мрежи. Който видял. За 22-ри говоря, не за 24-ти. 24-ти все още няма значение. Но днес сме на живо, така че участвайте в нашият Teams чат, ако намерите време, или пишете в Messenger или каквото намерите за добре. Но както казах, специален поздрав за доктор Георги Личев. От гледна точка на това, че you can check in anytime you like, but you can never leave. Хотел Калифорния на нашите любими Eagles. Ето го.

0: Изглежда, че всичко работи в нашето радио, и то в Пришелеца 21-12, което е много рядко срещано явление, а на всичкото отгоре в супер технологичната линия, мистър Питър Бодльов е от среща. Здравейте, мистър Питър.
1: Tango Mag Rock.
0: Yeah.
1: The future of rock and roll.
0: Не забравяйте, между другото, не съм казал, че днес дори ще минем без абсолютно никакви реклами, само музика и дуднене по радиото. Искам да кажа, че това идва от главата на радиото, т.е. от висшето началство. Не е просто мое решение да се правя на велик, но това идва спуснато от най-високите етажи на това радио.
1: Ей, от петия етаж.
0: От таванското.
1: Всъщност,
0: ако трябва да бъдем технологично прави, идва, т.е. качва се, не е спуснато, а се качва нагоре от...
1: Е качвано
0: от етаж трети, ако не се лъжа. Никой,
1: от етаж трети,
0: знаеш, точно така. Знаеш ли, че никога не съм ги броил, всъщност, колко са?
1: Пет.
0: Не, имам предвид... На кой етаж е радиото? Да, ти ги броиш повече от мен.
1: Естествено, да.
0: Защото от една-две години насам не обичаш да се качваш по високите етажи. Петър не обича да се катери по високите етажи. Той предпочита да си стои там ниско долу на земята.
1: Здраво стъпил на крака си и половина.
0: Понеже днес един от малкото случаи, в които сме наживо, само искам да кажа официално здравейте на Денис Хасан, на Арикс, които ни пишат в нашият Teams чат. Което беше Skype, вече не е Skype, сега е Teams и е такива работи.
1: Здравейте, скъпи приятели.
0: Ще политизираме ли в това издание на Пришелеца 21-12 или ще го държим по...
1: Естествено, че ще политизираме.
0: Не е вярно. Кой каза?
1: Tango Mag Rock. Bang! The future.
0: Bang!
1: The future of rock and roll.
0: Между другото, Арикс ни изпраща едни такива много приятни снимки на разни CNC машини, един говорител върху един бидон, искам само да кажа бидон, който използва...
1: Бидон,
0: който използва за електроакустичен усиловател или, как се казва, за рупор, може би. Ако... Да, горе-долу.
1: За мегафон.
0: Така де, но и Денис е на линия, писах му преди малко, т.е. имаме поне двама човека публика със сигурност.
1: И единия се връща от Пазарджик, добре...
0: Той не знам дали ни слуша не знам дали ни слуша в момента.
1: Не знам ли ни слуша, но е готов с неговата Bluetooth връзка в... Главата да му бъде обавено.
0: Така ли? Тоест можем да направим конферента връзка с малко.
1: Разбира се.
0: Доказвайте ги тия неща, бе, дами и господа. Добре, нека да прехвърлим първия половин час.
1: Седем часови мъки.
0: Да. Аз искам да му дам време да се успокои малко, защото... няма да споделям чата с нашите драги слушатели това, което да чухме от доктор Личев за неговите перипетии днес по регистрация на превозни средства. Нали, да, в крайна сметка го поздравихме с Хотел Калифорния. Мисля, че поне малко би трябвало така да се успокоил от гледна точка на емоциите, които изпитва в момента.
1: Емоциите са... чакай, че след тъж, като каза емоции. Има едно невероятно парче на Металика, което е от албума им Garaging, да мек този с каверите.
0: Да.
1: И се казва Small Hours. Значи това парче може да го пуснем, нали, като приключиме тук, ние да си дрънкаме. Защо направих тази ситуация? Защото то почва с един Значи, почва с едни игри, в който все едно навиваш на някои ташаците на китката си. Разбираш ли? И навиваш, защото то е, интрото е така сравнително дълго. Навиваш. И като почне рифа, резко късаш, разбираш ли? Предполагам, да, резко дърпаш такова. Интро вече е уникално парче. Нещо такова днес се е случило и с доктор Личев. Цял ден са му навивали.
0: Точно, колегите от апаратната точно го търсят в момента. Говориш за ето това нещо, секунда. С едни, да. Все пак да пресъздадем за нашите слушатели ситуацията, в която се е намирал доктор Личев днес цял ден. Той може и да ни слуша в момента, не съм сигурен, но все пак да ни обявихме, че сме наживо, така че...
1: Еми, наживо сме.
0: Ето, да му напомним още веднъж това, което е преживял през деня, да му се върне нали, в паметта.
1: Да му се дигне либидото. Както е паднал на 140 на 100, предполага, пак да му се дигне на 250 на 100.
0: Той като един, според мен, би трябвало... Ето е чудесен въпрос, който бих му задал след малко. Добре, като кардиолозите, като учат толкова време, успяват ли да си контролират кръвното налягане?
1: Значи, те, нали знаеш, че обоща на хора без обувки. Така че на него ме е по-важно тези, които спасява да е нормално кълното да ряга. Но предполагам, че може.
0: Нали имаше преди време по телевизията показваха разни хора, които нали, с медитация и така нататък могат да си свалят пулса примерно до 20, до 30.
1: До 2 удара в минута.
0: Да, примерно до 2 удара в минута. Имаше ли такъв вариант? Не си спомням. Защото на 30 секунди един бит, мисля, че малко...
1: Това е too much crowbar.
0: Мисля, че да, 40 е доста бавно. За нашите служатели и за тези, които...
1: Също така е да е хубав въпрос.
0: За тези от нашите слушатели, двамата, които ни слушат, ако не знаете, всъщност beats per minute, както пулса и кръвното налягане не е в минута, съжалявам, да връщам си думите обратно, но пулса, между другото, се измерва по същия начин, по който записваме темпото на песните. Всъщност, темпото на песните е записано по пулса на човек, т.е. колко beats per minute. На практика в едно и също една и съща мерна единица измерваме пулса на човек и оттам идва
1: темпото
0: на песните и оттам нататък идва и онова правило, че едва ли не най-големите хитове винаги са в 120 темпо, защото те карат да се чувстваш най-добре. Но на практика 120
1: е доста завишен пулс, бат.
0: Не е завишен, защото ако започнеш да спортуваш по-интензивно, на практика 160 е абсолютно допустимо нещо.
1: Значи, това не е точно така. Нормалният пулс на човека в покоя е 70-72 удара в
0: минута. Твоя може и да е толкова. Моя е около 90.
1: Еми, значи има проблем.
0: Да, аз съм си по принцип как се казва, гореща свещ.
1: Но по-добре ги оставяме тия въпроси на професионалистите.
0: Да, именно. Може след малко да потърсим професионална помощ.
1: Точно така.
0: Ето и Рикс пише за публиката, броим и съседите отгоре и отдолу, едното бебе изпи блаженно, слушайки радиото, а по принцип по това време по това време реве на кръв и урина.
1: А, така.
0: На практика битовете на сърцето са песента на живота. Дано не 3.60 минути, пише той, но даре. Можем да разтълкуваме това в прослушването на някои от повторенията, защото в момента не мога да сметна 3.60 минути.
1: 360 минути, един час?
0: Не, 3.60 е написал той. Сигурно след малко ще разясни точно за какво става. Просто няма значение. 6. Здравейте, скъпи приятели от студио Никола Стойнов, тук от сърцето на София по радио Тангра Мегарок. Пепи, ти какво правиш иначе?
1: Иначе, както и не иначе, се живее живота.
0: Нищо на работа съм.
1: Точно така, точно така. В момента, да.
0: Днес сутринта, между другото, да, имахме точно разговор с една съседка около студиото, да, на това, да, как онзи японец е бил самоубил, като чул нищо на работа съм.
1: О, да, това е продавач, който не е могъл да преживее този диалог.
0: Искате ли да пуснем малко музика? Между другото, аз съм бях приготвил, тя изчезна.
1: Цъкни,
0: трябва да намеря къде е.
1: Цъкни Small Hours, да видиш за какво е далеч.
0: Слушаме го в момента. Ти не го чуваш, да, защото не сме в онази връзка.
1: Забеляза ли началото?
0: Именно ли, аз даже... Да. Проговори го това с нашите
1: слушатели. Навиваш и прас, изведнъж дърпаш. Е, така.
0: Мога ли... секунда. Бях подготвил страхотни варианти, но малко ги загубих заради... Ето, това са рисковете на живото предаване. Дай ми само секунда. Мога ли да прекъсна тази връзка, да се свържим
1: да,
0: с...
1: Оня
0: нещастник да го видя дали е на линия и да ви звънна обратно. Мисля, че ето това се... Секунда, извинете, скъпи слушатели, за това, че... мисля, че ето това би трябвало да бъде страхотна пауза в нашият разговор, имайки предвид, че днес няма да има и реклами, така или иначе. А между другото, защо няма да има, е съвсем друга тема на разговор, но... Александър Върбанов се дипломира, за което естествено трябва да изкажем нашите почитания и приятелство, любов и всичко останало, защото да, това
1: е в живота.
0: Да, един много основополагащ момент. Не, че е толкова важен, по-скоро е психически теглиш черта на една част от живота си, така че Али, бъди жив и здрав. The world is yours. Wish you were here, на Pink Floyd.
1: Точно така, много добре.
0: Специално за Али, така че Пепи, чуваме се след малко. Задръж,
1: да,
0: така.
1: Да,
0: yes. Казвам чао.
1: Чао за сега.

0: Скъпи приятели, една кратка такава пауза в нашия ефир, докато установим отново високотехнологичната връзка, която организираме като конферентен разговор. Извинете, защото ние сме все пак важно радиопредаване и не можем да си позволим да съществуваме без да имаме конферентни разговори. Казваме здравейте отново на мистър Бодльов и доктор Личев.
1: Привет, привет! Англо-мега-рок! Бам! The future of rock and roll!
0: Здравейте, нещастници!
1: Английски и акцент. Да.
0: Какво повтори, моля?
1: Казвам, че възхищавам се на английския на Петър Бодльов. Просто не мога. Мога да не отразя този добре английски акцент.
2: Този е много спорен факт.
0: Акцент. Да. Искам само да ви кажа, че в този един момент, след като споменем акцент английски, имайки предвид руския на Петър Бодльов, т.е. отново отиваме веднага в полемиката на международната обстановка.
1: Да, и ще бъдем отново обвинени в политически пристрастия, които мисля, че на повечето от нашата аудитория вече им са ясни. Ако са слушали едно две предавания. Нали? Така че
0: мисля,
2: да кажа... Аз не знам дали ви казах, т.е. дали съм го казал, май го казах в едно предишното предаване, че ако една определена политическа партия, която се е кандидатирала за тези президентски избори, а именно с вице-президент, за съжаление, първото име е Петър, второто Волгин, аз се изнасям от България на секундата, ако спечелят.
1: Е, нека да не бъдем чак такива песимисти, нали, все пак. А и в крайна сметка това е демокрацията. Ако хората си ги изберат, ние какво можем да направим?
2: Да се изнесем от тук, какво?
1: Да.
0: Точно това си мислих преди няколко дни, че на практика в момента, в който госпожа Йотова спечели президентските избори, честно, ако приемам, че е честно, много рязко ще трябва да преоценя причините да остана в нашата или тяхната България.
2: Еми, има готова момент.
1: Вижте, не, аз не съм чак толкова край, ще ви кажа нещо. Смисъл такъв, че има спирала на демокрацията и това на нас дали ни харесва или не. В Европа ще печелят някакви крайно десни, крайно леви. Нека да идват да управляват, да ги видиме. В смисъл, нали, това е смисъл на демокрацията. Са, на нас,
0: нали ги гледаме? Аз съм на 41 вече, нали, цял живот ги гледам.
1: Ами това е спиралата. Значи ние живяхме преди 30 години, в махалото беше в една посока, мина някъде по средата, отиде в края и сега сякаш се връща в началото. Това са някакви такива исторически процеси, които е някаква закономерност и аз не знам, нали, пак казвам, на нас не ни харесва това нещо. Случва се в България. По-очаквал, че в Берлин ще спечели крайно лява партия, бившата. Там те как се будеха, вече съм забравял. Имаше последният, даже съм наследник на Ерих Хонекер, съм го забрал. Неко очаквало ли е? Това очаквало ли го е за Берлин?
2: Не го е очаквал, но най-малко очаквах аз последните резултати в президентски избори на изток. Наистина много шокиращи и непредвидими, разбира се, и изненадващи.
0: За кой ще говорим?
2: За близко, за не толкова далечния изток, е първи там в района след Брест, нали? В подножието на Урал. Страшно изненадващи такова. Да.
1: те подлежат на много дълбок анализ. В смисъл такъв, че ще мине доста дълго време, за да бъдат обяснени.
2: Не, не знам, като забраниш основната си опозиционна партия една седмица преди изборите, е много яко. Просто така трябва да се действа.
1: Аз нали ти казах една метафора да правих една вечер, като се видяхме с тебе, дето това е като двама босьори, дето на един му пускаш трима да го пребият.
2: Точно така, да. Точно така, да.
1: Спира ви краката си, накрая влиза основния боксьор и само с едно пръче.
2: Няска бъде шамари, да.
1: И вече си победител, взимаш нали, поя, златния поя за световен шампион. Нали? Ама това
2: са,
1: са го тепали ли преди тебе?
2: Това няма ли по значение? Това няма ли по значение?
0: Е, за какво? За какво?
2: Това в един.
0: Добре, за какво държиш резерви иначе?
2: Е, така ли? Така. Доктор Личев, един личен въпрос. Дали кръвното от 300 на 200 падна до нормалните 120 на 80?
1: След моя сблъсък с публичната администрация на...
2: Точно така.
1: Еми, тази история е наглед изглежда много семпла и проста, с която повечето хора в България са свикнали. Но, нали, ние като истински философи, малко политолози, социолози, от всяка една житейска ситуация си опитваме някаква мъдрост да изкараме. Нали. Ще започнем с това, че вие добре знаете, че свърх администрация, свърх разход едно от най-големите пара в нашия бюджет. И тъвчеме тук от няколко години как тази администрация трябва да се съкръщава в условията на изкуствен интелект, електронно правителство и така нататък. И днеска аз дали, попадам в КАТ Пазарчик, който като декор е замръзнал в 60-те години на соца на миналия век. Нали, ма наистина буквално е замръзнал в това.
0: Видяхме снимките, да.
1: Да, това можеш до някъде да го преглътнеш, нали? И за една съвсем обикновена административна услуга с перфектни документи, които нямаха никаква забележка там лелите, които обслужваха съответното гише.
2: Загуби 7 часа.
1: Издаване на номер, аз загубих 7 часа. И сега, моя ракурс, който ви го подавам като жокер, е следния. Не съм ги изборил всичките хора, които псуваха, късаха си косите, за малко да се сбият, никой не знае кой на кое гише, но да ги наречем, че са 60 човека, които всеки един от тях загуби по 7 часа. Дори да приемеме, че част от тези хора са безработни, да речеме, по-голямата част имат някаква работа, бизнеси и така нататък и така нататък. Ние, ако приемем, че дори да съкратиме тази административна дейност от 7 на 3 часа, 60 човека по 3 часа, ако им дадем по една мотика, ще изкопат 3 тона по марта. Нали разбирате? Това е целият
2: тук. Другия ми личен въпрос.
0: Секунда. Много е важен факт за това, че доктора предлага да им дадем по една мотика. Тоест, тук връщаме се обратно в...
1: Компютър.
0: В полева дейност.
1: Без да обиждам хората там, разбира се. Не, че един
2: деситури... С мотик отдавна никой не действа. Няма значение.
1: Ще ме обявят в някакъв такъв...
2: И още един въпрос към доктор Личев. Значи в час пик, твоя час пик, около Коледа и Нова година, за 7 часа колко пациента ще изгубиш?
1: Ами, това е същият въпрос, който го задавам и аз. Нали разбираш? Ти си представи, примерно един лекар, който е в някаква болница и дава някаква спешност да го махне за 7 часа. И те ще го застрелят.
2: Да, това е преди, да.
1: В смисъл, той ще бъде заклан и разфасован и на ни ще го транжират. И друг много важен момент, който искам да ви кажа. Въпреки всеобщото недоволство на тия 50-60 човека, да си представим, че поне един от тях, защото аз ще подам жалба, с КЕП, видял съм до инспектората на МВР, това съм твърдо решен, не че ще има някаква полза от това, до тази вечер ще го направя.
0: Това знам, че няма да има полза, но поне ще е записано някъде в аналите на историята.
1: Да, но представете си, че веднъж седмичното, не е нужно и веднъж на ден да се подава жалба, веднъж седмично някой човек да подаде жалба, защото изкуственият интелект веднага ми изгуби молба и казва, дори самия AI ти казва, не е нормално да чакаш 7 часа за номер. Ако ние подаваме една молба седмично, нещо ще се промени. Но тия, айде да не казвам в ефир скотове, те са свикнали на това нещо, разбирате ли, мен това ме бесява, защото тези хора са супер недоволни и стоят чинно и чакат и си губят времето, а времето е пари, то е ценно и това аз не мога да го разбера това нещо, наистина.
0: Докторе, ще го разберете много, много скоро, когато забранят интернета.
1: Ами да, да, примерно.
0: Нека не забравяме, че да седим в... Да, не казвам естествено, в никакъв случай не искам да създавам паника по никакъв начин. Ясно е, че това няма да стане, но майтапа е такъв, че да буквално сме на горе-долу такова, да рече, че да утре няма да имате достъп до този и този сайт, до еди кой си и така нататък. Общо взето малко така изглеждат нещата.
1: Ами... Когато се забрани това, ще бъде много лесно, защото вече няма да има абсолютно никаква чуваемост, нали разбираш? Тъй като ли спрът на нас ефира, ние тия неща как ще си го говорим? Защото вижте, ние тримата в момента имаме една основна свобода и тя се нарича свобода на словото. Са дали ни харесват, дали ни слушат, дали ни плюят, дали ни псуват, това няма абсолютно никакво значение. Но ние имаме свобода на словото. Това се излучва в ефир и някакви там други нещастници като нас ще си направят някакви изводи и някои неща ще им харесат. Разбира се, ще има и хора, които ще кажат...
0: Мога да гарантирам за двама човека, които ни слушат в момента, Арикс и Денис Хасан, които даже ми изпращат единия снимки от фитнеса, другия снимки от работилницата си, в която движат неща, но...
2: Ние може да изпратим снимки от Кат Пазарджик.
0: Може, другото можем. А те не са много лицеприятни, честно казано.
2: Няма значение.
1: А там има скелети от 62-а година, бе хора, аз им чувствам, че там ако влезем в този канал, ще изкараме на Тодор Живков гащите от когато е бил партист и е ходил по гора. Съвсем сериозно ви говоря, това е... Нали,
0: видях, да.
1: Това не изисква средства, това се казва мърлящина. Да ги паниш тия хора за един ден, там ще го поне да изглежда чисто. Нали, въобще не им пука, нали, там върви някаква система. И друго искам да ви кажа, че в много страни номерата не се издават в КАТ. Ти може да ти си ги вземеш.
2: В повечето
0: супермаркета, страни
2: КАТ няма, КАТ няма нищо общо с... значи, по принцип, това сме го говорили ни преди това. КАТ не трябва да издава номера, удостоверение и така нататък. КАТ трябва само да ходи да патрулира по магистрали, пътища и така нататък. Това е единствено и само работа на общината. Както и сме говорили, че аз съм го виждал в Испания, може да си купиш номера в супермаркет. Древен

0: мотор Suzuki V-Storm. Що за идиот ти е това се едно? Той ще се, той ще се гътне и ще се фърли в некое дере.
1: Абсолютно простотия, точно така. И няма значение, защото...
0: Имаш три граждански отговорности, защото имаш три автомобила, а не една.
1: Ама аз мога да имам, хиляда автомобила, ама аз сам, като самия аз, хиляда автомобила не мога да карам. Мога да карам само един.
0: Ама лапачите от застрахователните дружества искат да ти направят три. Е, това е.
1: Абе, Жоре, даде Жоре на лапачите във Франция, в Англия, Германия и така натък, не са по-малко лапачи.
0: Разбираш ли? Не,
1: значи не, не е въпросът там, а въпросът в другаде, в обществото, в това...
2: Искам само да ви кажа, онзи ден си писах с приятелка, която е фенка на моята бивша група и така нататък. Тя в момента кара курсове за шофиране и така нататък. Разказа цялата история. Слава Богу, каза, инструктора ми е 30 и няколко годишен и е супер отговорен пич, който ме учи на това на всичките онези неща, на които би трябвало по принцип да изучиш по време на шофьорските курсове, не просто да вземеш някакъв изпит и да ти дадат един документ, да го подпечатат и да изчезнеш.
1: Ти не помниш с Андрето, като взе книжката и седа да кара, каза, аз не мога да карам.
2: Именно затова го преразказвам този случай. Тоест, гражданска отговорност не е някаква такса, която плащаш. То е гражданска отговорност. Тоест, трябва да носиш отговорност към хората, към останалите хора от обществото, нали? Това е идеята.
1: Не, тук при нас... Не, при нас автомобила носи такава отговорност.
2: Не, аз това се опитвам да преразкажа, т.е. да преведа на някакъв нормален език, който аз в моите глава си представям, че моята отговорност към гражданите би била, защото Пепи, ти си гражданин, Жоро, ти си гражданин, нали така? Т.е. моята отговорност би трябвало да бъде към вас двамата. Нали, ние тримата имаме някакво общество. Нищо повече.
0: Ама, вижте, то е много просто. Може ли да има примерно за страховка живот на трима души на Георги, на Личев и на Георгиев? В смисъл, това е така е логиката на автомобилните застрахователи. Все едно аз си направя три живота, защото ще губа три живота, нали? Това за колите е пълен абсурд. И между другото, тази тема, ако забелязвате...
2: Ти какво животно си? Защото котките имат 9, хората имат 1. Ти си някакво животно помежду другото, с 3 животни.
0: А това се опитвам ти кажа, че ти имаш една единствена застраховка живот, но 3 гражданска отговорност на 3 коли. Това е абсурд. Но вие виждате, че това не се води като някакъв дебат. Това просто е абсолютно никой не го дискутира това нещо, защото те са прекалено силни застрахователните фирми и си ходим чинно си това, което го направиха и с моторите, да нямаш при сезонно МПС, каквото е моторът, и трябва да правиш целогодишна застраховка. И нищо. Излизаха на протести, не знам кой, не знам що, и накрая едно голямо нищо. Това е нашата държава.
1: Не само това,
2: секунда, Пепи, извинявай, прекъсвам те, не е нашата държава, това е тяхната държава.
0: Ами нашата е, защото вижте, ние също не, носим някакво.
2: Това не е моята държава, не, аз не живея в моята държава. Не,
0: не вижте, ние може 1 милиметър да носим някаква отговорност, но я имаме. Тоест, според мен това не е правилният начин. Тоест, трябва да се опитваме да видим какво бихме могли да направим, за да ги изметем по някакъв начин тия.
1: Васко Верага го опровергавам, нали ходиш да гласуваш?
2: Да, винаги.
1: Значи е твоята държава.
2: Веднага се опровергавам моментално. Това е моята държава до момента, в който спазваме правилата един срещу друг. Тоест, както казахме, аз, ти и доктор Личев имаме една държава, тримата.

0: И сме се споразумяли, че ще спазваме някакви правила, нали така? До момента, в който ги спазваме, това е моята държава. В момента, в който вие двамата или един от вас реши, че няма да спазва тия правила, това вече не е моята държава. Тоест, може би е моята държава, ако един от вас се откаже, но има институция, която някакси да провери тия неща и да осъди другия и така нататък. И така, бе, пич, не мога да не ги спазваш тия неща. Съжалявам, нали, ако искаме да имаме... Връщаме се обратно в такива първобитните времена, в които или спазваш, или не спазваш. В момента, в който и двамата вие кажете, че няма да ги спазвате тия правила, значи това вече не е моята държава.
1: Аз ти разбирам мисълта, затова си абсолютно прав. Наистина, това, нали, така наречен институционализъм. Нали, все рано или късно опираш до някаква институция, тя може и болнична институция да е, нали? И там трябва да има някакъв ред. Тоест, в този смисъл, нали, когато институцията не работи, държава няма. Нали? Защото отиваш в съда, отиваш кат и чакаш, защото за мен е това 7 часа да чакаш за един номер, не е окей. В този смисъл това не е държава. Нали? Защото в обратния случай, в който аз като лекар се забава 7 часа, на мен ще ми отрежат главата. Тоест аз ще бъда убит.
0: Именно за това говорим, да.
2: Същевременно
0: институцията, ако започне да я грижа кой чака на опашката, това означава, че ти почваш да ползваш някакви преференции. А никой от нас не иска да ползва преференции. Искаме просто да отидем, да си свършим работата и да приключи цялата история, нали така?
1: Точно така, и само едно нещо искам да вметна. Защо аз трябва да бъда длъжен да изпълнявам своите задължения като лекар стриктно, обществото да го изисква това от мене, а в същото време аз, когато обърна нещата, нали, и тръгна да търся някаква услуга от държавата да не я получа, и
0: за която, да ми казват, за която си плащаш.
1: И си плащаш, защото си дал Хипократова клетва и медицинската услуга е друг вид продукт. Е, защо? Откъде на къде в това общество, нали, ти няма да имаш изисквания, след като той има изисквания към теб? В смисъл, това е абсурдно.
0: Дали нашия нов премиер обяснява колко клетви бил дал през живота си там и така нататък? Всъщност, мен това ми е много интересно, приема от държавните служители, след като не дават клетви, как работи с държавна работа? Имам предвид...
2: Има етичен код, има и етичен код на държавния служител, който ти се запознаваш и подписваш една хартия. Уговарям ти веднага.
0: Ето, между другото, и двамата сте държавни служители, нали?
2: Аз да.
1: Еми да, в този смисъл и аз работя в държавна болница в момента.
0: Твоите докторска твоята Хипократова клетва, там е много по-сложна историята, нали? И в... как да кажа, в личен аспект и в социален аспект и в... Пепи работи също държавна длъжност, но... Пепи, извинявай, поправи ме, ако греша, но трудно умират хора в твоите ръце, нали? Но въпреки
2: това... Те не умират в моите ръце. Нито един не умрял се още.
0: Но въпреки това, всъщност...
2: За съжаление.
0: Съжалявам, че се смея, защото знам точно шегата.
1: Аз не съжалявам.
0: Не, аз знам точно шегата на къде отива. Нашите слушатели може би не знаят, затова е много важно да го споменем, че не се подиграваме на смъртта на някой. Тук е въпрос на длъжност. Но въпреки това, ти носиш хиперотговорност в позицията, която изпълняваш, защото ти си служител на народа в този момент, нали така?
2: Точно така, да.
0: В смисъл, ти нали го усещаш това нещо? Разкажи на нашите слушатели, мен ми е интересно, защото... Милион пъти сме споменавали момента, в който говорим за политика, говорим за избори, говорим за не знам си какво. Ето сега назряват едни нови избори. Всъщност, като те изберат или като попаднеш на такава позиция, какво? Ясно е, че получаваш заплата, някаква сигурност, нали, nobody fucking cares. Въпросът е, че ти всъщност получаваш една огромна отговорност, която лежи на твоите рамене да свършиш една работа.
2: Естествено. Един от и първия ни демократично избран на президент беше абсолютно как да кажа, чортен пример за това нещо. Той нито се възгордя, нито стана друг човек. Доктор Желю Желев ще стана такъв, какъвто го познавахме още от преди да стане президент и преди да стане и политик. И преди това е един от малкото примери.
0: Чакай, че аз се загледах за IRIX, който пише Бурльов, митничар.
2: Не съм
0: митничар. Не, той го пише с смайли фейс в края, така че и той го прави на сега. Да,
1: Фейсбук ли е, къде е това?
0: В Teams, което е бившия Skype, там си пишем с нашите слушатели, която сме наживо, естествено. Но само да кажа, мистър Бурльов не е митничар в никакъв случай. Ако беше... Ако...
1: Много иска да стане така.
0: Не, ако беше, гарантирам, че до сега щеше да бъде унищожен.
2: Не, ако бях, нямаше да се познавам.
0: Със сигурност и щеше да бъде ликвидиран моментално, според мен.
2: Не, всеки човек си гледа работата, както и вижда от собствената чершия. Аз съм възпитан да си гледам работата честно и съвестно. Доколко успявам, не знам, не мога сам да си правя оценка, но винаги където съм работил, съм се старал да си върша работа честно, съвъсно и отговорно. Нищо друго не мога да кажа.
1: Ами, ние само по косвени белези можем да го разбираме това нещо. Mm-hmm. Както и вие, разбира се, няма как да знаете дали аз съм добър лекар, каквото и да ви приказвам тук.
2: Не, аз знам, защото съм попадал в ръчички дете, знам, че си добър лекар.
0: Не, дори да... Вижте, дори да не попаднеш в ръцете на някой, според мен много бързо се разбира... мисля, че интелигентните хора, ако смея да се натвърдя, да припиша към интелигенцията, интелигентните хора бързо разбират кой става за нещо и кой не става за нещо. И то тук не говорим за това кой какво работи, защото интелигентен човек може да бъде и абсолютния дървосекач в еди коя си гора в Габровския регион, например.
2: Така е, да.
1: Така е, при нас, вижте, то субективният фактор за оценка на една работа винаги го има. Може би само най-близките хора, с които ние работим ежедневно, имат най-така пряк поглед и най-директна оценка за това какви сме. Било то музиканти, нали, да работиме в някаква служба, която се бори с някакви определени неща. Така че другото нещо се нарича интуитивно познание, че някой е добър в нещо, което между другото не бива се подценява, защото и на тази тема много хора, особено философи, са писали векове наред. Но като цяло хората, които са около нас, най-така...
0: Вие, нали, осъзнавате тримата, каква тройка сме на практика? Няма нищо общо единия с другия в никакви директиви и такива.
1: Да, така е.
0: И въпреки това, ето ни на...
2: Нас не събира, т.е. не събра най-наверсаното нещо на този свят, тире музиката.
1: Да, и партия един на Русия, на които и тримата сме живели. Такива с голямо вълнение и следим резултат. Така да го кажем.
2: Момчета, аз трябва да ви напускам.
1: То е ясно.
2: Този един хубав разговор.
0: Еми, давайте, аз ще поема инициативата на един на Руси от тук нататък.
2: Доктор Личев, ако се прибереш към 19 часа, едно хъпче мога да направим. Тук да си говорим на среща в ефир.
1: Стига да...
0: А, вие мръсни гадове. Такива.
2: Добре.
0: Не успяхме. Не съм, защото... Не, аз искам да се прибера най-накрая вкъщи и искам да просто да се отпусна, да си легна, да заспя и да не ме занимавате с вашите политически проблеми.
2: Точно така. Аз ви желая довиждане много, момчета.
1: И от мене също.
2: Чао и благодаря на тези, които ни слушат.
0: Искам да ви поздравя и двамата с следващата песен, която се казва A Place in My Heart на Джо Бонамаса. Просто да знаете, че имате място в сърцето ми. Утре като се събудите, тук ви си спомните за мен.
2: Не си подобно.
1: Да, благодаря много.
0: Чао, нещастници. Айде, чао.
1: Чао.

place in my heart. Изчинете на Джо Боромаса. Естествено, знаете, че е един от най-любимите ми изпълнители. Поради ред причини, но много по-важно за мен в сърдечния ми ритъм, говорейки с на моят кардио доктор, доктор Личев. Веднага се прехвърлям на тема сърдечен ритъм с Sound Prophet, които преди броени минути ми изпратиха нова песен, която е записана в студио 35 с музикален продуцент Мартин Евстатиев и Sound Prophet, и е миксирана и мастерирана от Мартин Евстафиев, но всъщност това не е чак толкова важно в момента, въпреки че никой не чете тоест много малко хора четат надписите след песните, но в крайна сметка музиката е по-важна от тях. Nothing New се казва парчето, което ще чуем веднага. Надявам се.

Sound Prophet и Nothing New, едно съвсем ново парче, между другото. Аз го слушам за абсолютно първи път. Ако не сте гледали видеото, гледайте го. Мисля, че няма да останете разочаровани. Мисля, че закачката накрая е чудесна. Но Nothing New на Sound Prophet всъщност е едно от страхотен за мен, поне е страхотен микс, мастър и като цяло изживяване да чуете тази песен. Както самите те казват, Nothing New не е нещо, което да си казвате, вау, какъв подход. Напротив, много мога да говоря на тази тема, заради това, че според мен е много по-важно да преживееш изкуството на музиката, отколкото да очакваш, че някой ще напише нещо изключително невероятно и ще те бутне от там, където се намираш. Nobody fucking cares anyway. Не забравяйте, че все пак TikTok владее света в момента, да, буквално с doom скролване. Така че и това е тема на друг разговор. Да не ви отнемам излишно от времето. Скъпи приятели, оставаме все още на българска вълна. Знам, че ъкам постоянно и че мъкам постоянно. Това е благодарение на факта, че в нашето прекрасно радио всеки се оправя сам за себе си, благодарение на това, че единствената причина Радио Танга Мега Рок да съществува и вие все още да го слушате е за това, че всеки от водещите намира начин да оцелява сам по-своему. Но това не означава, че не сме един от най-изплатените екипи на планетата, за което естествено искам да кажа благодаря на всички наши колеги, ако това е правилната дума. По-скоро думата, която бих използвал, е приятели, заради това, че имам честа да участвам в тази история. Сега оставаме на българска вълна и се връщаме на One Day Less, за които ви говорих миналата седмица една камара време. Аз не успях да отида на този концерт, за което изключително се извинявам. Не на вас, на самите One Day Less, защото им обещах, че ще бъда там, но естествено семейните организации разподариха друго. Не, жена ми не ми се е скарала, не ме е накарала да си остана вкъщи и така нататък. Просто имахме малко твърде много организации. Как да... Но тези от вас, които са били на този концерт, се надявам, че са го оценили подобаващо. Слушаме едно от парчетата на One Day Less. Няма да цитирам дата, час и така нататък на издаването му, но парчето е хартиени цветя. Мисля, че ако не се лъжа, те го представяха точно тук в това студио преди известно време.

Sunday Less. Здравейте, скъпи приятели! Отново обратно в ефира на радио Тангра Мегарок, тук от сърцето на София и то по-специално от... Извинете, студио Никола Стойнов. Надявам се, че все още сте на линия, въпреки че ние винаги ви подценяваме и казваме, че да има двама, трима слушатели, които седят при Шереца 2112. Аз си мисля, че май не е точно така. Но това естествено е лично мое мнение, което не искам да налагам на никого извън моя приятелски кръг. Стоейки на българска вълна, много пъти съм ви казвал, че Скотопи е една от любимите ми български банди. Буквално измислям в момента плейлиста, докато сме на линия, както обикновено става така или иначе, но знам, че One Day Less са добри приятели с Скотопия и специално с Пламен Михайлов, който е техният вокалист, тире-китарист. С него, между другото, ето ще използвам отново ефира за лични цели, както казвам обикновено с Петър Бодлев. Искам да ви пусна една песен, която записахме заедно. Тя не е наша, естествено, е на Beatles, но да просто слушайки от песен на песен, попаднах на тази идея да ви опусна. Не за друго, защото знаете, че просто мога, т.е. използвам ефира за свои цели. Следващото парче е Blackbird и е на Beatles в мое и негово изпълнение. Ето го.

И не знам защо, понеже сега е момента, може би, връщам се в онзи миг, в който бяхме обявени за копирачи на Down, Пантера и така нататък, но всъщност who fucking care, защото да, едно от най-любимите ми неща беше ето това парче.

тук е момента, в който предполагам, очаквате да чуете. Сега ще чуете рекламните съобщения по Тангра Мегарок. Няма да стане това, защото от началството имаме пълното позволение да използваме ефира за лични цели и както намерим за добре, така че посветете се на още малко музика. Имам няколко неща в джоба, които съм подготвил за вас, но имаме и много да говорим. Мога да... искам да ви кажа толкова много неща, а едновременно с това не искам да обелвам и една дума. Гайз, бъдете разумни, моля ви. Омръзна ми да живея в общество, в което... мислим, че някой трябва нещо да направи за нас. Айде да започнем да правим някои неща един за друг. Оставам ви с още малко музика. Знам, че това съобщение моментално изчезва в историята някъде, но ако сте го чули случайно, помислете по въпроса. Надявам се. Не съм нито интелигент, нито някой, който може да дава към други хора, но ето и малко метал.

един от най-любимите ми албуми, между другото, в живота наистина е това. Не заради филма само, не заради това, че е бил част от Пантера, не заради Даун, не заради... Бъд наистина усещането, което този албум носи в себе си е fucking good. Аз често го наричам... осъзната тъга, което е много важно според мен качество на на нас хората като цяло, защото когато осъзнаеш тъгата си е много вероятно да намериш изход от нея и да направиш нещо много по-добро с живота си, с себе си и с всичко останало. Нека това да не звучи като някакво изповед заради открил и тем подобни неща. Напротив, винаги съм ги казал, че музиката е най-великото изкуство на планетата и според мен то е заради това, че да носи ритъма, посланието, живота в себе си, усещанията и всичко останало. Но стига съм философство, един от хората, които ме е научил на това, колкото и странно да ви звучи, е мистер Брайан Факин Адамс, който е един от най-големите, според мен, музиканти на планетата, все още участващи в цялата схема. He's fucking great. Run to You е едно от прочетата. Мога съвсем чисто сърдечно да го посветя на моята най-любима жена и дъщеря за това, че спасяват моя живот ежедневно. Винаги бих тичал към тях. Следващото парче е именно за това. Казва се Run to You.

Guys, тук е момента, в който оставам сам в студиото. Вече няма да политизираме, няма да водим разговори за живота, за всичко останало и така нататък. Знаете, че обичаме да го правим не за друго, не за да се правим на велики и че ние знаем повече от всички останали. За да напомняме за това, че всичко зависи от нас самите, не от онова, което десетилетия се повтаря, че от нас нищо не зависи. Напротив, видяхме, че всъщност това е абсолютната истина, поне до някъде. Да, естествено ще е много трудно да се справим с цялата тъпотия, но аз не говоря за сваляне на правителство, не говоря за изчистване на лустрация, за изчистване на служби и не знам си какво и така нататък. Говоря за ежедневния ни сблъсък един с друг. Както казах, не запушвайте хората, когато паркирате сутрин. Не изхвърляйте боклука си просто на улицата някъде си там. Между другото, Лея, дъщеря ми, ги нарича мързеливите хора, заради това, че просто ги е домързяло да си изхвърли боклука в кофата за боклук, вместо да го фърли 3 метра преди това. Бъдете разумни, моля ви, опитайте се. Не съм проповедник в никакъв случай. Моля ви, не ме приемете като такъв. Не се опитвам да бъда такъв. Просто напомням на всички ни, че е много по-лесно и е много по-готино, ако се грижим един за друг. Не да си пречим, не да търсим кинти, коли, жени и каквото и да било друго. Нека да бъдем добри един към друг. Просто и факин елементарно. Много е лесно, всъщност. Тогава всички ще се почувстваме на едно много по-добро място. Казвам ви довиждане от мен за тази седмица. От мое име и от името на доктор Личев и на мистър Питър Бодльов, със сигурност, които смятам, че биха доста близо до това послание, което ви изпращам. Така че нека следващата седмица да бъдем добри един към друг, а пък следващата седмица ще се чувам отново по Радио Тангра Мегарок и ще измислим, стига естествено все още да имаме интернет и да, нали, да имаме държава и там всичко останало, което прилежи на цялата история. Бъдете разумни, честити празници за пореден път, както ви написах и в социалните мрежи. Уморих се, мисля да си отивам в къщи, за да посрещна семейството си там. Дай Боже всеки му. Бъдете живи и здрави до следващата седмица. Оставям ви в ръцете на още малко музика, която съм ви приготвил.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: От създателите на G-Po.
6: Една легенда се завръща.
7: Отново G-Po.
8: Сега.
9: G-Po се излъчва с подкрепата на спортни магазини Sport.

0: Никво?
1: Здравейте, те приятели!
2: Зъпа. Колегата, то режисер оставил капан. Няма химн. Усещаш ли? Но, когато трябва да почетем. Защо чухме това парче всъщност?
3: Защото на днешния ден, 25 септември 1980 година,
2: умира он.
3: На практика Led Zeppelin спират да съществуват, защото умира Джон Бонъм. Така се случва, когато не слушаш жена си. Защото и във филма Becoming Led Zeppelin, и в много от книгите, издадени за тях, непрекъснато се припомня как жената на Джон Бонзо Бонъм му е казвала: стига си ходил с оня планти, стига си ходил с оня планти, той ще заведе на лоши места. И накрая тази грамадна слава, която се стоварва върху групата, особено по време на първите им турнета в Америка, отключва дяволите в Джон Бонъм, който води на практика някакъв адски двойствен живот и отдаден на фестивалните напитки на 25 септември 1980 година се пренася в друго, може би по-добро измерение, и това прекратява концертната и въобще записната и всякаква дейност на Led Zeppelin, които в последствие издават още един албум единствен, който се нарича Кода от 1982 година, и то с песни, които са записвани преди това. Да, събраха се няколко пъти, сина на Бонъм свираше с тях в легендарните концерти, които могат да се видят и на Blu-ray, на всякакви други източници.
2: O2 Arena,
3: в O2 Arena в Лондон.
2: Андрей Владов беше там.
3: И
2: имахме представител.
3: След това Пейдж и Плант в един период от време работиха заедно, като знаем, че 98 година те бяха в Зимния дворец в София, една от най-важните такива изпълнени мечти в живота ми, и оттам нататък всеки сам.
2: Така че, когато трябва да почетем Джон Бонъм, не е нужно да чуем химна, всяко негово парче е химн, особено по рок-н-рол.
3: Е, рок-н-рол си е велико парче винаги, просто не, без него не може, той е химн.
2: Да, това си е химн.
3: Така че, здравейте, приятели, Джит Бол започна днес в леко съкратен формат с колегата звукорежисьор Никола Стойнов. Ще бъдем само в едноименното студио, но има за какво да си говорим, още повече, че той успял да привлече днес изключително интересен гост, когато много отдавна чакаме да намине.
2: За сега е само поканен.
3: Да, и да се,
2: ако се появи
3: и да се надяваме, че това няма да бъде поредния Годо.
2: Не, той е сериозен човек, няма... Ако трябва да паркира, нека сигурно се чуди сега наоколо.
3: Обича Slayer и планините. Има естествено и едно доста негативно качество, на кого да се прави. Но пък човек, който може да направи много сериозен анализ на това, което става на Европейското първенство по волейбол, в което България остана на почетното девето място.
2: Верно, че не е завършил. Той,
3: точно той за него говорим.
2: Той
3: е което
2: сериозен
3: доведе
2: човек
3: до някакви изключително интересни отбори и полуфиналисти, защото аз не съм си представил, здрасти Сашка, не съм си представил Финландия, честно.
2: Да, ти си
3: представил
2: викаш скиорите.
3: Представил съм си да получа имейл в редакцията. Разбираме защо Финландия и Бразилия, но с това свикнахме, но защо Полша? Но Полша и Франция са на полуфинали, Италия не са.
2: Полска ни е.
3: И Полша, че Полска не сгинела, да. И казваме добре дошил на Сашо Попов, който
2: да видим дали му
3: въобще не
2: микрофон
3: се бави. Сашо Попов, пристига. Здравей. Сега ще видим дали му работи микрофона. Кажи нещо.
4: С червен маншон е микрофона.
3: Да, микрофон.
2: Ма по-близо до микрофона, ако говориш, ще се чуваш още по-добре.
3: Маншон по обувка и махеста брада.
2: Кедър е със син Маншон.
3: Да.
4: Кедър е изкуда.
3: Аз затова също току-що казах, че си много добро, че не имаш едно отрицателно качество, но ти го превърна това в позитив.
2: Саше, забравихме се, да не сме се виждали.
4: Кой е виновен?
3: Еми, всички. Според мен това може да бъде лека споделена вина.
2: Да, не ни е канил на мачове. Аз, ако ме покани на мач на волейболния ЦСКА, ще отида да викам за Сашо Попов винаги.
3: Да.
2: Независимо срещу кого
3: това играе. Това съм го казвал хиляди пъти и в негово присъствие, така че нямам никакъв проблем. Аз смятам, че на волейбол винаги, особено в последните години, откакто той се занимава с отбора, ще бъда за ЦСКА.
4: Последните години, 30 години.
3: Да, именно. Именно за това казах първо винаги. За това казах първо винаги. Аз съм малко по-дърт. Какво да ти кажа, но ние с тебе сме си говорили това, Саше, много пъти, Включително имахме един много интересен разговор на поклонението на Стоян Хранов пред Герена, когато си говорихме за това, че ти си... Не знам дали не си единствения човек, който го направи по честния начин, спасяването на клуба в цяла България, и това, че ти на практика си имал и твои колеги, които са те питали, що го правиш така, като може да стане много по-лесно.
4: Не колеги.
2: Колегите от апаратната.
3: Да.
4: Да. Членове на управителния съвет, тогава видни икономисти, политици към този момент ми казаха, че това е икономически невъзможно и единственото правилно решение е, когато имаш дългове, да фалираш.
3: Да.
4: Аз им отговорих, че това може и да е така за тяхната фирма, но не и за нашето общество, така че... Оказах се прав, така и вървим напред.
3: Ти се оказа прав, и не само се оказа прав, но просто излезе с чест от цялата тази история, защото ние няма смисъл сега да влизаме в плоскостта Левски ЦСКА, кой е честен, кой е най-нечестен, Литекс, Чавдар, Ретрополе, 9 септември 2016 година. Няма смисъл, защото това само разлайва кучетата и обясняват хората какви сме нещастници ние, защото сме против армейците. Просто тук става дума за принципния и честния начин и заради това...
2: Аз съм за ЦСКА, да, Москва, винаги съм бил.
3: И заради това ние двамата с Коко ще бъдем винаги за волейболни отбор на ЦСКА. Това е изчерпно
2: всичко. Докато Сашо Попов е там.
3: Да, точно.
2: Не мога да обещая.
3: Ако нещата продължават в неговите стъпки, т.е. ако с неговите последователи вървят
2: нито
3: по същия път...
2: Нито потвърждавам, нито отричам.
3: Мисля, че тук нямам да имаме съмнение, защото това е пример просто. Това е пример.
2: За сега сме
3: за
2: Сашо Попов.
3: Да.
2: Да. В рейса слуша ли се Slayer, Сашо?
4: Оф.
2: Разбрах.
4: Не се слуша. Не се слуша, защото аз съм израснал тук наблизо и съм демократично настроен човек. И единствения принцип е на разбирането. Когато някой иска да си пусне Slayer, да го направи по собствено убеждение. Рядко съм налагал авторитарно мнението си пред отбора, въпреки че имам това право. Но така смятам. Дали някой е намерил истината, не смея да твърда.
2: Добре,
3: припомняме на нашите слушатели, че заради Александър Попов в ефира на Радио София е звучало концертно изпълнение на Slayer. И това е, мисля, че единственият път в 19 годишната история на Радио София, в който по Радио София пускан Slayer.
2: Трябва да пусне.
3: И то не защото това не е задача лесна Slayer да забива в кресна, просто защото му бях обещал.
2: Защото ние никога по това радио, по Тангра Мега Рок никога не е звучал Slayer.
3: Никога.
2: Трябва да пусне. Може би днес трябва.
3: Тук само трактори с хулиган случи.
2: Повече пъти е звучала тази песен от всяка друга на Slayer, поне в това предане.
4: Сега ли ще го пускаш?
2: Не,
3: по-късно.
2: Има време. Сега така и така, разбира се, ще говорим основно за волейбол, защото се завъртяха около твоя клуб ЦСКА. Какво става там напоследък? Как сте?
4: На последните години сме значително, и това е малка дума, значително по-добре. Намерихме приятели, които са и спонсори, които последните 4-5 години ни дават сигурността, че ако имаме воля, търпение и качества, разбира се, нещата могат да се случат. Вървим напред, имаме добра школа, създаваме волейболисти, колкото и да е трудно в днешно време това нещо да се случва. Основната ни борба, разбира се, остава базата. И колко жалко е това нещо след толкова години, след какви ли не перипети, ние да продължаваме да говорим за някаква инфраструктура. Съвсем скоро мой колега, който беше в ЦСКА, Наско Петров, който стана световен шампион с девойките съвсем скоро, отиде треньор в треньор или помощник, няма значение, в един университет в щатите. Даже не му знаме името. И се чухме. Той каза: Сашо, не мога да ти опиша. Университета ни в всяко едно отношение е добър, но не е най-добрия.
3: Ама в първа дивизия ли?
4: В първа.
3: Да.
4: Разполагаме с спортна инфраструктура в обем повече от София и Варна. Тоест, имат стадион за 50-60 хиляди човека, имат две зали за по 10 хиляди човека и тренировъчни множество за най-различните спортове, които практикуват университета. Какво да говорим? Тук влизайки чувам, че темата е Финландия и така, нали, волейболна тема. Бе, ние докато не намериме основата, ние се опитваме да търсиме върха.
3: Абсолютно.
4: Това е абсурд на абсурдите. Левски построиха зала преди 3 години, преди 4 или 5 години, няма значение. И това е единственото светло петно в българския спорт в София в последните десетилетия. Бе, за какъв спорт, бе? Това е момчетата, тук клубовете, изобщо те спортни организации, които ще вършат работата.
3: Може би леко светло петно, извиня, че тук ще прекъсна, е това, което направиха сега и в баскетболен клуб ЦСКА. Една зала, която те по принцип преди взеха чекмака Роберт и много се гордееха, че се е направили за баскетбол бившия Рудер, помещението за трениране на гребане на закрито в старата спортна школа, големия комплект горе на ЦСКА. А сега под ръководството на Гинко Василев те направиха една великолепна зала, която обаче на практика във всяко едно, всеки един аспект е тренировъчна зала, защото те твърдят, че има 500 места, но вътре сигурно има не повече от 350-400. Тя изглежда великолепно. Това е залата с най-готиното осветление, най-готиния пот, с най-добрите условия за тренировка. Направих едно фитнес, но тя е тренировъчна зала, за съжаление. Тоест тя не влиза в това, за което ти говориш, но все пак е някакъв светъл лъч.
4: Разбира се, но значи ние ако си даваме такива примери, примерно това лято в нашата зала сменихме седалки, направихме фитнес, нали, с което се счупихме, защото сами го правиме, но се гордееме с това нещо и сега в навечерието на сезона журналисти като идват, ние ще се хвалиме как сме сменили седалките и така.
2: За по-незапознатите говорим за волейболната заличка на червено знаме.
3: Да, гордост. Зала Васил Симов. Зала е гордост. Гордо име.
4: Да. И това ще бъде гордост, че нещо сме направили за инфраструктурата. Ама сега слушателите, колкото интелигентни, защото вашето предаване и радио се слуша само от интелигентни хора, които слушат СЛЕР, ще разберат под текста. Тук не става въпрос някой да мрънка или нали, да се оплаква, че някой не му върши неговата работа. Да, вие разбирате ли, че от десетилетия се мъчиме да бутнеме тази зала и да построиме нова зала с наши пари. Защото ние от 30 години плащаме найем, защото тази зала не е наша, тя е държавна зала на Министерство на спорта. И през целият преход плащаме консумативи, плащаме найми, плащаме всичко. И сега, в последните 10 години, с различни министри, троп-троп на вратата, господин министър, имаме спонсори, които са готови да построят зала. Те да построят зала. Не собствена зала, а право на строеж, т.е. след 30-40 години да бъде държавна залата. И не става. Това е абсурда. А не, че ние сме се строшили и сме направили някакъв малък ремонт. Проблема е в незаинтересоваността на отговорните фактори. Малко сложно казано, но е факт. Как може да,
2: хора,
4: да ни пречат?
2: Хора, които слушат СЛЕР, го разбраха.
4: Как може да ни пречат и втори спонсор ще вземе да се откаже, защото при 7-8 години един от тях напусна. Защото аз с моите пари искам да построя нещо и те не ми дават.
2: На целият този фон... Добре, после ще се върнем малко към
3: отбора. Това беше един
2: казус,
3: който ставаше дума за място на територията на бизнес парка, нали така? Не, на бизнес парка,
4: да,
3: а
4: там бутнаха една зала. Там
3: на парка срещу арена 4-8.
4: Там бутнаха една зала, но тогавашният ни генерален спонсор...
3: Казвай имената, без няма
2: как се
3: грижи.
2: Тек парк, не бизнес парк.
3: София Тек парк.
4: Но става въпрос за Васил Симов.
3: Нямаш никакви проблеми да казваш имената на спонсорите.
4: Става въпрос за Васил Симов, но някак си се завърта историята към негативизъм, защото това е негативно. Най-вероятно, освен да се видиме, ме каните да споделиме радостта от това, че до преди няколко дена София живееш с волейбола, пълна зала, едва ли има друг спорт, дори и футбол, който да се радва на такава широка подкрепа. Окей, резултата можеше да бъде малко по-добър, но точно това предопределя стойността на един отбор или амбициите на един отбор. Вие може ли си представите Ливърпул или Сити, ако загубят един матч или дори първенство, да бъдат освиркани или на следващия матч да е половин публика? Не, напротив, те биват изпратени с аплодисменти, разбира се, с критика, градивна, разбира се, с всичко нужно обществото да покаже критиката си, но готови да подкрепят хората, които могат да постигнат успехи. А този национален отбор може и те го доказват в продължение на вече 2 години. И като слушам изказванията им след матча и седмица след матча, съм обнадежден, че ни най-малко не са загубили фокуса си за бъдещето.
2: Той, Саше, да, той разговор тръгна много добре. На фона на това, което ти разказа, как така все пак България има, продължава да има доста силен национален отбор?
4: Ами...
2: Защото този матч, окей, той си беше на кантар и така нататък. Майната му в спорта по някаква причина, някой път един-два детайла обръщат кръвцата.
3: Тук не е така, защото трябва да се правят много анализи, но естествено по-добре също да говори, когато става дума.
2: Но отбора е добър, много добър.
3: Аз се чуех дали да задълбаваме в тия американските неща, защото това е супер важно. Макар че, както ти самия каза, нашите слушатели са интелигентни и се досещат за много, от много малко, но наистина не е възможно без нормална инфраструктура, без условия, особено сега в тези времена, в които хората не са като нас, като тинейджери, гладни, жадни за информация и за... нали, сега съм много по-материално задоволен и така нататък, как е възможно да се работи. И другото нещо, ти каза, че си чул как споменаваме Финландия. Финландия преди 10 години направиха същото нещо с баскетбола си под ръководството на един тренер Хенрик Детман, който чието име звучи като германско, но той си е финландец. И стигнаха до суперзвезди в Националната баскетболна асоциация от рода на Лаури Марканен. Тоест там се работи точно по начин, по който, за който ти говориш. Поставя се основата и се надгражда. И сега няма да откриваме Америка, разбира се. Когато кажем, да, това е вече продължавам в контекста на Коковия въпрос, че всъщност българският волейбол е единственият колективен спорт в България, чиято структура горе-долу оцеля и който не спря през годините, независимо от всичките тези ограничения, плащането всяка година на трансферни суми, когато на федерацията, когато се играе в чужбина, да създава, да произвежда и да изнася играчи, което стимулира много хора да се занимават, защото това е наистина конвертируем продукт. Извинявайте за това дълго включване.
4: Не, така е. Ако въпросът е защо се случва във волейбола, има прагматичен и романтичен анализ. Прагматичния, точно защото съм до тебе, ти веднага ще се съгласиш. И то е следния. Волейбола в ранглиста, ако има такава, разбира се, че се нарежда след футбола и след баскетбола в световен мащаб. В тази конкурентна среда, огромна конкурентна среда, волейбола като малко по-малък субект намира място в държави, където е имало традиция. Ние запазихме традицията. В европейски, в световен мащаб волейбола не изостава, е по-малко популярен и точно в тази ниша структурите, които успяват да имат ноу-хау, успяват. Така е на Полша, така сме ние, така е са много държави, които са успели да влезат в такава ниша. Тук, между другото, е ролята на държавата, защото ние сме една малка нация, в която властимащите не могат да отговорят на изискванията на всички. И трябва да има една класификация на спортовете, трябва да има един много задълбочен и правилен анализ. Той със сигурност няма да бъде долюбван за някой, но със сигурност ще доведе до качествен скок в развитието на важните спортове за една нация. Вие чували ли сте в Сърбия за борец, штангист или какъвто и да е? Те имат съвсем...
3: Борци тук там е вадят, имаха дори човек президент на Международната федерация.
4: Без да умалуважавам всеки един спорт, защото аз цял живот се занимавам с спорти, ни най-малко. Но става въпрос, че в една бедна държава, където бюджета за спорт на министерството е колкото на един баскетболен отбор, е невъзможно да отговори на изискванията на всякакви спортове. Ние трябва да се фокусираме върху тези състезатели, тези атлети, тези структури, които имат възможност да нацията да се гордее. И това, ако е художествена гимнастика, един спорт, който изисква огромни усилия, но в обществен план, световен план е нула, защото е цирк, общо взето, но ние тук имаме такава традиция, каквато други нямат, освен Русия. Как да не помагаме на този спорт? Едни штанги, които са ни нали, в цялото комунистическо време е бил спорта, който ни е носил най-много успехи. Как да не бъде толериран? Но има спортове, върху които в никакъв случай не е забрана, но една класификация на спортовете ще допринесе за по-доброто финансиране. Още по-добре е да има пари за всички, но ако няма, трябва да има разумен, правилен подход. И волейбола, за щастие, през годините е този спорт, който в колективните спортове ни е донесъл най-големи успехи в продължение на 50-60 години, така че ето това е един от начините. Другия начин е участие не на държавата, а на общините. В цял свят общините допринасят за спортното развитие, професионално и масово в градовете. Днеска по телевизията слушах, че е гласуван някакъв рекорден бюджет за София, бюджет за София. 2 милиарда евро. От което спорта разходва 1 милион лева. Това в братска Румъния не се случва. В братска Румъния има закон, в който всеки един кмет, всяка една община е задължена да инвестира 1, 2 или 5% в зависимост от дискусията, политическата дискусия за култура и спорт, задължена, а не някой кмет като Монтанския или Пазарджишкия да реши е така, че това ще му донесе някакъв актив обществен или обича спорта и да инвестира. Не, във всяка една община, във всеки един кмет е длъжен да инвестира в спорт и в култура. Е длъжен. И по този начин...
3: Румънците инвестираха изключително много и в инфраструктура и построиха страшно много
4: то,
3: зали.
4: Ама това е свързано с това нещо. Една Констанца е по-добре от София в хиляди пъти. Развиваща хандбал, волейбол, футбол. А това е братската ни страна, която нали дели една рекичка. Така че не е извинение за малката държава, не е извинение за по-малкото финансиране и по-бедната икономика. Правилната визия на спорт правещите хора е най-съществената брънка от този процес. За щастие имаме спортисти. За щастие, не, сега сте ме викнали за волейбол, но...
0: Не бе, как е викнали?
4: Имаме спортисти. Това, дали сме спортна нация, по-спортна нация ли сме от тези или от тези, няма никакво значение. Развиваме ли спорт? Развиваме спорт. Можем ли да го развиваме по-добре? Според мене, можем. Чрез общините, чрез министерство, чрез общество е възможно това нещо, защото за моя радост имам чувство, че спорта в обществен план никога не е бил така значим. Преди 30 години отиваме в Бразилия да играем някакви контролни срещи и ние се същистваме от спортния живот около плажовете и навсякъде. едни хора тичат.
2: Това ти си още състезател, така ли?
4: Да, едни хора тичат, едни хора играят бич волей, едни хора читкат джитбол, други...
2: Точно така. Футбол...
4: Това е някакво нали, стълпотворение на маси хора. И ние се чудим, как няма да тази нация да роди Пеле? Това е невъзможно.
3: Саше, 2002 година, когато за първи път отидох на гости на моят приятел Иво Иванов в Америка, в университета на Канзас, който е изключително спортен университет, развива всичките сериозни колективни спортове, баскетбол и волейбол. Там е играл Уилт Чемберлейн. И разбира се, и американски футбол. Бяха отворили новия фитнес комплекс. Той не е зала. Той е лекоатлетическа писта, която беше, мисля, около 300 метра. Така вътре може да се бяга покрай залата. Адски много кардиоуреди. Какво ли още не? И всички кардиоуреди бяха свързани с електрическата система на щата и ти, когато отидеш и направиш 5 км на пътеката, произвеждаш ток за щата и се чувстваш обществено полезен. Което също е нещо, което те предизвиква да работиш и да тренираш в Бразилия, наистина така. И
4: не, аз за какво го разказах за Бразилия? Там. Тогава, преди 30 години, се чудихме на тази спортна култура. Сега, 30 години по-късно, аз виждам фитнесите пълни. Фитнеси има почти на всеки ъгъл. Малки, квартални, големи, какви ли не. Ако излезеш в парка, виждаш повече тичащи хора, отколкото кучета. Това означава, че с съвременните средства за комуникация, която вече всеки може да разбере кое е хубаво, кое е лошо, спортната култура на нацията се подобрява. И ние живеем във време, за наше нещастие закъсняло, в което хората, обществото започват да осъзнават, че физическата култура не е нещо лошо. Не сме ритни топковци, едни тапаци, които единството нещо, което мога да правим е да дигаме штанги и да буваме топката. А чрез физическата си култура помагаме на личността си да става по-значима за всички нас. Ето това е това, за което ти разправя за щатите, които са разбрали от стотина години и приемат в университетите си безплатно състезатели, за да носят престиж на самия университет чрез спортния резултат. Защото това е важно. А ние тук все още има едни догми, че спортистите са едни...
3: Ритни топковци е чудесното определение. Така каза и тъща ми за дъщеря ми, когато дъщеря ми почна да тренира преди години.
4: Да, независимо какъв спорт.
2: Има гениални смешки, как единствения изпит, който в ВИФ, нали, тогава се взимал с глава, бил челната стойка. Нали? Просто гениални неща има.
3: Ми да дойдат да вземат анатомия, физиология, биомеханика, биохимия, спортна медицина, да дойдат и да ги вземат. Всичките им го пожелавам на тия, които казват това. Колега, не е ли време за полезни съобщения?
2: След
3: не?
2: Малко.
3: Добре.
2: Искаме тук Сашо да довърши за бразилките.
4: Така, колеги,
2: ти спомена, надеждени нали, ти спомена футбол, така и така, волейбол, но и много жени има, които също го правят това на плажа там, нали? Не само мъже, футболяги.
4: Да бе, пълно бе, деца, всякакви, да. Възрастни, спорта е религия, ама, айде да не говорим за Бразилия, аз да. Само го дадох като...
2: Да.
3: Мене, много е хубаво, че го отвори тази тема, защото аз съм съгласен, аз честно да ти кажа, в един момент наистина бях много отчаян и много говорих за това, че ние сме народ, който претендира, че е спортна нация, но всъщност няма сериозна спортна култура. И виждам същата тази еволюция, за която ти говориш, включително и вкъщи, защото никой не кара...
2: Ма той и кедъра ходи на фитнес.
3: Да. Не, аз сега последните месеци не ходя, защото картата стана много скъпа и сега съм в момент на преориентиране.
2: После ще кажем за картите в Холандия.
3: Да, но дъщеря ми, да кажем, се запали изключително много на тема тичане. Има един полумаратон пробяган, няколко бягания на 5-10 000 метра. Да. И сега почти всеки ден ходи и страва колко километра, с каква скорост и не знам си какво. Не, днеска бягах много лошо. И го виждам това с все повече и повече хора, които се интересуват от това да са в добра форма, да са физически активни, но за съжаление, с изключение наистина, абсолютно си прав, на волейбола и до някъде на художествената гимнастика, където обаче там имаме много така по-скоро семейна среда, няма други неща, които да предизвикват публиката да пълни залите и стадионите. Левски успява в момента на футбол да събира и да пълни стадиона. Чакаме отварянето на новия стадион на ЦСКА, за който не ми е тъжно, че е само 18 000, защото толкова събира, 2000 повече събира Белградска арена, даже 3, а 2000 повече събира Лака в Атина.
4: Толкова им разрешиха.
3: Са зали. Да, заради, да, оказа се, говорих с един младеж, който участва в проектирането и каза, че това е била възможността, за да не влязат в парковото пространство. А пък къде да бъде армията, освен на това същото място. И съответно ми се иска това да става все по-забележима тенденция и да видим, да кажем, снощи на абсолютно великолепния матч. Колко? Два дни по-късно или три след... Два дни след като Европейското първенство по волейбол приключи в България. Снощи започна Евролигата в България. Да, АПОЕЛ Тел Авив. Тук имаме много спорове. Трябва ли израелски отбор въобще да е в европейските турнири? Агресори ли са израелците в ивицата Газа? Разпознаваме ли ги? Въобще, но втора, те са тук трета година. Спечелиха Юрокъп в Самоков. Миналата година играха тук. И вчера играха срещу Байер Мюнхен. Великолепен матч. Байер спечелиха с две точки. После сигурно си говорим малко повече за баскетбол. И в залата
2: това
3: беше...
2: може да стане само след въпроса, господин Рипиев, баскетбол.
3: И в залата беше празно, което пък означава, че колкото и да искат хората да гледат качествен спорт, тук наистина повечето случаи трябва да замесне на България.
2: А, Кедър, запомни си, моля ти се, мисълта, защото наистина дойде времето за полезните съобщения.
5: Мотел Хентай! Йоу!
6: Хелло!
5: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Роскоф. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
6: Але мюсен мал капирен.
5: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Събличайте се.
7: Здравейте, аз Мирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по БНТ1.
8: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
9: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
10: Адам!
9: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
11: 0-3-8-227-224.
12: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
13: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо – думът на обичащите спорта.

0: Еми да, ето че най-после Slayer и Putanger Mega Rock.
1: Еми, крайно време беше. За първи път.
0: Така, продължаваме.
1: Дебют на Slayer Putanger.
0: Продължаваме разговора с Сашо Попов, човек оркестър във волейболен клуб ЦСКА. Известен и като може би най-големия фен на Slayer. Поне айде да се ограничим до спортните среди.
2: Тази...
0: Сашо, ако някой
2: тази ден... бавна песен я посвещавам на любим човек, който сега слуша.
0: Това е страхотно. Да, между другото прекръстихме нашия приятел Рангел Шарков на Angel of Death от няколко години. Заслугата основа на господин Върбанов, който днес се... е по важни семейни дела
1: извън
0: редакцията. Сашо, ако един ден...
1: Рангел, напоследък Върбанов... го прекръстваме в много лоши, с много лоши имена заради някакъв производител на бира.
0: Няма значение.
1: Да.
0: Сашо, ако един ден Васил Върбанов те покани в моя плейлист, колко парчета на Slayer ще има в твоята десятка?
2: Ами, скоро се видяхме с този господин и той ми каза, не те кана, защото не мога да пусна 10 песни. Викам, абе ти ме покани, ще направим...
1: Нещо ще организираме.
2: Сделка ще направим.
0: Добре. Окей. Да се върнем в такъв случай на спорта, като кедърът нещо трябваше да си запомни някаква мисъл и
1: не,
0: да
1: не, нямаше какво точно да си запомня. Просто ние си говорихме за някакви такива принципни неща, свързани с спорта, които на практика ние сме ги изговаряли хиляди пъти,
0: нищо?
1: Начина по който се работи. И мен ми е много, наистина ми е много по-интересно, защото се намираме преди полуфиналите на Европейското първенство, да си говорим за това, за самото европейско първенство, за пътя на България и за това, че Сашо започна с това, че волейбола на фона на футбола и на баскетбола не е толкова популярен и се развива в страни, които имат традиции, но изведнъж и страни, които нямат кой знае какви традиции, като да кажем и Финландия, и Белгия.
0: Ми Словения направи бум.
1: Словения направиха бум в последните, може би, около 12-13 години. Също успяха да направят това и че всъщност, особено на европейска територия, конкуренцията в волейбол наистина се ужесточава, защото знаем, иначе традиционно Бразилия, Съединените щати, Куба вече ги няма на картата, с другите страшилища. И тук повечето силни отбори се стоят в Европа, но вече се появяват.
0: Да, и в Азия има силен волейбол. И то е ясно. Япония, има, Иран.
2: Да. А това всичко е с традиция. Да. Япония,
1: че да, ако щеш Египет по едно време.

0: Отражение на моите думи, това са все нации, които или имат традиция, Финландия има традиция, Словения има традиция от бивша Югославия. С оглед на миналото, настоящето е по-ясно. Това е нещо, което казвам. Разбира се, пак повтарям, по-ниската конкуренция подпомага тези участници.
1: Добре, да се върнем на българския отбор, конкретно на тази, можем ли да наречем злощастна загуба или въобще ти на какво отдаваш?
0: Как да не е злощастна? Нямаше волейболист, специалист или какъвто ще да е фен, който влизайки в залата да не беше сигурен за успеха.
1: Особено след 1 на 0, особено след 2 на 0.
0: Да.
2: Не. Самото влизане на залата, аз тук ще потвърдя това, което каза Сашо, защото аз не бях в залата, бях пред телевизора, но аз останах с едно такова впечатление, че всички са някъде, ако говорим за прочутото на 100%, т.е. 100% сигурни, повечето хора дори бяха 250% сигурни, че този матч е просто поредното стъпало към матча с Полша, с който може и да завърши участието ни, но може и да продължи, но щеше да бъде последния матч в България и залата щеше да се пръсне, и ако можеше да събере 15 000, щеше да събере дори и повече.
0: Повече щеше да събере.
2: Имаше някакво като че ли по-високо ниво на самоувереност, отколкото трябваше.
0: Ма това е нужното, бе, Кедър.
2: И момчетата... другото е, че на мен ми светкаха някакви лампички още от този матч с Украина. Аз имам някаква друга теория, сега ще я кажа, не знам дали съм прав, защото стоям доста в страни от волейбола, покрай един мой колега и наш общ не много симпатичен човек. Аз просто се отдръпнах от волейбола в последните години. Но това, което ми се видя точно на фона на това, което си говорихме, че ние сме хора, които имат адска нужда да се идентифицират с някакъв успех и като станем втори в света миналата година, невероятно. Всички сме супер щастливи и пълним площадите. Сега всички естествено са надолу, но все пак има много хора, които
1: казват, вие сте нашите шампиони. Не имат психика.
2: И на фона на всичко това, мене има едно нещо, което не знам, нямам представа дали съм прав, просто това е моето мнение, че като че ли това финал миналата година дойде малко рано за един отбор от изключително перспективни момчета, които те първа имат страшно много да се развиват и като че ли те малко се предовериха, не само те и тренерски щаб на този успех и се надяваха, че благодарение това тук ще им бъде много лесно. И се провалиха много лошо срещу Украина, просто там не знаеха къде се намират дълги периоди от време и в матча с Германия допуснаха 27 точки след сгрешен наш начален удар, което може би говори все пак за някакво разклащане на психиката. В всички случаи най-готиното нещо от всичко това е, че обществото застава за този отбор, че то ще бъде търпеливо и е хубаво, че този отбор има дългосрочна цел, когато е след 2 години класиране за Олимпийските игри в Лос-Анджелес, но точно в това лутане между страхотната еуфория и наведените глави, трябва да се намери баланса и тези момчета да бъдат подкрепени и точно се връщаме на това, което ти започна слушането на изказванията им след матч, че те знаят колко струват и че могат да продължат напред. Бях много дълъг, както винаги. Аз съм като баща си, отварям скоби.
0: Не си прав за някои неща.
2: Аз претендирам, смисъл, че съм прав. Казах,
0: в смисъл такъв, че не, твърдението е абсолютно логично. Това са професионалисти, атлети на много високо ниво, които ние не сме изобщо личностите, които сме в главите, защото те са ни задминали в спортно мислене. Само анализирайки обаче отстрани, аз мисля, че тези съмнения, които ги имаме, че са се предоверили на миналогодишните успехи, не е истина. В смисъл такъв, че спортът е толкова динамичен, че ако си професионалист, знаеш няколко основни неща и те се научават още в подрастваща възраст. А това е основният момент, че матч с матч не си прилича,

0: И най-важният матч е следващия. Те, превръщайки се в тези състезатели, които са стигнали рано или по-рано, както казваш, окей, до световния връх, до второ място на световно първенство, те имат този ген. Те са се научили на първия урок, това за което казвам, че могат и виждаме, че не могат да бъдат постоянни, че не могат да вкарат сервис в даден момент, че нещо ги боли или не са в най-добрата си спорта, то това е спорт. И Майкъл Джордан имаше слаби мачо. Нали?
1: Той имаше и години, в които не игра.
0: Въпросът е, че Майкъл Джордан знае какво може, не се притеснява от неуспеха и ако не следващия, последващия матч е този, за който света знае. Надявам се, нашите състезатели, особено няколко от тях, които имат световна класа, защото Алекс Николов, според мен, е най-добрият волейболист в момента в света. Категорично. Нищо, че е млад, нищо, че може да има някакви амплитуди, нищо, че не успя в тайбрека да завърши някои топки. Той е, може би, най-добрият волейболист в света в момента. Е, стигайки до това ниво, ти не може да си стигнал без основата, а това, което казвам е, че най-важният матч е следващия. Така, че думата подценяване, думата предоверяване в спортния живот е много, много рядко достижимо. И окей, да се върна на още един твое съждение. Не беше ли много рано? Е, рано е по принцип, защото сме разпределение на 18 години, нападателение на 23-4. Абе, рано е. Да, да, рано е, рано, ама ние сме там. И професионалиста, не само професионалиста, човека, който е тръгнал да завоюва максималния спортен резултат, какво предпочита? Да на 30 години да стане световен шампион или да се опита на 18 години? А ние живееме за деня, ние живееме за спорта си форма днеска и сега, и тези момчета го показвах и миналата година, дори и сега. Окей, срещу... ти казваш срещу Украина. Ние виждахме волейболистите едно пренапрежение още и в началото. Търсеше се проблем в треньора и аз може и да го намирам такъв, че в протоколните матчове срещу Македония, срещу Израел, срещу Португалия не се търсиха някакви смени за олекотяване бремето върху някои топ състезатели, които е ясно, че ще дойде времето, в които всички ще
1: перем очи и че в един ще искаме... момент накрая всички започнаха да гледат към Бленджини като главния виновник, защото не бил използвал възможността на състава си.
0: Това,
1: възможностите на състава си.
0: Да, ама ние не сме там. Аз съм волейболист цял живот, да, само че не съм там в тренировъчното им поле, за да знаем самата истина. Отстрани погледнато, може би тук има някаква известна вина за това, че не се показа 14-те състезатели в действие и то срещу слабите противници, които бяхме не задължение ми, аз и ти да излеземе, ще ги бием. Но
2: yes.
0: въпреки това, според мен е страхотно училище за този отбор, страхотно училище за федерацията, страхотно училище за нас като нация, че е възможно тук да се случват хубави неща. Миналата година втория света, тази година пълна зала, изпуснат шанс. Вярно е, в малките нации, в тези, които много трудно и рядко стигаме до световните висини, всеки изпуснат шанс се бори за две. Защото по-рядко ни се случва. Но тези момчета, този отбор, този колектив, ако следващите години успява да играе на това високо ниво, който го демонстрира дори и сега, когато загубихме, шанса ни за константно представяне в следващите години е на лице. Тук отварям аз пък една скоба, като баща ти.
2: Чичко Алипиев.
0: Има едно заровено куче, което в момента може и да мармори, т.е. как е на кучето мърморето. Аз имам куче и мърже. Мържене. Мържене, не е ръмженето, е добре, и лаянето. Добре, още мържене. Мържи.
2: Ето, разбрах за какво.
0: И то е как...
2: Като мъркането при котката.
0: Да, как
2: okay.
0: Суперзвездите ни ще подходят в този момент. Изгубването на ясната визия за колектив, според мен е единствения момент, в който някъде може да се спънем в бъдещите години.
2: Говориш хипотетично, нали?
0: Говори хипотетично.
1: Наистина е заложено това.
0: Защото имаме две-три звезди, които, ако именно не станат Майкъл Джордан в ежедневието си, в отношението си към тренировъчния процес, към съотборниците, изискващи, мачкащи, но с, не за да ги уязви, а за да търсиш максималния успех. Това може да ни спъне и с огромен интерес ще гледам и ще гледаме психологическото развитие на този отбор, защото физическо имаме в потенциал. Младост имаме в потенциал.
1: Тук е този момент в това експлоатирането на по-голяма част от състава, макар че не и в волейбола, не като в баскетбол да сменеш през 5 секунди някого. И това дали суперзвездите не взимат надмощие и това по някакъв начин да повлияе на колектива. И другото е наистина да не се повтори нещо, което да кажем, аз мисля, че задкулисно се видя, но много хора не го коментираха. Европейското първенство отново в София през 2015 година, когато вътре в отбора течаха едни много странни процеси, базирани предимно на его. Тук хубавото е като че ли, че тия момчета са по-дълго време заедно и това може да бъде много по-лесно потиснато, но все пак трябва да го имаме това, както се казва, in the back of our minds, на чист български език.
0: На 2015 година се случи дори още по-голямо нещастие от сега, защото ние водехме 2-0 на Франция, които станаха европейски шампиони и бяхме на няколко точици да ги отстраним, което в тази зала означаваше по-скоро европейска титла. Независимо от това, което ти си чувал отстрани. Така че, ето, колко време ни дели? 2015, 2026, 11 години. Ние сме там и сега са различни изпълнителите и ако имаме вълшебна пръчка да комуникираме с тях, единствени съвет е това да осъзнаят, както Фил Джексън, скоро четох книгата му, има 3-4 книги, и всичките му книги изчетох. Сега последната беше малко не разочароване, малко схематично и бързо описано в така бърз порядък и Лемън Ринг.
1: И Лемън Ринг се, да.
0: Да. Но там някак си само в началото на главите споменаваше зад кулисието това, което мен ме интересуваше.
1: Secret Hoops е
0: най-голямото. Да. Може би Last Season беше малко по-силно, защото обясняваше последния му сезон по-детайлно. Но там е ролята на Фил Джексън, който умее да комуникира единствен с Майкъл Джордан и Кобе Брайант по начин, който да не бъде подмазвачески, а такъв, който тази суперзвезда, тази огромна суперзвезда, да има респекта на треньора, който надали може да го научи на баскетбол, защото как да научиш Майкъл Джордан на баскетбол или Кобе Брайант? Не. Този треньор е успял да влезе в психологията, т.е. да промени психологията на тези невероятни състезатели и атлети, така че този атлет да има уважението на гурото, на човека, който може да помогне там, където друг не може. Ние имаме в момента и създаваме състезатели във волейбол на подобно ниво. И ако не намериме, и те не намерят, защото това е...
1: Да, взаимен процес.
0: Това е взаимен процес, разбира се. Ако не искат да слушат и не намерят гурото си, да им въздейства как и по какъв начин може да бъдат не само на игрището, ами в съблекалнията, в стаята, в рейса на път за матча, такива каквито всички очакваме, ще бъде, може би, загуба. Но това ще, това ще си проличи в следващите години.
2: Те имат някои от тях късмета да играят в големи отбори.
0: И ще играят.
2: И други ще играят. И, ще, и всъщност това с... там се надгражда много това, дето всеки най-важният матч е следващия. Така че...
0: Ма, това е ясно.
2: Защото те това, обаче отиват в... седмица.
0: Ти осъзнаваш, да, да, че те отиват да, да играят в един от най-силните отбори в света. Там организацията, шесте около тях са най-добрите в света. Естествено, че ще надгражда. Въпросът е...
2: Да, да, да. Не, аз просто към предишните ти мисъл се връзвам.
0: Въпросът е, когато се приберат в България, където националния отбор
2: да
0: не, е, не, да, не, не, не е клубен отбор, където по-богатия собственик може да купи по-добър състезател. А тук трябва да създадеш връзката. Този огромен опит, аз, да не би да съм лошо разбран, не говорим само за братя Николай, говорим и за още двама-трима състезатели, които имат като Алекс Розанов, капитан. Това са състезатели на, на, на най-високото ниво в третия по сила колективен спорт в света. Това е огромно достижение тяхно, огромно достижение на България, огромно достижение на всички ни, както Сашо Везенков и, и тези момчета, това са, както Цолов днеска в 1.15, между другото, е старта.
2: Ще те пусна да гледаш, ако кажеш.
1: Той имаше преди малко, нали, сутринта успя да вземе точки, да си дигне точки, малко да, преднината в класирането.
0: Но става въпрос, че имаме състезатели, атлети на, на най-високото ниво в света, това, което е гордост. Въпросът е, освен, че трябва да се гордееме вечерно време, като чуеме за техните успехи, да се надяваме те да имат силата да се развиват не само технически, тактически, физически, а и психологически. Ако го направят тези момчета, константният резултат в националния отбор ще бъде по-дълъг, категорично. Защото сме се нагледали на обратния ефект. Аз мога, другите не могат.
1: Аз
0: съм до тук.
1: Да, нещо, което да кажем, не можеш да видиш в Никола Йокич, например.
0: Да, не мога да го видиш. Да, на личности, които са да, ето, намерихме правилната дума, не спортисти, а личности.
2: Добре, кой ще стане европейски шампион, според теб?
0: Полша. Ако не е Полша, ще бъде изненада.
2: Добре,
0: Франция,
2: кедър.
0: Франция не е, въпреки че е на полуфинал, не е това страшилище от преди година и половина. Две. Словения играят на ръба години наред. Колко ще издържат, стискам им палци, разбира се. И изненадата Финландия, които са фантастичен отбор. С отново трима състезатели, които колективен спорт, колеги, приятели, колективен спорт.
2: Добре, Кедър, ти си помисли малко по-късно какво ще ни кажеш за баскетбола, а сега леко да се освежим.
3: Фитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.

0: Момчета, Monster Magnet ни обещаха да се видим в Ада. Това е хубаво. Защото, както добре знаем от едни други, Hell ain't a bad place to be. Сашо Попов още е при нас, както го определихме, човек-оркестър в волейболен клуб ЦСКА. Още за волейбол трябва ли да говорим или допълнини малко? Имаш един въпрос, вземи микрофон, слушалки. Поздрави от Нидерландия, да, получавате.
1: Слушани сме, казваш, в Нидерландия. Да. Преди, дай да знам, вече не мога да
0: преценя
1: колко време, година и половина да кажем, когато излезе книгата на Владо Николов Високо, той беше на гости, тук в студиото седеше на същия резедав диван.
0: Снимал съм ви,
1: и ни говореше за цялата система, която са изградили в Левски, включително с възможностите да ходят децата заедно на училище и така нататък. Това нещо, заедно с базата, за която ти спомена преди малко, пречи ли или помага на другите клубове да развиват нещата, защото те са в състояние да предложат на перспективните деца доста по-приемливи или по-добри условия в момента, в сегашната ситуация? Това ми е интересно. Помага ли за конкуренцията или пречи?
2: Разбира се, че помага, само че те загубиха малко фокус, но понеже са интелигентни хора, ще го намерят.
1: Това ми беше единственият въпрос. Благодаря за волейбол.
0: Да, а сега към още по-приятна тема. Не, не по-приятна, също интересна. Сашо, продължаваш ли да ходиш все така упорито по планини и особено в Рила?
2: Да, колко. Това е страст, която е по-силна дори от спорта, въпреки че планинарство си е абсолютен спорт. Всяка една свободна минута я отделям на хобито си. Като казвам, отделям, това не означава, че всяка свободна секунда съм в Рила, а всяка свободна секунда съм с мисълта за Рила, което ни прави нас планинарите щастливи, защото дали физически съм на това езеро или на този връх или рит, няма особено значение, защото моят мозък е непрекъснато там, в спомен, в надежда за следващия преход, което ме прави истински свободен и щастлив.
0: Имаше една идея, сега, доколкото имам представа, ти си осъществил да обиколиш всички, да стигнеш до всички Рилски езера. Колко са те всъщност?
2: Ами, официалното описание на езерата е около 150.
0: Ти намери ли
2: но
0: нови?
2: На место аз намерих, т.е. описах много повече. Наистина, този проект завърши. Сега пиша очерк, пътепис или както се нарича книга в момента. Надявам се скоро да излезе.
0: За тези
2: езера в Рила. За всичките ми езерни преходи, защото успоредно с тези 180 езера, които описвам, преминах и през близо 100 водни обекта, които са много интересни за мене, не знам за планинарската общност, но смятам, че и за тях ще бъде. Гьолчета, мочурища, торфища, неизвестни езера, затлачени езера, близо 300 местности с водни ресурси на Рила. Не знам дали знаете, Рила, името е водната
0: планина. Водната планина, да.
2: Водната планина. Я обиколих и фактически благодарение на защото съм спортист. Имахме една рутина в семейството, сред приятели, да отидеш на Мальовица, да отидеш на езерата, да отидеш на Мусала. Когато реших, че това ще ми бъде много интересно, така разширих познанието си за Рила, че обходих от всякъде. Айде, много силно казано, разбира се, от всякъде, защото чак сега, след като описах всичките си преходи, разбрах колко малко е познавам. Стигайки до дори 300 езера, поглеждайки настрани, една трета от планината обходена, другата неизвестни ръбове, ридове, долинки са неизвестни за нас планинарите и това ме кара да бъда щастлив, защото винаги ще има какво да намерим в любимата ни планина. Така че да, ходя в планината, мисля за нея, събирам се с хора, които са на същата чистота и прекрасно.
0: А имаш ли си групичка или преди всичко сам?
2: Дори и как това, всъщност? Дори това мога да ти кажа с точност, защото е част от книжката ми. До тези 179 езера, до 64 или 5 стигнах абсолютно сам. В останалите с приятели, с майка ми основно, която ми е кръстница в планината, и в последните 3-4 години с един, не знам как да го обрисувам, той трябва да бъде гост тука, за да разберете за какъв човек става въпрос, 70-годишния бай Владо Рилски, с който аз, който съм в добра физическа форма, не му стигам на темпото на 70 години. Тук преди един месец бяхме в един от най-затънтените райони в Рила, Скакавците, където ходихме 12 часа. Преспахме, разбира се, защото не можеше да се ходи 24 часа. 12 часа в единия ден ходихме. А той човек е на 70 години. Разбирате ли, че това е... здравия дух в здравето.
0: Да, абсолютно разбирам. Слава Богу, ние имаме досег с такива странни хора.
1: Приятел, наречен Сергей Добрянов, който закусва с качване на Черни връх. А пък самия Никола преди няколко дни се качи на връх Ботев, нещо, което не беше правил в своята планинарска кариера.
0: Леко. Кашкавал турист, че съм аз. Аз не.
1: Така че това го разбираме според мен много, много добре. Всеки от нас намира вдъхновение в планината, но може би не се е посветил толкова, колкото трябва.
0: Добре, кога да очакваме евентуално книгата? Той е дълъг процес. Мина се през етапи, докато излезе.
2: Ами аз съм си написал ръкописа, разбира се, има какво да се дописва. Надявам се да намеря правилния издател, така че да бъде в нашата среда. Планинарската.
0: Добре, готов ли е, т.е. на какъв етап е подготовката на волейболния ви отбор за новия сезон?
2: Ми месец и половина вече тренираме. Влизаме в финалната фаза още 2-3 седмици и на 17-ти започва Суперкупа на България.
1: Суперкупата е в формат турнир, нали, в волейбол, не е като в баскетбол, който се играе един матч.
2: Един от имиджите, че съм съпротив нещо казионно, но специално за това нещо, въпреки че ще участваме, ние сме четвърти в България, участваме на Суперкупа. Извинявай. Суперкупата е носителя на купата и носителя на шампионската.
1: Получи се така, че решиха, може би,
0: финалиста за купата.
1: Може би решиха че така ще се печелят повече пари, защото го виждаме. Ето, през изминалия уикенд имаше Суперкупата на Евролигата по баскетбол за първи път и Суперкупата на Испания, която беше в Бадалона. И на двете места участваха по 4 отбора, което също и според мен е не окей, защото Суперкупата трябва да е между шампиона и носителя на купата, както ще бъде следващата събота в Ботевград между Балкан и Черноморе, които днес подписаха нов спонсорски договор с параходство Български морски флот. Кой да бъде спонсор на Черноморе?
2: Разбира се.
1: Съвсем нормално. Но какво очакваш от това първенство? Вижда се, че има много отбори в България вече, които надигат глава. Миналата година, да кажем, Берое бяха много интересен отбор. Първенството вървеше много интересно до нова година. Локомотив много надигаха глави. Жалко, че няма Дупница, да, Локомотив, Пловдив, Локомотив, Авия.
2: Ето едно и също. Въпросът
1: Бургас, естествено, сега им ремонтираха залата. Поне това направиха.
2: Ето много хубаво се изказа. Ремонтираха им, общината им ремонтира залата, за разлика от Софийско община, което не хае за спортни обекти, но да не се връщаме назад. Не само последната година. Последните години има Интересно е първенството. Не мога да кажа, че е на високо спортно техническо ниво спрямо европейските стандарти, но е много завързано. Това го отделям на много амбициозните президенти, които в последните години наистина не се дават. Какви ли не спекулации имаше, COVID-кризата щеше да ни удари, икономиката щеше да ни удари, а пък фактически в последните години 7-8 отбора като че ли непрекъснато се преследват. Кой успешно, кой неуспешно, но в началото на сезона заявките са за интересно първенство и то подплатено с прилични бюджети, подплатено с добри състезатели. Интересно първенството категорично за наблюдение, особено за участие.
1: Нашия приятел Иван Петров включително е купил нова техника. Circle Media спечелиха нов договор за излъчването на първенството. Т.е. те ще се опитат да го превърнат в още по-добър продукт, независимо от това, че не се играе в най-добрите зали, както и баскетболното, защото просто няма.
0: Като заговорихме и за планина, сетих на времето, аз още това с първите години на 7-ми спорт, ти беше млад треньор, защото поради контузия по-рано се наложи да приключиш кариерата си, нали така?
2: Така беше, да.
0: Световен шампион от Кайро 91-а, да не забравим все пак.
2: Да, 90-ти... Не, да. Хубав спомен, ама т.е. правиш асоциация с възрастта ми, само че
0: не, аз
2: когато момчетата станаха световни шампиони,
0: тогава
2: беше... този отбор им бях капитан, само че аз бях...
0: Тогава беше... Да?
2: Вече бях на операционна маса.
0: Да, контузен, да, окей. Да, благодаря за това напомняне.
2: Въпросът е, че заедно бяхме планините 90-ти, да, вече бях млад.
0: Не, исках да кажа, че тогава ти беше завел отбора от лагер на Боровец на Мусала, нали така?
2: Добър ден.
0: Правиш, искам да кажа, това ще я те питам, защото се сетих.
2: Миналата година бяхме на Мусала.
0: Дали го правите пак? Дали го правиш?
2: Миналата година бяхме на Мусала. Ние сме били на хижа Мусала. В зимно време. 3 дена спахме на хижа Мусала преди...
0: Като част от подготовката или снега ви изненада?
2: Да. Не, никаква изненада. Бяхме, отидохме в бунгалата на януари месец. 3 дена спахме на походни условия. Взимахме вода от езерото, топлихме чай, изобщо сплотяване на колектива на хижа Мусала.
0: Да.
2: Беше преди. Ей, те си минават времето.
0: Не, бе, минават си.
2: 2004-2005 година беше това.
0: Кое?
2: Този случай.
0: За хижата, а другото беше още преди 30 години. Да, бе, верно, ние ходихме на Вихрен с споменатия от малко по-рано от колегата Ели Пиев Роберт Гергов. Преди няколко дни го срещнах на Солнска и към някой път ще направим ли една планина. Е, по-добре се видим да побира. Ма пак такава форма, енергичен. Аз винаги ще го свързвам това с едно... Тогава бях по къси панталони, къси чорапи. То нямаше слънце. То беше някакъв началото на май. Така изгорях, че после до чак към края на лятото си изравних те и ходех цяло лято с чорапи, защото имах ужасяща разлика. Ама...
1: Планината се изгаря така.
0: Да,
1: аз един път заспах
0: ценен опит
1: под хижа Мусала точно, преди да ходим след това към върха. И това е великият случай, когато се появи господин Тао, т.е. цвета на Липиев с костюм и чадър и червен сак тайгър през рамо. На Мусала, на хижа Мусала. И тогава така бях изгорял, защото бях заспал на слънце, това беше лятото, че сигурно седмици наред бях като изпържен.
0: Още един път господин Върбанов изпраща поздрави, но специално за Сашо,
1: да.
0: И каза, че скоро ще се чуете.
2: Отлично.
0: Върват едни процеси тук. Не знам, може би пак набира в дисидент.
2: Може би.
0: Може би. Добре, Сашо, ти ще гледаш ли сега автомобилния спорт? Или?
2: Ами
1: ние го гледаме в момента.
0: По телефончето, да.
2: мога да кажа, че съм най-големия фен, но, но аз съм спортист по душа и, и, и, и гледам в...
3: аз
2: много спорт.
3: Да попитам,
2: много как... спорт гледам, а сега с нашото момче естество. Сме съпричастни към.
0: Кои спортове сте най-интересни за гледане?
2: О, не, не, всичко гледам.
0: Всичко.
2: Всичко гледам, без да бъда маняк, като че ли последните 10-15 години най-малко гледам футбол, което е много странно. Може би от тази гледна точка, че, че се пренаситихме.
1: Аз също.
2: То няма ден, в който да не минеш през програмите и да, и да няма 10 мача. И...
0: ми при положение, че в света във всяка секунда се играе, някъде се играе футбол.
2: Е, всичко отгоре се предава.
0: И вече има толкова възможности за гледане къде ли не, и легално, и нелегално, и, и всички най-големи първенства. Между другото, попаднах на една интересна статистика. Ще трябва да...
1: Колеги, моля ви.
0: Тук да сложим цайсите, за да ви, да, за да ви светна. Кой е отбора с най-много последователни победи в... еми, клубен отбор.
1: Бяха 113, сега сигурно са станали повече.
0: Е, още са 113. Джохор Дару, малайзийския отбор.
1: аз си го държах това много дълго време.
0: Не, бе, те са в статия във вестник Екип, излезе вчера. А, така, така. И сега се очаква...
1: аз го бях,
0: те са 113, защото не, не, това е в местния шампионат, става дума. А, от април 2021 година 113 мача без загуба в местния шампионат, от които 104 са победи, и те са страшно били амбицирани да, да печелят клубни турнири в Азия.
2: Спорта е статистика, да?
0: Да, да, в много голяма степен. Аз много се впечатлявах на времето волейбола, като се появяваха треньори и, и да, по-скоро техните там помощници с първите лаптопи и
2: Срещу тебе седи пионера в това действие. 2000 година бяхме първите, които въведохме компютърната статистика и изобщо всички тези методи, които сега са неразривно свързани. Не сме ги измислили ние. Ние
0: да, да.
2: Системите от Италия, само че бяхме първите тук на...
1: На практика изобщо... италианците го измислиха това, нали така?
2: Не, американците,
1: американците
2: го измислиха.
1: Ли го измислиха?
2: Разбира се, че американците, минавайки през Италия като меката на волейбола, но 2000-та година бяхме готови ние тук в България. 2-3 години ме гледаха като с подигравка. То си гледа компютъра, що не гледа игрището. Сега качели всички гледат точно обратното, само компютъра. Като гледам коментарите, всеки вече говори
0: проценти.
2: С проценти, с ефективност, с това... Баланс, господа, баланс. Нито едното, нито другото е най-важно. И живия спорт, и, и статистиката са важни, трябва да се намира баланс, както казва Фил Джексън.
0: Ама да, те благодарение на тези нови методи има много клубове, които те си правят селекцията. Говоря за футбола, защото
2: ами да.
0: И конкретен пример мога да дам, Будио Глимт. Като отбор, който го знаят всички отбори.
2: ЦСКА 1948, Цветомир Ленов така прави селекцията. На статистика.
0: База данни, да. Да. Ами да, да.
1: Еми, той има, разбира се, има един филм Кешбол, в който Мат Деймън така си праше бейсболния отбор.
2: И аз му правих някаква забележка, защото сме приятели, но, но какво да му кажа след като трети в Българство?
0: А, не, не, разбира се, искам да кажа, че това не е всичко, но, но е много.
2: Да, да.
0: Тук беше миналата година, ма и той кедър беше на, тази, на тези лекции, точно от Будио Глимт един,
1: да,
0: който отговаряше млад мъж, разказа всичко адски интересно.
1: То скоро ще дойде време за нова такава конференция.
0: Ще има ли?
1: Ми не знам.
0: Ами аз не знам. Баскетбола правите ли такива полезно събития?
1: Ми в баскетбол, за съжаление, тук в България няма такива събития. Сега миналата събота имаше задължителния треньорски семинар преди началото на сезона, в който имаше 4 лекции. Две бяха от Пини Гершон и неговия...
0: Този път имаше ли хора?
1: Не мога да ти кажа, защото аз при това бях във Враца на тия младежки олимпийски дни. И просто нямаше как да, да отида на лекциите. И Пини Гершон и неговия легендарен треньор по физическа подготовка и един от най-забавните хора на света, Аврам Ковалски, Ави. са били двама от лекторите и не знам другите двама кои са, но правят се по принцип, съдийски семинари, като идват лектори от Международната федерация, за да обясняват промените в правилата тази година. Отново има, да кажем, особено пък в Евролигата, има няколко различни степенувания вече на различните нарушения и така нататък. Правят се такива неща. Но гледаме сега какво остава на пистата в Баку, където Цолов се движи на 8-то място. Но така или иначе, тук знаем, че в Формула 2 стратегията в състезанията е доста по-различна, т.е. тук имаме много добри възможности с отлична тактика той да стигне по-напред.
2: Е, трябва да гледа Камара, това е цялата работа.
1: Камара се движи в момента на четвъртата позиция и това е основният му конкурент, разбира се, за първото място. Сезона завършва сега.
2: Сега завършва? Да. Утре завършва.
1: Утре завършва в Азербайджан.
0: Добре, момчета, оставам ви няколко минути да погледате спокойно състезанието, да видим какво ще се случи през тях, защото идва времето на господин Алипиев. Какво?
1: Полезните съобщения.
0: Така е.
3: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От Ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
4: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист в БНТ 1.
5: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
6: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
8: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
10: 038-227-224.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
12: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be. I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die.

0: it's lonely, baby, well, it's lonely, well, it's lonely, they could die.
1: Краля бил умря, но краля Елвис, доколкото знаем, е жив, нали така? Какви сте думи, бе? Ало, микрофонът ти е включен, как е? Бати, никой никога не е казвал.
2: Еми не, гледам сега Дюн Камара, Беганович, Билински, Мини, Гьоте, Херта, Шелц, и не виждам Цолов.
1: Имало да става.
2: А, не, виждам го на 18-то място.
1: Еми нали беше в бокса?
2: На 18-то място.
1: Сега другите като влезат в бокса и той ще мине напред.
2: Стига
1: си гледал там господин Алипиев баскетбол.
2: Еми, че... трябва да си взема за малко телефона.
1: Еми, ще си го вземеш?
2: Но преди да си го взема, да кажем, че започна сезона в Евролигата с нощи, с изключително интересни
1: мачове. Вземи телефона на Сашо, там ще гледаш статистики.
2: И в София беше, може би, един от най-интересните мачове, да, които се изиграха. Те паралелно вървяха два страхотни мача. В Дубай играха с Реал Мадрид, отбори, които се срещнаха на полуфинала на турнира за купата на Евролигата в петък, и тогава Реал Мадрид печелиха. Но в този матч, който е много по-важен, защото в крайна сметка е част от редовния сезон, и двата отбора са страшно много промени, с нови треньори, играха кървав матч, в който на практика, въпреки че Реал имаха последно притежание 8 секунди и 20 преди края, загубиха от Дубай, защото не успяха да си направят последното нападение с 77-78. Дубай стартира с победа този сезон. Ще бъдат много интересни, като си има предвид, че още дори един от водещите им играчи, Джанан Муса, не е на терена.
1: Какъв отбор са сглобили?
2: Доста приятен отбор са сглобили, с много добри играчи. Един от скандалите преди началото на сезона беше това, че доскорошният point guard на Олимпиакос, европейски клубен шампион Томас Локъп, американец от Тексас с гръцки паспорт, играл за гръцкия национален отбор, се оказа в Дубай и има кола на сигурността на пистата в Баку, в деветата обиколка, и се оказа, че имат много по-добро финансово предложение към него Дубай, и на практика платиха и много голяма неустойка на Олимпиакос, която е в рамките на 8-900 хиляди евро. И той започна, игра в основната петица. Отбор, който изглежда супер добре, и Реал Мадрид, които спечелиха само дни преди това суперкупата на Евролигата, побеждавайки Олимпиакос на финала, загубиха с една точка. Междувременно Апоел, които също се засилиха, взеха брата на Оби Топин, взеха Томаш Сатурански от Барселона, взеха Бруно Кабоко, който обаче вчера не игра, един от много добрите центрове последните години в Евролигата. Имаха доста разбит ритъм, много слаб матч на техния традиционен лидер Илайджа Брайант. Василий Мицич, който е един от топ 5 най-платените играчи, в най-добре платени играчи в Евролигата, се разигра едва във второто полувреме. Антонио Блейкни всъщност отново се оказва, че ще им бъде най-важното оръжие в нападение, поне според този матч. И Байерн Мюнхен водеха, стигнаха до 15 точки преднина. За Байерн се завърна след почти година отсъствие литовския гард Рокас Йокубайтис, който игра преди това и за Барселона, и за Макаби Тел Авив. С много добър принос като асистенция, мисля, че подаде 8. Вкара 6 точки и много добро включване в матча беше поведен от рекордьора по тройки в Евролигата Андреас Обст от германския национален отбор, който вкара първите 8 точки в матча, завърши с 19 общо. Йоханес Тиман, въобще целият национален отбор, почти половината национален отбор на Германия в Байерн, и с една тройка 33 секунди и 4 десети преди края на матча Байерн спечели с 86-84, като Апоел имаха на практика топката почти до края, защото първо имаха нападение, а след това имаше нарушение, което даде още секунди за нападението. Един аут, спорен, и на практика те завършиха матча, не можаха обаче да вкарат, въпреки обрата, който направиха. Впоследствие много хубаво се разви двубой между Цървена Звезда, които тази година, поне в първия си матч, имаха един единствен сръбски играч в рустера, който е нетрадиционно по принцип за сръбските отбори. Червена звезда в залата на Александър Николич в Белград, в която ще играят отново и Макаби Тел Авив в този сезон. Загубиха, за мое огромно удоволствие, от Жалгирис. Жалгирис, като видят сръбски отбор, играят все едно за последно, все едно участват във война, заради това, че сърбите естествено подкрепят Русия и те им дигат разни руски знамена. Жалгирис на мачовете си като домакини им дигат украински
1: мачка
2: знамена.
1: И Гришо.
2: Никола Цолов за втори път в бокса сменя гуми. Да.
1: Какво, Саше, ти следиш?
3: Аз следа първия пит-стоп бил трагичен. Оттам изпада след една шанс, защото има това сигурност. Така че не съвсем е най-добре.
2: Да, движиш се на 18-та позиция. Сега тук нещо му казват по отборното радио, обаче аз съм недокел.
1: Няма значение. Ти кажи за Везенков.
2: И Везенков игра в 9:30. Преди това, нали, да кажем, че Жалгирис успяха да спечелят в Белград. Везенков започна чудесно. Вкара 10 точки още в първата четвърт. Този матч с Басконя в Испания. Матч като гости. Започна много добре за каталонския тим, защото испански не знам дали е колко...
1: Бе, те 60 хиляди пъти се смени. На времето си беше Каталония, каталонци, изведнъж от Стоичков като отиде, почнаха като него да го имитират, да викат Каталуна,
2: Бойко
1: каталонци. Бойко
2: Василев ми е казал, че трябва да им казвам каталонци. Аз го слушам за това. Те започнаха страхотно. Точно в един момент Роберт Лазаров, който коментираше матча, каза: абе, не може 4-4 от тройката, трябва да прекъснете. Направиха 6-6 от тройката. Поведоха с двуцифрена разлика, но след това отбора на Олимпиакос, който разполага с много сериозни ресурси, се върна в матча. Везенков е до 22 точки с само една пропусната стрелба за 2 и една тройка. Каталанци, казва Васил Върбанов, че било дори във Франция.
1: Да.
2: И можем да кажем рутинна победа за Олимпиакос. И сега вече ще си гепа телефона, за да можем да кажем какво стана и в останалите мачове от Евролигата.
1: Ако има и някакви новини от българския баскетбол, да, тук от там... Друг, от NBA. Шакил О'Нил, например, се оплакал, че в огромното си жилище не се чувства добре.
2: Еми, сигурно е самотен.
1: След развода бил самотен.
2: Панатинайкос.
1: 33 000 квадратни фута му било им.
2: Има едно филмче къщата за неговото име. Има включително покрита баскетбол. Има си баскетболна зала.
1: Има си.
2: 91 на 72 Панатинайкос срещу Пари Баскет. Панатинайкос. Тук трябва да отбележим завръщането, официалното завръщане на Желко Обрадович на чело на тима. Загубиха, между другото, втората и четвъртата четвърт, но първата я спечелиха с 14 точки и третата с 14, 31 на 17, 27 на 13. И оттам дойде голямата разлика, като тук трябва да кажем, че не игра Кендрик Нан, който е най-голямата звезда и най-скъпо платения играч на отбора в последните седмици. Барселона с...
1: Барселона, каталунците, брат!
2: 11 нови
1: каталунци
2: играчи
1: на каталанците.
2: Този сезон и след загубата си в Суперкупата на Испания биха надолу Ефес 89 на 82. И в последния матч от снощната програма не особено добре развиха нещата в почивния сезон за Асфел. Вильорбан, които имаха изключително сериозни намерения за този сезон, но
1: Тони
2: и разпадането...
1: Паркър всякакъв им е станал, да. Треньор ли им е станал?
2: Треньор,
1: и треньор
2: всичко,
1: нали?
2: Да.
1: Освен всичко.
2: И нещо им се объркаха селекциите, но въпреки това успяха да спечелят първия си матч срещу Макаби Тел Авив 84 на 74. И днес има още само 3 матча. Бешикташ, които ще играят срещу Валенсия, Фенербахче срещу Виртус и Партизан срещу Милан са двубоите, които затварят днешния първи кръг, вчера и днес първия кръг в Евролигата по баскетбол. В неделя започват плейофите в WNBA. Редовният сезон приключва днес и мисля, че днес И вече са ясни 8-те отбора, които първите мачове, четвъртфиналите и полуфиналите играят 3 от 5. Миннесота Линкс спечелиха редовния сезон 33 победи, 11 загуби. Те играят срещу Нью-Йорк Либерти, където една от звездите е топ гарда на френския национален отбор Марин Жоанес. Голден Стейт Валкирис, Валкирите, които са новия член в националната, женската национална баскетболна асоциация, направиха невероятен сезон и завършват в редовния сезон на второто място, ще играят срещу Далас. Но като че ли най-интересният двубой в тези четвъртфинали ще бъде между Лас Вегас Ейсис, които спечелиха миналата година шампионската титла. Те играят с Индиана Фивър, в които играе, както всички знаят, най-великата в момента. Момичето, което благодарение на което има революция към интереса към женския баскетбол в последните два сезона. CC22 Кейтлин Кларк и последната плейоф на двойка Атланта Дрим срещу Washington Mystics, четвъртия срещу петия, които са доста интересни. На 4 октомври ще започнат полуфиналите, които се играят срещу 3 от 5 и на 17 октомври, когато започва Суперкупата, когато е Суперкупата на България по волейбол, започва финалната серия, която за първи път ще бъде в WNBA в формат 4 от 7. Българските отбори

0: за купата на ФИБА, Европа ще играят Рилски спортист и Локомотив Пловдив. Новината е, че мачовете на Локомотив Пловдив ще бъдат излъчвани по българската национална телевизия, след като са искали да ги вземат и от BTV, но те съвпадат с мачовете от Лига Европа и в сряда и няма как да се, да се вмъкнат в програмата.
1: А на БНТ какво им бяха взели, дето не могат да дават повече? Мачовете,
0: мачовете на националния отбор по футбол минават в Max One.
1: Okay.
0: Нещо, за което се говори от половин година, за което с Стефан Георгиев, Джеси Пинкман говорихме с надеждата, че БНТ ще опитат да спасят нещо от тази цялата ситуация, но официално беше обявено онзи ден, че мачовете на националния отбор по футбол отиват в Max One, които между другото излъчват мачовете на Везенков, които излъчаха мачовете на националния отбор по волейбол и от Световната лига и от Европейското първенство, и това е тяхната цел, да развиват този канал, макар че пускат и много готини филми, като канала, в който е центъра на българските отбори в важните видове спорт.
1: О, той националният отбор по футбол има матч в събота, ще го споменем и него.
0: Рилски спортисти ще бъдат излъчвани от Румен Ковачев в TV1, което ще им даде добро ниво на продукцията, но и много, много слаба
1: аудитория.
0: Гледаемост аудитория. И продължават контролните мачове между нашите отбори. Сезона започва на 10 октомври. За сега можем само да гадаем, но това, което споменахме според мен преди малко, е важно, и то е новия договор за спонсорство между Черно море и Параходство Български морски флот. Точно днес, около, мисля, че в 11 часа беше пресконференцията на Черно море.
1: Нещо за Портних?
0: Курзапортних. Те обявиха също така, че взимат и Дени Джей Харис, един нов американски играч. Последни, как се казва, последни промени в добавки в селекцията на упорите.
1: Нещо за братя Ванкови?
0: За братя Ванкови единственото, което можем да им кажем, е на здраве. Не знам какви са параметрите на договора на Черно море. Просто знаехме, че днес те официално ще обявят своя нов спонсор.
1: Нещо за Варела?
0: Да се надяваме. Варела е президент.
1: Така.
0: Надяваме се, че варненци ще могат да играят колкото се може повече мачове в зала Конгресна на Двореца на културата и спорта, че отново ще сглобят добър отбор.
1: Има време. Те, що се казва Конгресна? Някой конгрес на БКП ли е имало там?
0: Сигурно. Те въобще най-хубаво да си го казваме по варненски, спортна зала. Между другото, Сашо, като е тук, трябва да кажем, че точно в тази въпросна спортна зала през май месец 94-та в ДКС-то започна българското участие в Световната лига по волейбол, сега волейболна лига на нациите. И в края на баскетболните неща да кажем, че баскетболният свят днес се сбогува с една от големите легенди в историята на Националната баскетболна асоциация, Боб Петит, който почина на доста сериозна възраст, 93.
1: 5 години повече от Марина Влади.
0: Почти на 94, да, защото той е роден в края на годината, един ден преди, два дни преди Вили Стоянов, но не като години, само като дата.
1: И един ден преди Лени.
0: Той става първият играч в историята на NBA, който е избран за MVP. Той е първият носител на трофея през 1956 година. Печели го и през 59-та година с предшествениците на Атланта Хоукс, Сент-Луис Хоукс, стига до титлата през 58-та в един исторически финал срещу Бостън Селтикс. Първият баскетболист преминал границата от 20 000 отбелязани точки в NBA. 26 точки, 4 10, 16 борби и 20 и средно на матч от 70-та година е член на залата на славата в NBA.
1: Няма да подминем, макар и само с едно изречение споменем, че 17 годишен японец направи някакъв нечовешки световен рекорд на 200 метра бруст, като за първи път имаме човек слязал под 2 минути и 5 секунди, някакво абсолютно явление в световното плуване. Очакваме още от този агент. Да, България, Люксембург, мисля, че от 19 часа в

0: събота. Какво?
1: Мъж, мъжите с 21 години, какво говориш, какво на България, Люксембург? А, това е националният отбор по футбол.
0: Да, бе, ми
1: е. Защото днес играят мъжите до 21, да, точно така. Ние сме, да, България, Люксембург, Исландия и кой беше още?
0: Батко, чакай да. Поред сега. Не ме, исках да те питам дали гледа Холандия срещу Германия с нощи.
1: Не, знам само, че свърши един на един.
0: Един на един, да.
1: Казваме само, че Цолов е на последното 20-то място, но... Отпадна ли?
0: Какво викаш, Сашо? Сашо
1: следи. Че Цолов отпадна. Пак червен флаг.
2: Цолов отпадна.
1: Лошо.
0: Абе, Йота, ние не сме Руна, казали, Херта... джитбол започна днес.
1: Казах.
0: Каза ли? Да. Браво, камене. Че остават още няколко минути, да?
1: Някаква пълна лудница.
2: Въпросът е Камара да отпадне и той.
1: Да, Камара са 6.
0: Колко точки има разлика?
2: 11 беше. За 6-то място не знам колко дават. Така че утре май...
0: Утре. Всичко се решава утре. Накрая.
1: Tomorrow
0: never dies. Добре, чакай сега тогава. Щом не си огледал, аз ти кажа, защото гледах първо 15 минути и после гледах репортажа.
1: Разбрах, че сме ги изпуснали.
0: Нищо не сте изпуснали. Изпуснали сте в смисъл, че и те изравниха накрая. Обаче такива пропуски холандците изпуснаха може би 5 гола. Говоря за много яки положения и убийствени спасявания на Тер Штеген. Сега, вярно, при 1-0 Адейеми...
1: Както каже Майкъл Джордан, I'm sorry, but I'm playing basketball. Аз просто гледах баскетбол.
0: При 1-0 Адейеми изпуска за... При 2-0 вече би... нали... Матча, вероятно, би се развил по съвсем друг начин, но Адейеми изпуска при 1-0 за Германия. Малко след гола на меча в 32-та минута. Гакпо, много красив гол в самия край, наистина. И след което холандците имаха още едно положение... и можеха да спечелят матча, но това не е важно. Важното е да отбележим тук в треньорските дебюти на Шави, начело на домакините от Нидерландия и на Юрген Клоп, като селекционер на Бундестима. Сърбия, Гърция 1-2, като гърците направиха обрат през второто полувреме. Тук започваме, нали, от по-силните. Лига А, втора група. В Лига А, четвърта група, най-резултатният матч, Норвегия-Дания 3-2, като, разбира се, Ерлин Холанд вкара два пъти. Много хубав матч. Също, а иначе Португалия-Уелс 1-0, титуляр...
2: И постриган може да вкара.
0: Титуляр, да, даже добре, че се пострига, че...
1: Абе, цял сега изглежда още по-зле, но това не му пречи да бъде изключителен футболист.
0: Изглежда доста по-добре, защото приличаше на някаква руска селенка преди това.
1: Той сега приличи, само че му е по-къса коса.
0: Добре, добре, аз такова чудо, централен нападател не съм виждал.
1: Велик.
0: Португалия, Уелс 1-0, Кристиано Роналдо титуляр, гол на Жоао Феликс, Австрия, Израел 3-1, Косово, Ирландия 1-0, тук са вече група Б, т.е. Лига Б. Андора, Малта 1-2, Лихтенщайн, Литва 0-2. Това са резултатите от вчера. Днес имаме Италия, Белгия в елитната дивизия, както и интересен матч Турция, Франция. Най-вече ще следим това как ще дебютира Зинедин Зидан начело на френския национален отбор като селекционер, какви задачи ще даде на нападателите си, тъй като се очаква Килиан Ембапе да играе нещо като не точно ляво крило, разбира се, в никакъв случай, но да играе отляво, докато Дембеле да бъде в центъра. Човека с много имена, Майкъл, Микаел, Олис, Олисе, Олисе, отдясно. Така, по-надолу Грузия, Северна Ирландия, Унгария, Украина, Полша срещу Босна и Херцеговина и Швеция, Румъния, Армения, Латвия, Черна гора, Кипър. Това са мачовете за днес и утре започваме, разбира се. Тоест потвърждаваме, че българският национален отбор играе от 19 часа срещу Люксембург, а другите в група 4 на Лига С. Исландия и Естония ще играят в Рейкявик по същото време. Другите матчове са Чехия, Хърватия, Англия, Испания, гвоздея може би за утре. Словения, Шотландия, Македония, Северна Македония, Швейцария и така нататък, и така нататък. Дойде време да се насочим към закриване на предаването след малко. Какво ще кажете за това състезание сега? Твърдо отпадна от Солов, така ли?
2: Солов отпада утре. Баку. Ще стискаме палци, да но има късмет.
0: То това, как се водеше това състезание? Първото...
2: Не, то е двоен старт.
0: Първото от двете, да. Нали така?
2: Нормални... Вчера спечели точки от спринта, днеска е редовно състезание, утре е втория старт. Защо го правят, не е ясно.
0: Всъщност това е последния кръг.
2: Последен кръг. Всичко или нищо утре.
0: Добре. Господин Алипиев, какво ще да очакваме от предаването по Радио София тази неделя след обед?
1: Очаквайте неочакваното.
0: От 16 до 8. Стига, де. Това не е съм, друг не съм лозунг.
1: Не съм се готвил въобще за това предаване, признавам си. Не съм канил никакви гости. Мислям още какво бих могъл да направя, но... Да. Ще бъде забавно. Ето, със сигурност.
2: Пусти втори път Slayer и ще вържиш.
1: Със сигурност най-малкото ще си говорим с интересно Сиво Иванов по традиция между 17 и 17.30.
0: Добре, как върви политиката? Какво правите в инициативния комитет?
1: Ами в инициативния комитет се готвим утре за официалното откриване на кампанията, което е в 17 часа в залата на Mall Paradise, така наречен София Event Center. И следим с внимание посещението на президента Илияна Йотова в Нью-Йорк на срещата на Организацията на Обединените нации.
0: Аз мисля, че...
1: Която отново се превръща в едно дежавю, като присъствието на този път изключително елегантно облечената ни външна министърка в Украйна преди време, когато не се разбра дали нещо е подписала или не, и сега тук попаднахме в идентичната ситуация. Но, както сказва уважаемия господин Върбанов, game over.
0: Айде сега, тогава няма да се предаваме.
1: Никога не се предавам.
0: Така, аз мисля, че последно време тази някаква заместник министърка се появи, която открадна шоуто от всичките там други... как и Лели и така нататък. Няма значение. Слагаме край на нашото предаване, защото след малко тук ще е Вили.
3: Дитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
4: Музиката, която всички ние обичаме.
5: 24 часа на ден.
4: Музиката, която ни прави различни. Това е Тангра Мега Рок.
6: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
7: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

Дълбоко се съмнявам, че има човек, който да не знае кой е Дейвид Бауи, но дори много силно заклетите му фенове не знаят за любовта на Бауи към духовите инструменти, за увлечението му конкретно към саксофоните, както и фактът, че в почти всички албуми записите на саксофони са негови, въпреки концептуалните влияния на редица артисти в сферата. Той прави брасовите аранжименти, той си записва саксофоните. Затова съвсем логично в седмицата на Дейвид Бауи по Радио Тангра намигваме и ние с днешното издание на Брас Джамборе към неговото творчество, но конкретно влиянието и включването на духови инструменти в неговото творчество. Започнахме с Лазар от последния албум на Бауи, Black Star, и продължаваме с Hunky Dory албума и песента Changes.

Много красива работа е това. Разкошен е просто. Това хамелеонското на Бауи не е импулс, е неговия начин за самосъхранение. Когато един образ започне да се превръща в едва ли не очакване от публиката, той го унищожава. Това е неговата реакция срещу фиксацията на публиката, а не срещу собственото му изкуство. И още в първите две пиеси, които чухме, се видя огромната разлика в образа на артиста Бауи. Продължаваме с Soul Love, един унищожен образ на Дейвид Бауи.

Ziggy Stardust не е просто сценичен образ, е строго концептуален проект на Дейвид Бауи, който комбинира кабуки театър, научна фантастика, естествено Иги Поп и Винс Тейлор. Преди това парче завърших анонса с унищожен образ. Имах предвид факта, че Боуи умишлено убива Зиги на сцената през 1973 година, защото персонажът започва да го поглъща както психически, така и пазарно. И всъщност през този период той продуцира и пише много повече за други творци, за други артисти. И това е много, много стратегическо използване на собственото си авторство като власт, по-скоро, а не като жест на щедрост. Така или иначе, Rise and Fall of Ziggy Stardust е един от така много, много интересните албуми на Дейвид Боуи, така че ще чуем още две парчета от него. Рок-н-рол, самоубийство и града на суфражетките. When you live too long, oh, no, no, no, you're a rock-n-roll suicide. Shit breaks a snarling as you stumble across the road.

Андрогинията на Зиги Стардъст казва, този персонаж не принадлежи към вашата биология, нито към вашата морална система. Интересното при Боуи е, че активизма, който прави, никога не е в класическия смисъл. Всеки един негов жест е по-скоро естетически, а не морален. Самия факт, че на финала на своя жизнен път, в края на живота си, отхвърля категорично всички етикети за своята сексуалност, означава, че това е категоричен отказ от фиксация. Особено в култура, обсебена от категоризацията. Важно е всички да сме в някакви рамки. Продължаваме с едноименното парче Aladdin Sane от албума Aladdin Sane.

Албума Аладдин Сейн е един от така големите естетически рискове, които Дейвид Боуи поема в своята кариера. Не знам дали си давате сметка какъв културен шок е това за мейнстрима, какъв антипоп жест буквално е в този момент, в който излиза този албум. Ето сега се изтъкна като майка на начинаещ пианист. Обърнахте ли внимание на джаз пианото на Майк Гарсон, което е силно импровизационно и нарочно дисонантно, нещо, което не се чува в мейнстрима. Ще пусна още едно парче от този албум. Много харесвам този албум. Drive in Saturday.

след един Сейн, Боуи минава през един период поради влечението си към Ниче, Оруел и така задълбаването много в тая материя. 74-та започва да работи по една музикална програма A La Musical по Оруел, Diamond Dogs, но след отказ от страна наследниците да я представи като мюзикъл по Оруел 1984, Боуи пренаписва целия проект. И резултатът е някакъв много интересен хибрид между дистопия, соул, глем, абсолютно театрална параноя, но тъй като не използва духови инструменти, ние ще прескочим този албум и ще се насочим към соул и фънк периода на Боуи с албумите Young Americans и Station to Station. Young Americans и парчето, което звучи в момента едноименното от албума от 1975 година, е абсолютно съзнателен опит на Боуи да влезе отвътре в черната американска музика, но без да я имитира. Самият той нарича стила си пластмасов соул, признавайки точно изкуственото влияние и взаимстване от и имитация на жанрове и стилове, които не са типични за белите.

Между другото, Young Americans е първият албум на Боуи, който той много категорично настоява по време на звукозаписите. Jam Session записът. Много далеч от класическата студийна работа. И това се чува и в самите записи. Те звучат като, по-скоро като джаз ансамбъл, отколкото като студиен запис на рок-банда. Следващото парче от същия албум, Right.

На 9 годишна възраст започва да свири и то доста успешно на блокфлейта, но неговия полубрат Тери Бърнс го запалва по модерния джаз. След сблъсъка му с музиканти като Чарлз Мингъс и Джон Колтрейн, Боуи хваща един пластмасов аутсаксофон през 61-та, той е бил на 13-14 години и започва да свири сам, да се учи. Година след това започва уроци при местен музикант и останалото е история. Както чувате във всички записи до момента, саксофона присъства като активен глас, а не просто така импулсивно решение или лека украса към парчето. Продължаваме с Somebody Up There Likes Me.

Както чухте, в последните три парчета от албума Young Americans, тук си има пълнокръвна брас секция, което е и нормално за този стил. Следващия албум, който преди малко споменах, Station to Station, духовите инструменти са много минималистично представени, но така с...

Съвсем логично, след фънки соул периода минаваме през Берлинската трилогия. Както знаете, Боуи се премества в Западен Берлин с Иги Поп, бягайки от Лос-Анджелес и от собствения си публичен образ. Там живее предимно анонимно, пътува с метро, кара колело, посещава галерии вместо клубове. Sound and Vision и Subterraneans ще чуем от албума Low. След това от албума Heroes ще чуем The Secret Life of Arabia. Lodger, който е може би най-недооценения от трилогията албуми, силно фрагментарен и етноориентиран, ще го пропуснем, защото няма духови инструменти.

баритон, чето в началото той го е записвал. Продължаваме с Subterraneans. Между другото, бек-вокалите в този албум са на Iggy Pop.

Решението да напусне щатите и да се премести в Берлин е буквално активен акт на спасение и на оцеляване. Не случайно избира град без така сериозна музикална индустрия, град, в който може да бъде анонимен, защото ако проследихте, до момента минахме през грубо първата декада от неговия творчески път. Той е почти паническо преминаване от стил в стил. От модерен поп и мюзик хол стигаме до псайкаделик. Това е силно психическо изтощение и наркотична зависимост. И всъщност периода в Берлин е така доста, доста възстановителен за него. Heroes. Secret Life of Arabia.

един от първите артисти, които разбират, че поп-звездата е медиен формат, а не е просто музикант. И затова какво прави? Сменя формата, вместо да се бори с съдържанието, откъдето и успеха на албума Let's Dance. Let's Dance е абсолютно съзнателно и комерциално решение, направено с хирургическа прецизност. Той използва MTV не като реклама, а като нов сценичен формат. Modern Love, Let's Dance и Ricochet ще чуем от така, може би, най-комерциалния албум на Боуи. Въпреки успеха на този албум, естествено, съвсем логично за неговия характер и менталитет, и възпитание, и душа, той критикува себе си заради загубата на художествения риск. Вярва, че това е поредния така силен пример за контрол, който артиста отстъпва в името на пазара.

Стан Харисън и Робърт Арън чуваме с тенор саксофони, Стив Елсън баритон, Мак Глихън тромпет, а самият Боуи е записвал аут саксофона. Между другото, Стан Харисън и Стив Елсън след това участват и в албума Хит, който е примерно 17 години по-късно.

Страхотен пример е този албум и конкретно това парче за факта, че Bowie не възприема диско стилистиката повърхностно. Пример за артист с ясно изразена идентичност, който влиза в масовата танцувална култура, без да се загуби в нея. Не само, ами абсолютна доминация в ранната MTV ера. Ще чуем още едно парче от този албум Ricochet.

Следващия албум, който ще прослушаме, е Black Tie White Noise, където звучи тромпетът на Лестър Боуи, въпреки еднаквите фамилии на двамата Лестър и Дейвид нямат нищо общо. Лестър Боуи е Дейвид Боуи в тромпетовото музициране. Много авангарден, изключително така предизвикателен тромпетист, много често критикуващ дори Уинтън Марсалис за неговия консервативен подход към джаз традицията, защото Лестър е много така приключенски настроен. Ще чуем парчетата You've Been Around и Don't Let Me Down and Down. В въпросния албум има едно парче, което се казва Looking for Lester и то е посветено на Лестър Боуи.

Не случайно са се намерили тия двамата. Дейвид и Лестър Боуи. Лестър Боуи сте чували вероятно в това предаване Chicago Art Ensemble. Вили ви е пускал със сигурност в предишни издания. И като казах, Вили не е с нас днес, тъй като е в Варна, където стартира един цикъл от концерти фонограф. Днес е първото от трите събития, които, така много грубо казано, очертават хронологията на развитието на свинга през годините. Днес представят Варна Swing Orchestra Project, много интересна авторска свинг музика на един творчески тандем — Антуанела и Нейчо Петрови, които освен творчески, много силен творчески тандем, са и брат и сестра. Това е тяхната авторска свинг програма с още куп даровити и много интересни артисти, сред които Стрецимир Павлов, Валери Ценков, Дженер Каптан, Нейко Бодуров, Митко Льолев и Вили. През февруари ще представят пък авторския албум Папа Told Me, а през март предстои премиерното представяне на соул програмата им Call of the Soul, така че който е във Варна тази вечер в Кампус 90, VSOP

Някъде в този период от работата си започва да развива и собствена интернет-платформа за феновете си и интернет-доставчик и създава Bowie.net. Първият експеримент, първият артист, който пута в тая посока.

Sleep Away от албума Heat and чухме току-що. Преди този албум Bowie експериментира, създавайки Thin Machine, една абсолютно антизвездна рок-група, където умишлено потъва в колектива, нали, в групата, не аза. Доста критически противоречив е този етап от творчеството му. Експериментират с индустриален рок в албума Outside, drum and bass в албума Earthing. Както ви казах, потъва и така в посока интернет разпространение с Bowie.net. Общо взето следва тази неговата си посока, не следва тенденция, просто използва всичко, до което може да се добре, като лаборатория своеобразна. Следващия албум, който ще чуем, е Reality и парчето Rebel Rebel.

Dirty Boys от албума The Next Day чухме току-що. Това е обложката, скрито лице от албума Heroes. Този албум The Next Day е също обложка, само че с скрито лице на Bowie, може би намигване към липсата на памет, устаряването, предстоящата раздяла с сцената, което съвсем логично ни води до прощалния проект на Bowie, най-гениалният за мен албум на Bowie, Black Star. Нека да послушаме малко. Disappeared, she was whore.

абсолютно, абсолютно гениален албум. Това не е някакво си сантиментално четене на смъртта или някакви интерпретации на умираме, край, всичко свършва. Не. И не случайно и премиерата на този албум е два дни преди смъртта му. И го превръща в точно в премиера, а не в епилог. Не случайно започнах и с парчето Лазар това предаване. Това е абсолютното съзнателно разделяне на тялото и творбата. Окей, тялото изчезва, но музиката остава функционална и тепърва заживява своя живот. Съвсем не случайно и в този албум Боу използват джаз музиканти, а не рок банда. Джаза позволява тази недоизказаност, тази отворена импровизационна форма, отказа от финал, защото музиката не затваря смъртта, напротив, оставя отворена. Продължаваме с I Can Give Everything Away. Специален поздрав за разкошния Александър Васев.

последния акт на контрол над наратива. Това беше днешното издание на Брас Джамбуре. Ще завършим с Тайм от Аладин Сейн и Boss of Me, The Next Day. И след това ви оставям в вещите ръце на Насо Русков. Аз съм Марина Василева. Хубав уикенд!

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Hello.
2: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насано Спуф. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Аля мюсен респектиран.
1: Аля мюсен мал капирен.
2: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Я! Събличите се.
3: Мотел Хентай е на живо от 4.30 до 6.30 днес, понеже аз успах. Това е положението, но поне съм искрен. Докато много хора, които само говорят за принципи и така нататък, те го празят гърба ти. I fucked up and I admitted it. So there you go. Can you fucking admit anything? No, never. You're never wrong, are you?

Петя, вие слушате Мотел Хентай. Няколко дни след моя рожден, благодаря на всички, които ми честитиха, доста хора. Благодаря и на тези, които не ми честитиха. Поне да знаеме. I know where we stand now. За съжаление, точно тогава, в деня, в който трябваше да празнувам, освен че леко се разболях, почина. Преди това почина Доли Партън, за което Сил ще ви кажа и сега след няколко минути в селекцията, нейната селекция, но и когато тук винаги казвам екипа на нашето шоу, винаги казвам Сил, казвам семейство Бейтси, The Sweet Training from Transsexual Transylvania. Това от филма, един от най-любимите мои филми, а и Сил го харесва много и хората, които аз харесвам, го харесват. The Rocky Horror Picture Show. Стана ми леко, се задъхах, просто защото много обичам Тим Кари, още го обичам и ние го обичаме тук. И той ще продължава да е от част от екипа на Мотел Хентай. So the sweet tranny from Transsexual Transylvania is always here. И така, за това, че живяхме по времето на Тим Кари, може само да се радваме. Селекцията на Сил след ето това. How do you do, I? See you've met my faithful hand in hand. He's just a little brought down because when you knocked, he thought.

0: Paper, selektiert deine Seele.
1: Наистина, доста тъжни дни за всички фенове на музиката, на киното, на освободения начин на живот. За хората, които обичат да живеят. Света стана малко по-безцветен. Доли Партън е легенда, която тук много обичаме, наред с Тим Къри. Да, адски много на света, адски много музика, адски много вдъхновение на много жени, на много музиканти. Вложила цялата си енергия да научи изключително много деца по света да четат. Жената, която избра да не бъде милиардер, а да дарява богатството си, да връща на общността, на която я дава толкова много любов. И дава ни ето този страхотен

след малко и от самата Доли ще чуем, но преди това трябва да минем през някои други неща. Джолин в изпълнение на Кристин Хейтър от Lingua Ignota, един проект, който тя заряза. И продължи нататък с друго име, но Cult of Luna имат албум, който трябва да излезе на 6 ноември. Пуснали се сингъл от него. Слушаме A Way Back от предстоящия да излезе In the Shadow of Your Shadow.

Новият албум на Челси Уолф The Dark, както обещах, ще слушаме музика от него, докато не го извъртим целия и после пак ще го слушаме. Две парчета от нея.

Death to Humans. Нас преди малко пита кой сте, а? И той му се счу, че казах Death to Humus. Ние тук обичаме хумус, обичаме и други неща. Обичаме и Boy Harsher, които ще чуем веднага след това парче на Damien Hirst.

И наближава този момент, в който трябва да си кажем чао за тази седмица. Въпреки загубата в семейството, която милиони хора преживяхме по света, Доли и Тим няма да бъдат забравени, защото оставят след себе си огромно количество наследство, на което ние да се радваме. Изпращам ви с Light of a Clear Blue Morning, парче, което лично мен ме е превело през много тъмни моменти. Надявам се да даде усмивка и на вашите лица. Забавлявайте се, обичайте се, както винаги. Тази седмица може да подарите книга на детето си, на децата, на съседите, в духа на Доли. Това е. Чао!

музика от Негресфърт. Последните 2-3 парчета с Елено и без него, за съжаление. Те в момента още свирят, даже неодавно имаха турне. Не оригинал, не, в смисъл всичките в групата са от оригиналния състав, но не са целият оригинален състав, някой няма как. Motorhead продължава още 5-6 минути или 7-8.

И така, дойде края на днешния Мотел Хентай. Много ви благодаря, че бяхте с нас. До следващата седмица. Може да ни слушате, разбира се, и на запис. И така, от Силв, от семейство Бейтс. From the sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet tranny from Transsexual Transylvania. Tim Curry, we love you. Dolly, we love you. И от мен. Насича. Чао. До следващия път. Не, не е това парчето, бе, Насич. Нещо не те слуша. Ума искано тялото не дава. Не, вярно. Хей, до вечера има We Like Kicks.

0: είσαι La G-Boy.
1: Una leggenda se завръща.
2: Отново G-Boy.
3: Сега.
4: G-Boy се извършва с подкрепата на спортни магазини Sport Depot.

0: Какво?
1: Здравей, те, приятели!
2: ЗП. Колегата, тоя режисер, оставил капан. Няма химн. Усещаш ли? Но, когато трябва да почетем. Защо чухме това парче всъщност?
3: Защото на днешния ден, 25 септември 1980 година,
2: умира он.
3: На практика Led Zeppelin спират да съществуват, защото умира Джон Бонъм. Така се случва, когато не слушаш жена си. Защото и във филма Becoming Led Zeppelin и в много от книгите, издадени за тях, непрекъснато се припомня как жената на Джон Бонзо Бонъм му е казвала: стига си ходил с оня планти, стига си ходил с оня планти, той ще заведе на лоши места. И накрая тази грамадна слава, която се стоварва върху групата, особено по време на първите им турнета в Америка, отключва дяволите в Джон Бонъм, който води на практика някакъв адски двойствен живот и отдаден на фестивалните напитки на 25 септември 1980 година се пренася в друго, може би по-добро измерение, и това прекратява концертната и въобще записната и всякаква дейност на Led Zeppelin, които в последствие издават още един албум единствен, който се нарича Кода от 1982 година, и то с песни, които са записвани преди това. Да, събраха се няколко пъти, сина на Бонъм свираше с тях в легендарните концерти, които могат да се видят и на Blu-ray, на всякакви други източници.
2: О2 Arena,
3: в О2 Arena в Лондон.
2: Андрей Владов беше там. И имахме представител.
3: След това Пейдж и Плант в един период от време работиха заедно, като знаем, че 98 година те бяха в Зимния дворец в София, една от най-важните такива изпълнени мечти в живота ми. И оттам нататък всеки сам.
2: Така че, когато трябва да почетем Джон Бонъм, не е нужно да чуем химна. Всяко негово парче е химн, особено по рок-н-рол.
3: Е, рок-н-рол си е велико парче винаги. Просто без него не може. Той е химн.
2: Да, това си е химн.
3: Така че, здравейте, приятели, Джит Бол започна днес в леко съкратен формат с колегата звукорежисьор Никола Стойнов. Ще бъдем само в едноименното студио, но има за какво да си говорим, още повече, че той успял да привлече днес изключително интересен гост, когато много отдавна чакаме да намине.
2: За сега е само да поканен.
3: Да, и да се, ако се появи, и да се надяваме, че това няма да бъде поредния Годо.
2: Не, той е сериозен човек, няма... Ако трябва да паркира някъде, сигурно се чуди сега наоколо.
3: Обича Slayer и планините. Има естествено и едно доста негативно качество, на кое се прави. Но пък човек, който може да направи много сериозен анализ на това, което става на Европейското първенство по волейбол, в което България остана на почетното девето място.
2: Верно, че не е завършил. Той,
3: точно
2: той
3: за него говорим.
2: Той,
3: и
2: той е
3: което доведе
2: човек
3: до някакви изключително интересни отбори и полуфиналисти, защото аз не съм си представил, здрасти Сашка, Финландия, вече честно.
2: Представил съм си
3: да получа имейл в редакцията. Разбираме защо Финландия и Бразилия, но с това свикнахме, но защо Полша? Но Полша и Франция са на полуфинали, Италия не са.
2: Полска не е.
3: Полска не сгинела, да. И казваме добре дошъл на Сашо Попов, който
2: да видим дали му
3: въобще
2: микрофон.
3: Не се бави, Сашо Попов, пристига. Здравей. Сега ще видим дали му работи микрофона. Кажи нещо.
4: С червен маншон е микрофона.
3: Да, микрофон.
2: Ма по-близо до микрофона, ако говориш, ще се чуваш още по-добре.
3: Маншон по обувка и махиста брада.
2: Кедър е със син Маншон.
3: Да.
4: Кедър е изглъдър.
3: Аз затова също току-що казах, че си много добро, че не имаш едно отрицателно качество, но ти го превърна това в позитив. Саше,
2: забравихме се, бе, да не сме се виждали.
4: Кой е виновен?
3: Всички. Според мен това може да бъде лека споделена вина.
2: Да, не ни е канил на мачове. Аз, ако ме покани на мачове...
3: Разполагаме само с това, ако...
2: На волейболния ЦСКА, ще отида да викам за Сашо Попов винаги.
3: Да.
2: Независимо срещу кого
3: това е. Това съм го казвал хиляди пъти и в негово присъствие, така че нямам никакъв проблем. Аз смятам, че на волейбол винаги, особено в последните години, откакто той се занимава с отбора, ще бъда за ЦСКА.
4: Последните
3: за ЦСКА.
4: Години, 30 години.
3: Да, именно. Именно, затова казах първо винаги. Затова казах първо винаги. Аз съм малко по-дърт, какво да ти кажа, но ние с тебе сме си говорили това, Саше, много пъти. Включително имахме един много интересен разговор на поколението на Стоян Хранов пред Герена, когато си говорихме за това, че ти си... Не знам дали не си единствения човек, който го направи по честния начин, спасяването на клуба в цяла България, и това, че ти на практика си имал и твои колеги, които са те питали, що го правиш така, като може да стане много по-лесно.
4: А, не, не колеги.
2: Колегите от апаратната.
3: Да.
4: Да, да, да. Членове на управителния съвет тогава, видни икономисти, политици към този момент ми казаха, че това е икономически невъзможно и единственото правилно решение е, когато имаш дългове, да фалираш.
3: Да.
4: Аз им отговорих, че това може и да е така за тяхната фирма, но не и за нашето общество. Така че...
3: Ами... Да, да, аз...
4: Оказах се прав так, и вървим напред.
3: Ти се оказа прав и не само се оказа прав, но просто излезе с чест от цялата тази история, защото ние няма смисъл сега да влизаме в плоскостта Левски ЦСКА, кой е честен, кой е най-нечестен, Литекс, Чавдар, Етрополе, 9 септември 2016 година. Няма смисъл, защото това само разлайва кучетата и обясняват хората какви сме нещастници ние, защото сме против армейците. Просто тук става дума за принципни и честния начин и заради това...
2: Аз съм за ЦСКА, да, Москва, винаги съм бил.
3: И заради това ние дваната с Коко ще бъдем винаги за волейболни отбор на ЦСКА. Това е, това е изчерпано.
2: Докато всичко. Сашо Попов е там.
3: Да, точно. Не, не,
2: не, не мога да обещая.
3: Ако нещата продължават в неговите стъпки, т.е. ако с неговите последователи вървят
2: нито
3: по същия път...
2: Нито потвърждам, нито отричам.
3: Мисля, че тук нямаме да имаме съмнение, защото това е пример. Просто това е пример.
2: За сега сме за Сашо Попов.
3: Да.
2: Да. В рейса слуша ли се Slayer, Сашо?
4: Оф.
2: Разбрах.
4: Не се слуша. Не се слуша, защото аз съм... Израснал тук наблизо и съм демократично настроен човек. И единственият принцип е на разбирането. Когато някой иска да си пусне Slayer, да го направи по собствено убеждение. Рядко съм налагал авторитарно мнението си пред отбора, въпреки че имам това право. Но така смятам. Дали някой е намерил истината, не смея да твърда.
2: Добре,
3: припомняме на нашите слушатели, че заради Александър Попов в ефира на Радио София е звучало концертно изпълнение на Slayer. И това е, мисля, че единственият път в 19-годишната история на Радио София, в който по Радио София пускан Slayer.
2: Трябва да пусна.
3: И то не, защото това не е задача лесна Slayer да забива в кресна, просто защото му бях обещал.
2: Защото ние никога по това радио, по Тангра Мега Рок никога не е звучал
3: не,
2: Slayer.
3: Никога,
2: трябва да пусна.
3: Абсолютно никога.
2: Може би днес трябва
3: тук
2: да пусна.
3: Само тракторист хулиган случи.
2: Повече пъти е звучала тази песен от всяка друга на Slayer, поне в това предаване.
4: Сега ли ще го пускаш?
2: Не,
3: по-късно.
2: Има време. Сега така и така, разбира се, ще говорим основно за волейбол, защото се завъртяха около твоя клуб ЦСКА. Какво става там напоследък? Как сте?
4: На последните години сме значително, и това е малка дума, значително по-добре. Намерихме приятели, които са и спонсори, които последните 4-5 години ни дават сигурността, че ако имаме воля, търпение и качества, разбира се, нещата могат да се случат. Вървим напред, имаме добра школа, създаваме волейболисти, колкото и да е трудно в днешно време това нещо да се случва. Основната ни борба, разбира се, остава базата и колко жалко е това нещо след толкова години, след какви ли не перипети, ние да продължаваме да говорим за някаква инфраструктура. Съвсем скоро мой колега, който беше в ЦСКА, Наско Петров, който стана световен шампион с девойките съвсем скоро, отиде треньор в треньор или помощник треньор, няма значение, в един университет в щатите. Даже не му знаме името. И се чухме. Той каза: Сашо, не мога да ти опиша. Университета ни в всяко едно отношение е добър, но не е най-добрия.
3: Ама в първа дивизия ли?
4: В първа. Да. Разполагаме с спортна инфраструктура в обем повече от София и Варна. Тоест, имат стадион за 50-60 хиляди човека, имат две зали за по 10 хиляди човека и тренировъчни множество за най-различните спортове, които практикуват университета. Какво да говорим? Тук, влизайки, чувам, че темата е Финландия и така, нали, волейболна тема. Бе, ние, докато не намериме основата, ние се опитваме да търсиме върха.
3: Абсолютно.
4: Това е абсурд на абсурдите. Левски построиха зала преди 3 години, преди 4 или 5 години, няма значение. И това е единственото светло петно в българския спорт в София в последните десетилетия. Бе, за какъв спорт, бе? Това е момчетата, тук клубовете, изобщо те спортни организации, може които би, вършат работата.
3: Може би леко светло петно, извиня, че тук ще прекъсна, и това, което направиха сега и в баскетболен клуб ЦСКА, една зала, която те по принцип преди взеха чекмака Роберт и много се гордееха, че се е направили за баскетбол бившия Рудер, помещението за трениране на гребане на закрито в старата спортна школа, големия комплект горе на ЦСКА. А сега под ръководството на Гинко Василев те направиха една великолепна зала, която обаче на практика във всяко едно, всеки един аспект е тренировъчна зала, защото те твърдят, че има 500 места, но вътре сигурно има не повече от 350-400. Тя изглежда великолепно. Това е залата с най-готиното осветление, най-готиния пот, с най-добрите условия за тренировка. Направих едно фитнес, но тя е тренировъчна зала, за съжаление. Тоест тя не влиза в това, за което ти говориш, но все пак е някакъв светъл лъч.
4: Разбира се, но значи ние, ако си даваме такива примери, примерно това лято в нашата зала сменихме седалки, направихме фитнес, нали, с което се счупихме, защото сами го правиме, но се гордееме с това нещо и сега в навечерието на сезона журналисти като идват, ние ще се хвалиме как сме сменили седалките и така. Нали?
2: За по-незапознатите говорим за волейболната заличка
4: и това е
2: на червено знаме.
3: Да, гордо. Зала Васил Симов. Зала е гордо име.
4: Да. И това ще бъде гордост, че нещото е направили за инфраструктурата, ама сега слушателите, колкото интелигентни, защото вашето предаване и радио се слуша само от интелигентни хора, които слушат Слер, ще разберат под текста. Тук не става въпрос някой да мрънка или нали, да се оплаква, че някой не му върши неговата работа. Да, вие разбирате ли, че от десетилетия се мъчиме да бутнеме тази зала и да построиме нова зала с наши пари. Защото ние от 30 години плащаме найем, защото тази зала не е наша, тя е държавна зала на Министерство на спорта. И през целият преход плащаме консумативи, плащаме найми, плащаме всичко. И сега, в последните 10 години, с различни министри, троп-троп на вратата, господин министър, имаме спонсори, които са готови да построят зала. Те да построят зала. Не собствена зала, а право на строеж, т.е. след 30-40 години да бъде държавна залата. И не става. Това е абсурда. А не, че ние сме се строшили и да, сме направили някакъв малък ремонт. Проблема е в незаинтересоваността на отговорните фактори. Малко сложно казано, но е факт. Как може да,
2: хора,
4: да ни пречат?
2: Хора, които слушат Лер, го разбраха.
4: Как може да ни пречат и втори спонсор ще вземе да се откаже, защото при 7-8 години един от тях напусна. Защото аз с моите пари искам да построя нещо и те не ми дават.
2: На целият този фон... Добре, после се върнем малко към
3: отбора. Това беше един
2: казус,
3: който ставаше дума за място на територията на бизнес парка, нали така? Не на бизнес парка,
4: да,
3: на...
4: Там бутнаха една зала. Да.
3: На парка срещу арена 4-8.
4: Там бутнаха една зала, но тогавашният ни генерален спонсор...
3: Казва имената, без няма никакви грижи.
2: Тек парк, не е бизнес парк.
3: София Тек парк. София Тек парк.
4: Но става въпрос за Васил Симов.
3: Нямаш никакви проблеми да казваш имената на спонсорите.
4: Става въпрос за Васил Симов, но някак си се завърта историята към негативизъм, защото това е негативно. А пък най-вероятно, освен да се видиме, меканите да споделиме радостта от това, че до преди няколко дена София живееш с волейбола, пълна зала, едва ли има друг спорт, дори и футбол, който да се радва на такава широка подкрепа. Окей, резултата можеше да бъде малко по-добър, но точно това предопределя стойността на един отбор или амбициите на един отбор. Вие може ли си представите Ливърпул или Сити, ако загубят един матч или дори първенство, да бъдат освиркани или на следващия матч да е половин публика? Не, напротив, те биват изпратени с аплодисменти, разбира се, с критика, градивна, разбира се, с всичко нужно обществото да покаже критиката си, но готови да подкрепят хората, които могат да постигнат успехи. А този национален отбор може и те го доказват в продължение на вече две години. И като слушам изказванията им след матча и седмица след матча, съм обнадежден, че ни най-малко не са загубили фокуса си за бъдещето.
2: Той, Саше, да, той разговор тръгна много добре. На фона на това, което ти разказа, как така все пак България има, продължава да има доста силен национален отбор?
4: Ами...
2: Защото този матч, окей, той си беше на кантар и така нататък. Майната му в спорта по някаква причина, някой път един-два детайла обръщат кръвцата.
3: Тук не е така, защото трябва да се правят много анализи, но естествено по-добре също да говори, когато става дума.
2: Но отбора е добър, много добър.
3: Аз се чуех дали да задълбаваме в тия американските неща, защото това е супер важно. Макар че, както ти самия каза, нашите слушатели са интелигентни и се досещат за много, от много малко, но наистина не е възможно без нормална инфраструктура, без условия, особено сега в тези времена, в които хората не са като нас, като тинейджери, гладни, жадни за информация и за... нали сега са много по-материално задоволени и така нататък, как е възможно да се работи. И другото нещо, ти каза, че си чул как споменаваме Финландия. Финландия преди десетина години направиха същото нещо с баскетбола си под ръководството на един тренер Хенрик Детман, който чето име звучи като германско, но той си е финландец, и стигнаха до суперзвезди в Националната баскетболна асоциация от рода на Лаури Марканен. Тоест там се работи точно по начин, по който, за който ти говориш. Поставя се основата и се надгражда. И сега няма да откриваме Америка, разбира се, да, когато кажем, да, това е вече продължавам в контекста на Коковия въпрос, че всъщност българският волейбол е единственият колективен спорт в България, чиято структура горе-долу оцеля и който не спря през годините, независимо от всичките тези ограничения, плащането всяка година на трансферни суми, когато на федерацията, когато се играе в чужбина, да създава, да произвежда и да изнася играчи, което стимулира много хора да се занимават, защото това е наистина конвертируем продукт. Извинявайте за това дълго включване.
4: Не, така е. Ако въпросът е защо се случва във волейбола, има прагматичен и романтичен анализ. Прагматичният, точно защото съм до тебе, ти веднага ще се съгласиш. И то е следния. Волейбола в ранг листа, ако има такава, разбира се, че се нарежда след футбола и след баскетбола в световен мащаб. В тази конкурентна среда, огромна конкурентна среда, волейбола като малко по-малък субект намира място в държави, където е имало традиция. Ние запазихме традицията. В европейски, в световен мащаб волейбола не изостава, е по-малко популярен и точно в тази ниша структурите, които успяват да имат ноу-хау, успяват. Така е на Полша, така сме ние, така е са много държави, които са успели да влезат в такава ниша. Тук, между другото, е ролята на държавата, защото ние сме една малка нация, в която властимащите не могат да отговорят на изискванията на всички. И трябва да има една класификация на спортовете, трябва да има един много задълбочен и правилен анализ. Той със сигурност няма да бъде долюбван за някой, но със сигурност ще доведе до качествен скок в развитието на важните спортове за една нация. Вие чували ли сте в Сърбия за борец, штангист или какъвто и да е? Те имат съвсем...
3: Борци тук там ме вадят, имаха дори човек-президент на Международната федерация.
4: Без да умалуважавам всеки един спорт, защото аз цял живот се занимавам с спорт и ни най-малко. Но става въпрос, че в една бедна държава, където бюджета за спорт на министерството е колкото на един баскетболен отбор, е невъзможно да отговори на изискванията на всякакви спортове. Ние трябва да се фокусираме върху тези състезатели, тези атлети, тези структури, които имат възможност да нацията да се гордее. И това, ако е художествена гимнастика, един спорт, който изисква огромни усилия, но в обществен план, световен план е нула, защото е цирк, цирк общо взето, но ние тук имаме такава традиция, каквато други нямат, освен Русия. Как да не помагаме на този спорт? Едни штанги, които са ни нали, цялото комунистическо време е бил спорта, който ни е носил най-много успехи. Как да не бъде толериран? Но има спортове, върху които в никакъв случай не е забрана, но една класификация на спортовете ще допринесе за по-доброто финансиране. Още по-добре е да има пари за всички, но ако няма, трябва да има разумен, правилен подход. И волейбола, за щастие, през годините е този спорт, който в колективните спортове ни е донесъл най-големи успехи в продължение на 50-60 години, така че ето това е един от начините. Другия начин е участие не на държавата, а на общините. В цял свят общините допринасят за спортното развитие, професионално и масово в градовете. Днеска по телевизията слушах, че е гласуван някакъв рекорден бюджет за София, за бюджет за София. 2 милиарда евро. От което спорта разходва 1 милион лева. Това в братска Румъния не се случва. В братска Румъния има закон, в който всеки един кмет, всяка една община е задължена да инвестира 1, 2 или 5% в зависимост от дискусията, политическата дискусия за култура и спорт, задължена, а не някой кмет като Монтанския или Пазарджишкия да реши е така, че това ще му донесе някакъв актив обществен или обича спорта и да инвестира. Не, във всяка една община, във всеки един кмет е длъжен да инвестира в спорт и в култура. Е длъжен. И по този начин...
3: Румънците инвестираха изключително много и в инфраструктура и построиха страшно много зали.
4: Ама това е свързано с това нещо. Една Констанца е по-добре от София в хиляди пъти. Развиваща хандбал, волейбол, футбол. А това е братската ни страна, която, нали, ни дели една рекичка. Така че не е извинение за малката държава. Не е извинение за по-малкото финансиране и по-бедната икономика. Правилната визия на спорт, правещите хора, е най-съществената брънка от този процес. За щастие, имаме спортисти. За щастие, не, сега сте ме викнали за волейбол, но...
2: Не бе, как е викнали?
4: Имаме,
3: за... Викнали сме, има, да си говорим за какво
4: си. Имаме спортисти. Това, дали сме спортна нация, по-спортна нация ли сме от тези или от тези, няма никакво значение. Развиваме ли спорт? Развиваме спорт. Можем ли да го развиваме по-добре? Според мене, можем. Чрез общините, чрез министерство, чрез общество е възможно това нещо, защото за моя радост имам чувството, че спорта в обществен план никога не е бил така значим. Преди 30 години отиваме в Бразилия да играем някакви контролни срещи и ние се същистваме от спортния живот около плажовете и навсякъде. Едни хора тичат.
2: Това ти си още състезател, така ли?
4: Да, едни хора тичат, едни хора играят бич воле, едни хора читкат джитбол, други
2: футбол.
4: Това е някакво нали, стълпотворение на маси хора. И ние се чудим как няма да тази нация да роди Пеле. То е невъзможно.
3: Саше, 2002 година, когато за първи път отидох на гости на моят приятел Иво Иванов в Америка, в университета на Канзас, който е изключително спортен университет, развива всичките сериозни колективни спортове, баскетбол и волейбол, там е играл Уилт Чемберлейн, и разбира се и американски футбол, бяха отворили новия фитнес комплекс, то не е зала. То е лекоатлетическа писта, която беше, мисля, около 300 метра, така вътре може да се бяга покрай залата, адски много кардиоуреди, какво ли още не. И всички кардиоуреди бяха свързани с електрическата система на щата и ти, когато отидеш и направиш 5 км на пътеката, произвеждаш ток за щата и се чувстваш обществено полезен. Което също е нещо, което те предизвиква да работиш и да тренираш в Бразилия, наистина така. И
4: не, аз за какво го разказах за Бразилия? Там. Тогава, преди 30 години, се чудихме на тази спортна култура. Сега, 30 години по-късно, аз виждам фитнесите пълни. Фитнеси има почти на всеки ъгъл. Малки, квартални, големи, какви ли не. Ако излезеш в парка, виждаш повече тичащи хора, отколкото кучета. Това означава, че с съвременните средства за комуникация, която вече всеки може да разбере кое е хубаво, кое е лошо, спортната култура на нацията се подобрява. И ние живеем във време, за наше нещастие закъсняло, в което хората, обществото започват да осъзнават, че физическата култура не е нещо лошо. Не сме ритни топковци, едни тапаци, които единството нещо, което мога да правим е да дигаме штанги и да буваме топката, а чрез физическата си култура помагаме на личността си да става по-значима за всички нас. Ето това е това, за което ти разправяш за щатите, които са разбрали от стотина години и приемат в университетите си безплатно състезатели, за да носят престиж на самия университет чрез спортния резултат. Защото това е важно. А ние тук все още има едни догми, че спортистите са едни...
3: Ритни топковци е чудесното определение. Каза така, и тъща ми за дъщеря ми, когато дъщеря ми почна да тренира преди години.
4: Да, независимо какъв спорт.
2: Има гениални смешки, как единствения изпит, който в ВИФ нали, тогава се взимал с глава, бил челната стойка. Нали? Просто гениални неща има.
3: Ми да дойдат да вземат анатомия, физиология, биомеханика, биохимия, спортна медицина, да дойдат и да ги вземат. Всичките им го пожелавам на тия, които казват това. Колега, не е ли време за полезни съобщения?
2: След
3: не?
2: Малко.
3: Добре.
2: Искаме тук Сашо да довърши за бразилките.
4: Така, колеги,
2: ти спомена, нали, футбол, така и така, волейбол, но и много жени има, които също го правят това на плажа там, нали? Не само мъже, футболяги.
4: Да бе, пълно бе, деца, всякакви, да. Възрастни, спорта е религия, ама, айде да не говорим за Бразилия, аз да. Само го дадох като...
2: Да.
3: Не, много е хубаво, че го отвори тази тема, защото аз съм съгласен, аз честно да ти кажа, в един момент наистина бях много отчаян и много говорих за това, че ние сме народ, който претендира, че е спортна нация, но всъщност няма сериозна спортна култура. И виждам същата тази еволюция, за която ти говориш, включително и вкъщи, защото никой не кара...
2: Ма той и кедъра ходи на фитнес.
3: Да. Не, аз сега последните месеци не ходя, защото картата стана много скъпа и сега съм в момент на преориентиране.
2: После ще кажем за картите в Холандия.
3: Да, но дъщеря ми, да кажем, се запали изключително много на тема тичане. Има един полумаратон пробяган, няколко бягания на 10 000 метра, да. И сега почти всеки ден ходи и страва колко километра, с каква скорост и не знам си какво. Не, днеска бягах много лошо. И го виждам това с все повече и повече хора, които се интересуват от това да са в добра форма, да са физически активни, но за съжаление, с изключение наистина, абсолютно си прав на волейбола и до някъде на художествената гимнастика, където обаче там имаме много така по-скоро семейна среда, няма други неща, които да предизвикват публиката да пълни залите и стадионите. Левски успява в момента на футбол да събира и да пълни стадиона. Чакаме отварянето на новия стадион на ЦСКА, за който ме ми е тъжно, че е само 18 000, защото толкова събира, 2000 повече събира Белградска арена, даже 3, а 2000 повече събира Лака в Атина.
4: Толкова им разрешиха.
3: Зали. Да, заради, да, оказа се, говорих с един младеж, който участвал в проектирането и каза, че това е била възможността, за да не влязат в парковото пространство. А пък къде да бъде армията, освен на това същото място. И съответно ми се иска това да става все по-забележима тенденция и да видим, да кажем, с нощи на абсолютно великолепния матч. Колко? Два дни по-късно или три след... Два дни след като Европейското първенство по волейбол приключи в България. С нощи започна Евролигата в България. Да, АПОЕЛ Тел Авив. Тук имаме много спорове. Трябва ли израелски отбор въобще да е в европейските турнири? Агресори ли са израелците в ивицата Газа? Разпознаваме ли ги? Въобще, но втора, те са тук трета година. Спечелиха Юрокъп в Самоков. Миналата година играха тук. И вчера играха срещу Байер Мюнхен. Великолепен матч. Байер спечелиха с две точки. После сигурно си говорим малко повече за баскетбол. И в залата
2: това
3: беше...
2: може да стане само след въпроса господин Рипиев баскетбол.
3: И в залата беше празно, което пък означава, че колкото и да искат хората да гледат качествен спорт, тук наистина повечето случаи трябва да замесе на България.
2: А, Кедър, запомни си, моля ти се, мисълта, защото наистина дойде времето за полезните съобщения.
0: Мотел Хентай! Йоу! Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
5: Але мюсен мал капиран.
0: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Събличайте се.
6: Здравейте, аз Мирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по БНТ 1.
7: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
8: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
10: 0-3-8-2-2-7-2-2-4.
11: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
12: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук. А за спортните ти цели, ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.

0: да, ето че най-после Slayer и Putanger Mega Rock.
1: Еми, крайно време беше. За първи път.
2: Така, продължаваме.
1: Дебют на Slayer Putanger Mega Rock.
0: Продължаваме разговора с Сашо Попов, човек оркестър във волейболен клуб ЦСКА. Известен и като може би най-големия фен на Slayer. Поне айде да се ограничим до спортните среди.
2: Тази...
0: Сашо, ако някой...
2: Тази ден... бавна песен я посвещавам на любим човек, който сега слуша.
0: Това е страхотно. Да. Да, между другото прекръстихме нашия приятел Рангел Шарков на Rangel of Death от няколко години. Заслугата основа на господин Върбанов, който днес се... е по важни семейни дела
1: извън
0: редакцията. Сашо, ако един ден...
1: Рангел, напоследък Върбанов... го прекръстваме в много лоши, с много лоши имена заради някакъв производител на бира.
0: Няма значение.
1: Да.
0: Сашо, ако един ден Васил Върбанов те покани в моя плейлист, колко парчета на Slayer ще има в твоята десятка?
2: Ами, скоро се видяхме с този господин и той ми каза, не те кана, защото не мога да пусна 10 песни. Викам, абе ти ме покани, ще направим...
1: Нещо ще организираме.
2: Сделка ще направим.
0: Добре. Окей. Да се върнем в такъв случай на спорта, като кедъра нещо трябваше да си запомни някаква мисъл и
1: не,
0: да.
1: Не, нямаше какво точно да си запомня. Просто ние си говорихме за някакви такива принципни неща, свързани с спорта, които на практика ние сме ги изговаряли хиляди пъти, нищо. Начина по който се работи. И мен ми е много, наистина ми е много по-интересно, защото се намираме преди полуфиналите на Европейското първенство. Да си говорим за това, за самото европейско първенство, за пътя на България и за това, че Сашо започна с това, че волейбол на фона на футбол и на баскетбол не е толкова популярен и се развива в страни, които имат традиции, но изведнъж и страни, които нямат кой знае какви традиции, като да кажем и Финландия, и Белгия...
0: Словения направи бум.
1: Словения направиха бум в последните, може би, около 12-13 години. Също успяха да направят това и че всъщност, особено на европейска територия, конкуренцията в волейбол наистина се ужесточава, защото знаем ние, че традиционно Бразилия, Съединените щати, Куба вече ги няма на картата, с другите страшилища. И тук повечето силни отбори се спият в Европа, но вече се появяват.
0: И в Азия има силен волейбол. И то е ясно. Япония, има, Иран.
2: Да. А това всичко е с традиция. Да. Япония.
1: Че да, ако щеш Египет по едно време.
2: Египет сега. Тая година ще имаме египетски състезател и заради това следа първенството. ЦСКА
0: ли?
2: Да. Африканско първенство по време на европейското има африканско.
1: Да, в момента, между другото, текат и азиатските игри в Япония.
2: Така че, но Египет, като спомена, се класираха пети, което е явен неуспех за тази
0: група. Неуспех.
2: Неуспех.
0: Да.
2: Тунис или, ако не се лъжа, Алжир ще спорят за титла. Но това, примерите, които дадохте, са потвърждение на моите думи. Това са все нации, които или имат традиция, Финландия има традиция, Словения има традиция от бивша Югославия. С оглед на миналото, настоящето е по-ясно. Това е нещо, което казвам. Разбира се, пак повтарям, по-ниската конкуренция подпомага тези участници.
0: Добре, да се върнем на българския отбор, конкретно на тази, можем ли да наречем злощастна загуба или въобще ти на какво отдаваш?
2: Как да не е злощастна? Нямаше волейболист, специалист или какъвто ще да е фен, който влизайки в залата да не беше сигурен за успеха.
0: Особено след 1-0, особено след 2-0.
2: Да.
1: Не. Самото влизане на залата, аз тук ще потвърдя това, което каза Сашо, защото аз не бях в залата, бях пред телевизора, но аз останах с едно такова впечатление, че всички са някъде, ако говорим за прочутото на 100%, т.е. 100% сигурни, повечето хора дори бяха 250% сигурни, че този матч е просто поредното стъпало към матча с Полша. с който може и да завърши участието ни, но може и да продължи, но щеше да бъде последния матч в България и залата щеше да се пръсне и ако можеше да събере 15 000, щеше да събере дори и повече.
2: Повече щеше да събере.
1: Имаше някакво като че ли по-високо ниво на самоувереност, отколкото трябваше.
2: Ма това е нужното, бе, Кедър.
1: Момчетата... Другото е, че на мен ми светкаха някакви лампички още от този матч с Украина. Аз имам някаква друга теория, сега ще я кажа, не знам дали съм прав, защото стоям доста в страни от волейбола, покрай един мой колега и наш общ не е много симпатичен човек. Аз просто се отдръпнах от волейбола в последните години. Но това, което ми се видя точно на фона на това, което си говорихме, че ние сме хора, които имат адска нужда да се идентифицират с някакъв успех и като станем втори в света миналата година, невероятно,

0: и се провалиха много лошо срещу Украина. Просто там не знаеха къде се намират дълги периоди от време. И в матча с Германия допуснаха 27 точки след сгрешен наш начален удар, което може би говори все пак за някакво разклащане на психиката. В всички случаи най-готиното нещо от всичко това е, че обществото застава за този отбор, че то ще бъде търпеливо и е хубаво, че този отбор има дългосрочна цел, когато е след 2 години класиране за Олимпийските игри в Лос-Анджелес. Но точно в това лутане между страхотната еуфория и наведените глави трябва да се намери баланса и тези момчета да бъдат подкрепени. И точно се връщаме на това, което ти започна слушането на изказванията им след матч, че те знаят колко струват и че могат да продължат напред. Бях много дълъг, както винаги. Аз съм като баща си, отварям скоби.
1: Не си прав за някои неща.
0: Аз претендирам, смисъл, че съм прав. Казах, в смисъл такъв,
1: че не, твърдението е абсолютно логично. Това са професионалисти, атлети на много високо ниво, които ние не сме изобщо личностите, които сме в главите, защото те са ни задминали в спортно мислене. Само анализирайки обаче отстрани, аз мисля, че тези съмнения, които ги имаме, че са се предоверили на миналогодишните успехи, не е истина. В смисъл такъв, че спорта е толкова динамичен, че ако си професионалист, знаеш няколко основни неща и те се научават още в подрастваща възраст. А това е основният момент, че мач с мач не си прилича. И най-важният мач е следващия. Те, превръщайки се в тези състезатели, които са стигнали рано или късно, по-рано, както казваш, окей, до световния връх, до второ място на световно първенство, те имат този ген. Те са се научили на първия урок, това за което казвам, че могат и виждаме, че не могат да бъдат постоянни, че не могат да вкарат сервис в даден момент, че нещо ги боли или не са в най-добрата си спорта. То това е спорт. И Майкъл Джордан имаше слаби мачо. Нали?
0: Той имаше и години, в които не игра.
1: Въпросът е, че Майкъл Джордан знае какво може, не се притеснява от неуспеха и ако не следващия, последващия матч е този, за който света знае. Надявам се, нашите състезатели, особено няколко от тях, които имат световна класа, защото Алекс Николов, според мен, е най-добрият волейболист в момента в света. Категорично. Нищо, че е млад, нищо, че може да има някакви амплитуди, нищо, че не успя в тайбрека да завърши някои топки. Той е, може би, най-добрият волейболист в света в момента. Е, стигайки до това ниво, ти не може да си стигнал без основата, а това, което казвам е, че най-важният мач е следващия. Така че думата подценяване, думата предоверяване в спортния живот е много, много рядко достижимо. И окей, да се върна на още един твое съждение. Не беше ли много рано? И рано е по принцип, защото сме разпределени на 18 години, нападателни на 23-4. Абе, рано е. Да, да, рано е, рано, ама ние сме там. И професионалиста, не само професионалиста, човека, който е тръгнал да завоюва максималния спортен резултат, какво предпочита? Да на 30 години да стане световен шампион или да се опита на 18 години? А ние живееме за деня, ние живееме за спорта си форма днеска и сега, и тези момчета го показвах и миналата година, дори и сега. Окей, срещу... ти казваш срещу Украина. Ние виждахме волейболистите едно пренапрежение, още и в

0: в началото. Търсеше се проблем в треньора и аз може и да го намирам такъв, че в протоколните мачове срещу Македония, срещу Израел, срещу Португалия не се търсиха някакви смени за олекотяване бремето върху някои топ състезатели, които е ясно, че ще дойде времето, в което всички ще
1: перем очи и че в един ще искаме... момент накрая всички започнаха да гледат към Бленджини като главния виновник, защото не бил използвал възможността на състава си. Възможностите на състава си.
0: Да, ама ние не сме там. Аз съм волейболист цял живот, само че не съм там в тренировъчното им поле, за да знаем самата истина. Отстрани погледнато, може би тук има някаква известна вина за това, че не се показа 14-те състезатели в действие и то срещу слабите противници, които бяхме задължени, ами аз и ти да излеземе, ще ги бием. Но въпреки това, според мен, е страхотно училище за този отбор, страхотно училище за федерацията, страхотно училище за нас като нация, че е възможно тук да се случват хубави неща. Миналата година втория света, тази година пълна зала, изпуснат шанс. Вярно е, в малките нации, в тея, които много трудно и рядко стигаме до световните висини, всеки изпуснат шанс се бори за две. Защото по-рядко ни се случва. Но тези момчета, този отбор, този колектив, ако следващите години успява да играе на това високо ниво, който го демонстрира дори и сега, когато загубихме, шанса ни за константно представяне в следващите години е на лице. Тук отварям аз пък една скоба, като баща ти.
2: Чичко Алипиев.
0: Има едно заровено куче, което в момента може и да мърмори, т.е. как е на кучето мърморето? Аз имам куче и мърмори. Мържене. Мържене, не е ръмженето, е добре, и лаянето. Добре, още мържене. Мържи.
2: Ето, разбрах за какво.
0: И то е как...
2: Като мъркането при котката.
0: Да, как
2: okay.
0: Суперзвездите ни ще подходят в този момент. Изгубването на ясната визия за колектив, според мен е единствения момент, в който някъде може да се спънем в бъдещите години.
2: Говориш хипотетично, нали?
0: Говоря хипотетично.
1: Наистина е заложено това.
0: Защото имаме 2-3 звезди, които, ако именно не станат Майкъл Джордан в ежедневието си, в отношението си към тренировъчния процес, към съотборниците, изискващи, мачкащи, но не за да ги уязви, а за да търсиш максималния успех. Максималния успех. Това може да ни спъне и с огромен интерес ще гледам и ще гледаме психологическото развитие на този отбор. Защото физическо имаме в потенциал.
1: Младост имаме в потенциал. Тук е този момент в това експлоатирането на по-голяма част от състава, макар че не в волейбола, не като в баскетбол да сменеш през 5 секунди някого. И това дали суперзвездите не взимат надмощие и това по някакъв начин да повлияе на колектива. И другото е наистина да не се повтори нещо, което да кажем, аз мисля, че задкулисно се видя, но много хора не го коментираха. Европейското първенство отново в София през 2015 година, когато вътре в отбора течаха едни много странни процеси, базирани предимно на его. Тук хубавото е като че ли, че тия момчета са по-дълго време заедно и това може да бъде много по-лесно потиснато, но все пак трябва да го имаме това, както се казва, in the back of our minds, на чист български език.
0: На 2015 година се случи дори още по-голямо нещастие от сега, защото ние водехме 2-0 на Франция, които станаха европейски шампиони и бяхме на няколко точици да ги отстраним, което в тази зала означаваше по-скоро европейска титла. Независимо от това, което ти си чувал отстрани. Така че ето, колко време ни дели, 2015, 2026, 11 години, ние сме там и сега са различни изпълнителите и ако имаме вълшебна пръчка да комуникираме с тях, единствени съвет е това да осъзнаят, както Фил Джексън, скоро четох книгата му, има 3-4 книги, и всичките му книги изчетох. Сега последната беше малко не разочарование, малко схематично и бързо описано в така бърз порядък и Eleven Rings.
1: Eleven Rings, да.
0: Да, но там някак си само в началото на главите споменаваше зад кулисието това, което мен ме интересуваше.
1: Secret Hoops е
0: най-главата. Може би Last Season беше малко по-силна, защото обясняваше последния му сезон по-детайлно. Но там е ролята на Фил Джексън, който умее да комуникира единствен с Майкъл Джордан и Кобе Брайант по начин, който да не бъде подмазвачески, а такъв, който тази суперзвезда, тази огромна суперзвезда, да има респекта на треньора, който надали може да го научи на баскетбол, защото как да научиш Майкъл Джордан на баскетбол или Кобе Брайант? Не. Този треньор е успял да влезе в психологията, т.е. да промени психологията на тези невероятни състезатели и атлети, така че този атлет да има уважението на гурото, на човека, който може да помогне там, където друг не може. Ние имаме в момента и създаваме състезатели във волейбол на подобно ниво. И ако не намериме, и те не намерят, защото това е...
1: Да, взаимен процес.
0: Това е взаимен процес, разбира се. Ако не искат да слушат и не намерят гурото си, за да им въздейства, как и по какъв начин може да бъдат не само на игрището, ами в съблекалнията, в стаята, в рейса на път за матча, такива каквито всички очакваме, ще бъде, може би, загуба. Но това ще си проличи в следващите години.
2: Те имат някои от тях късмета да играят в големи отбори
0: и ще играят.
2: Ще играят и всъщност това с... там се надгражда много това, дето всеки най-важният матч е следващия. Така че...
0: Това е ясно.
2: Защото те обаче там е всяка седмица.
0: Ти осъзнаваш че те отиват да играят в един от най-силните отбори в света. Там организацията, шесте около тях са най-добрите в света. Естествено, че ще надгражда. Въпросът е...
2: Да. Не, аз просто към предишните ти мисъл се връзвам.
0: Въпросът е, когато се прибират в България, където национален отбор
2: да
0: не е... Не е клубен отбор, където по-богатия собственик може да купи по-добър състезател. А тук трябва да създадеш за връзката. Този огромен опит, аз да не би да съм лошо разбран, не говорим само за братя Николай, говорим и за още двама-трима състезатели, които имат като Алекс Розанов капитан. Това са състезатели на най-високото ниво в третия по сила колективен спорт в света. Това е огромно достижение тяхно, огромно достижение на България, огромно достижение на всички ни, както Сашо Везенков и тези момчета. Това са, както Цолов днеска в 1:15, между другото, е старта.
2: Ще те пусна
1: да гледаш, ако кажеш. Той имаше преди малко, нали, сутринта успя да вземе точки, да си вдигне малко преднината в класирането.
0: Но става въпрос, че имаме състезатели, атлети на най-високото ниво в света, това, което е гордост. Въпросът е, освен, че трябва да се гордееме вечерно време, като чуеме за техните успехи, да се надяваме те да имат силата да се развиват не само технически, тактически, физически, а и психологически. Ако го направят тези момчета, константният резултат в националния отбор ще бъде по-дълъг, категорично. Защото сме се нагледали на обратния ефект. Аз мога, другите не могат.
1: Аз си отивам.
0: Аз съм до тук.
1: Да, нещо, което да кажем, не можеш да видиш в Никола Йокич, например.
0: Да, не мога да го видиш. Да, на личности, които са... да, ето, намерихме правилната дума. Не спортисти, а личности.
2: Добре, кой ще стане европейски шампион? Според теб.
0: Полша. Ако не е Полша, ще бъде изненада.
2: Добре,
0: Франция,
2: Кедър.
0: Не е, въпреки че е на полуфинал. Не е, това страшилище от преди година и половина, две. Словения играят на ръба години наред. Колко ще издържат, стискам им палци, разбира се. И изненадата Финландия, които са фантастичен отбор. С отново трима състезатели, които колективен спорт, колеги, приятели, колективен спорт.
2: Добре, Кедър, ти си помисли малко по-късно какво ще ни кажеш за баскетбола, а сега леко да се освежим.
3: Фитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.

0: Момчета, Monster Magnet ни обещаха да се видим в Ада. Това е хубаво. Защото, както добре знаем от едни други, Hell ain't a bad place to be. Сашо Попов още е при нас, както го определихме, човек-оркестър в волейболен клуб ЦСКА. Още за волейбол трябва ли да говорим или да допълним малко? Имаш един въпрос, вземи микрофон, слушалки. Поздрави от Нидерландия, да, получавате.
1: Слушани сме, казваш, в Нидерландия. Да. Преди, дай да знам, вече не мога да
0: преценя
1: колко време, година и половина да кажем, когато излезе книгата на Владо Никол Високо, той беше на гости, тук в студиото седеше на същия резедав диван.
0: Снимал съм ви,
1: и компромат. И ни говореше за цялата система, която са изградили в Левски, включително с възможностите да ходят децата заедно на училище и така нататък. Това нещо, заедно с базата, за която ти спомена преди малко, пречи ли или помага на другите клубове да развиват нещата, защото те са в състояние да предложат на перспективните деца доста по-приемливи или по-добри условия в момента на сегашната ситуация? Това ми е интересно. Помага ли за конкуренцията, помага, или пречи?
2: Разбира се, че помага, само че те загубиха малко фокус, но понеже са интелигентни хора, ще го намерят.
1: Това ми беше единственият въпрос. Благодаря за волейбол.
0: Да, а сега... към още по-приятна тема. Не, не по-приятна, а също интересна. Сашо, продължаваш ли да ходиш все така упорито по планини и особено в Рила?
2: Да, колко. Това е страст, която е по-силна дори от спорта. Въпреки че планинарство си е абсолютен спорт. Всяка една свободна минута я отделям на хобито си. Като казвам, отделям, това не означава, че всяка свободна секунда съм в Рила, а всяка свободна секунда съм с мисълта за Рила, което ни прави нас планинарите щастливи, защото дали физически съм на това езеро или на този връх или рит, няма особено значение, защото моят мозък е непрекъснато там, в спомен, в надежда за следващия преход, което ме прави истински свободен и щастлив.
0: Имаше една идея, сега, доколкото имам представа, ти си осъществил да обиколиш всички, да стигнеш до всички Рилски езера. Колко са те всъщност?
2: Ами, официалното описание на езерата е около 150.
0: Ти намери ли
2: но
0: нови?
2: На место аз намерих, т.е. описах много повече. Наистина, този проект завърши. Сега пиша очерк, пътепис или както се нарича книга в момента. Надявам се скоро да излезе.
0: За тези
2: езера в Рила. За всичките ми езерни преходи, защото успоредно с тези 180 езера, които описвам, преминах и през близо 100 водни обекта, които са много интересни за мене, не знам за планинарската общност, но смятам, че и за тях ще бъде. Гьолчета, мочурища, торфища, неизвестни езера, затлачени езера, близо 300 местности с водни ресурси на Рила. Не знам дали знаете, Рила, името е водната
0: планина. Водната планина, да.
2: Водната планина. Я обиколих и фактически благодарение на защото съм спортист. Имахме една рутина в семейството, сред приятели, да отидеш на Мальовица, да отидеш на езерата, да отидеш на Мусала. Когато реших, че това ще ми бъде много интересно, така разширих познанието си за Рила, че обходих от всякъде. Айде, много силно казано, разбира се, от всякъде, защото чак сега, след като описах всичките си преходи, разбрах колко малко е познавам. Стигайки до дори 300 езера, поглеждайки настрани, една трета от планината обходена, другата неизвестни ръбове, ридове, долинки са неизвестни за, за нас планинарите и това ме кара да бъде щастлив, защото винаги ще има какво да намерим в любимата ни планина. Така че да, хода в планината, мисля за нея, събирам се с хора, които са на същата чистота и прекрасно.
0: А имате ли си, имаш ли си групичка или преди всичко сам?
2: Дори и това, дори това мога да ти кажа с точност, защото е част от книжката ми. До тези 179 езера, до 64 или 5 стигнах абсолютно сам. В останалите с приятели, с майка ми основно, която ми е кръстница в планината, и в последък, напоследък, последните 3-4 години с един, не знам как да го обрисувам, той трябва да бъде гост тука, за да разберете за какъв човек става въпрос, 70 годишния бай Владо Рилски, с който аз, който съм в добра физическа форма, не му стигам на темпото на 70 години. Тук преди един месец бяхме в един от най-затънтените райони в Рила, Скакавците, където ходихме 12 часа. Преспахме, разбира се, защото не можеше да се ходи 24 часа. 12 часа в единия ден ходихме. А той, човекът е на 70 години. Разбирате ли, че това е здравия дух в здравето.
0: А, да, абсолютно разбирам. Слава Бога, и ние имаме досег с такива странни хора.
1: Приятел, наречен Сергей Добрянов, който се закусва с качване на Черни връх. А пък самия Никола преди няколко дни се качи на връх Ботев, нещо, което не беше правил в своята планинарска кариера.
0: Леко. Кашкава турист, че съм аз. Аз не.
1: Така че това го разбираме според мен много, много добре. Всеки от нас намира вдъхновение в планината, но може би не се е посветил толкова, колкото трябва.
0: Добре, кога да очакваме евентуално книгата? Той е дълъг процес. Мина се през етапи, докато излезе.
2: Ами аз съм си написал ръкописа, разбира се, има какво да се дописва. Надявам се да намеря правилния издател, така че да бъде в нашата среда. Планинарската.
0: Добре, готов ли е, т.е. на какъв етап е подготовката на волейболния ви отбор за новия сезон?
2: Ми месец и половина вече тренираме. Влизаме в финалната фаза още 2-3 седмици и на 17-ти започва Суперкупа на България.
1: Суперкупата е в формат турнир, нали, в да. Волейбол, не да. Като в баскетбол, който се играе
2: да,
1: един матч.
2: Против, да, аз съм един от имиджите, че съм съпротив нещо казионно, но специално за това нещо, въпреки че ще участваме, ние сме четвърти в България, участваме на Суперкупа и извинявай. Суперкупата е носителя да. На купата и носителя на шампионската титла.
1: Получи се така, че ако решиха, може би,
0: финалиста за купата,
1: да. Може би решиха да, че така ще се печелят повече пари, защото го виждаме. Ето, през изминалия уикенд имаше Суперкупата на Евролигата по баскетбол за първи път и Суперкупата на Испания, която беше в Бадалона. И на двете места участваха по 4 отбора, което също и според мен е не окей, защото Суперкупата трябва да е между шампиона и носителя на купата, както ще бъде следващата събота в Ботевград между Балкани и Черноморе, които днес подписаха нов спонсорски договор с параходство Български морски флот. Кой да бъде спонсор на Черноморе?
2: Разбира се.
1: Съвсем нормално. Но какво очакваш от това първенство? Вижда се, че има много отбори в България вече, които надигат глава. Миналата година, да кажем, Берое бяха много интересен отбор. Първенството вървеше много интересно до нова година. Локомотив много надигаха глави, жалко, че няма дупница, да, Локомотив, Пловдив, Локомотив, Авия.
2: Ето едно и също. Да, въпросът
1: Бургас,
2: е, че...
1: естествено, сега им ремонтираха залата, поне това направиха.
2: Ето хубаво, много хубаво се изказа. Ремонтираха им, общината им ремонтира залата, за разлика от Софийско община, която не хае за спортни обекти, но да не се връщаме назад. Не само последната година. Последните години има Интересно е първенството. Не мога да кажа, че е на високо спортно-техническо ниво спрямо европейските стандарти, но е много завързано. Това го отделям на много амбициозните президенти, които в последните години наистина не се дават. Какви ли не спекулации имаше, COVID-кризата щеше да ни удари, икономиката щеше да ни удари, а пък фактически в последните години 7-8 отбора като че ли непрекъснато се преследват. Кой успешно, кой неуспешно, но в началото на сезона заявките са за интересно първенство и то подплатено с прилични бюджети, подплатено с добри състезатели. Интересно първенството категорично за наблюдение, особено за участие.
1: Нашия приятел Иван Петров включително е купил нова техника. Circle Media спечелиха нов договор за излъчването на първенството. Т.е. те ще се опитат да го превърнат в още по-добър продукт, независимо от това, че не се играе в най-добрите зали, както и баскетболното, защото просто няма.
0: Като заговорихме и за планина, се сетих на времето, аз още, това е първите години на 7-ми спорт, ти беше млад треньор, защото поради контузия по-рано се наложи да приключиш кариерата си, нали така?
2: Така беше, да.
0: Световен шампион от Кайро 91-а, да не забравим, все пак.
2: Да. 90-ти... Не, да. Хубав спомен, ама т.е. правиш асоциация с възрастта ми, само че
0: не, аз...
2: когато момчетата станаха световни шампиони,
0: тогава ли
2: този
0: беше...
2: отбор им бях капитан, само че аз бях...
0: Тогава беше... Да.
2: Вече бях на операционна маса.
0: Да, контузен, да, окей. Okay. Да, благодаря за това напомняне.
2: Въпросът е, че заедно бяхме планините 90 и да, вече бях млад.
0: Не, исках да кажа, че тогава ти беше завел отбора от лагер на Боровец на Мусала, нали така?
2: Добър ден.
0: Правиш, искам да кажа, това ще я те питам, защото се сетих.
2: Миналата година бяхме на
0: Мусала. Дали го правите пак? Дали го
2: правиш? Миналата година бяхме на Мусала. Ние сме били на хижа Мусала. През зимно време. 3 дена спахме на хижа Мусала преди...
0: Като част от подготовката или снега ви изненада?
2: Да. Не, никаква изненада. Бяхме, отидохме в бунгалата на януари месец. 3 дена спахме на походни условия. Взимахме вода от езерото, топлихме чай, изобщо сплотяване колектива на хижа Мусала.
0: Да.
2: Беше преди... Ей, те си минават времето.
0: Тебе минават си.
2: 2004-2005 година беше това.
0: Кое?
2: Този случай.
0: За хижата, а другото беше още преди 30 години. Да, бе, верно. Ние ходихме на Вихрен с споменатия от малко по-рано от колегата Елипиев Роберт Гергов. Преди няколко дни го срещнах на Солонска и към някой път ще направим една планина. Е, по-добре се видим да побира. Ма пак такава форма, енергичен. Аз винаги ще го свързвам това с едно... Тогава бях къс панталони, къс чорапи. То нямаше слънце. То беше някакъв началото на май. Така изгорях, че после до чак към края на лятото си изравних тема и ходех цяло лято с чорапи, защото имах ужасяща разлика. Ама...
1: Планината се изгаря така. Да, аз един път заспах.
0: Ценен опит.
1: Под хижа Мусала точно, преди да сходим след това към върха. И това е велики случай, когато се появи господин Тао, т.е. Цветан
0: Алипиев
1: с костюм и чадър и червен сак тайгър през рамо. На Мусала, на хижа Мусала. И тогава така бях изгорял, защото бях заспал на слънце, това ще е лятото, че сигурно седмици наред бях като изпържен.
0: Още един път господин Върбанов изпраща поздрави, да. Но специално за Сашо, да. И каза, че скоро ще се чуете.
2: Отлично.
0: Върват едни процеси тук. Не знам, може би пак набира в дисидент.
2: Може би.
0: Може би. Добре, Сашо, ти ще гледаш ли сега автомобилния спорт? Или?
2: Ами
1: ние го гледаме в момента.
0: По телефончето, да.
2: Мога да кажа, че съм най-големия фен, но, но аз съм спортист по душа и, и, и, и гледам
3: аз
2: много спорт.
3: Да попитам,
2: много как... спорт гледам, а сега с нашото момче естествено. Сме съпричастни към...
0: Кои спортове си най-интересни за гледане?
2: О, не, не, всичко гледам.
0: Всичко?
2: Всичко гледам, без да бъдам маняк, като че ли последните 10-15 години най-малко гледам футбол, което е много странно. Може би от тази гледна точка, че, че се пренаситихме.
1: Аз също.
2: Защото няма ден, в който да не минеш през програмите и да, и да няма 10 мача. И...
0: Ми предположение, че в света във всяка секунда се играе, някъде се играе футбол.
2: Отгоре се предава.
0: И вече има толкова възможности за гледане къде ли не, и легално, и нелегално, и, и всички най-големи първенства. Между другото, попаднах на една интересна статистика. Ще трябва да...
1: Колеги, моля ви.
0: Тук да сложим цвесите, за да ви, да, за да ви светна. Кой е отбора с най-много последователни победи в клубен отбор?
1: Бяха 113, сега сигурно са станали повече.
0: Е, още са 113. Джохор Дару, малайзийския отбор.
1: Аз си го държах това много дълго време.
0: Тук не бе, те са в статия във вестник Екип, излезе вчера. А, така, така. И сега се очаква... Те са 113, защото не, не, това е в местния шампионат, става дума. А, от април 2021 година 113 мача без загуба в местния шампионат, от които 104 са победи. И те са страшно били амбицирани да, да печелят клубни турнири в Азия.
2: Спорта е статистика, да?
0: Да, да, в много голяма степен. Аз много се впечатлявах на времето волейбола, като се появяваха треньори и, и да, по-скоро техните там помощници с първите лаптопи. И,
2: срещу тебе седи пионера в това действие. 2000 година бяхме първите, които въведохме компютърната статистика и изобщо всички тези методи, които сега са неразривно свързани. Не сме ги измислили ние. Ние системите от Италия, само че бяхме първите тук на...
1: На практика изобщо... италианците го измислиха това, нали така?
2: Не, американците,
1: американците
2: го измислиха. Разбира се, че американците, минавайки през Италия като меката на волейбола, но 2000-та година бяхме готови ние тук в България. 2-3 години ме гледаха като с подигравка. То си гледа компютъра, що не гледа игрището. Сега че ли всички гледат точно обратното, само компютъра. Като гледам коментарите, всеки вече говори проценти. С проценти, с ефективност, с това. Баланс, господа, баланс. Нито едното, нито другото е най-важно. И живия спорт, и, и, и статистиката са важни, трябва да се намира баланс, както казва Фил Джексън.
0: Ама да, те благодарение на тези нови методи има много клубове, които те си правят селекцията. Говоря за футбола, защото
2: ами да.
0: И конкретен пример мога да дам, Будио Глимт. Като отбор, който го знаят всички отбори.
2: ЦСКА 1948, Цветомир Ленов така прави селекцията на статистика.
0: База данни, да. Да. Ами да, да.
1: Еми, той има, разбира се, има един филм Кешбол, в който Мат Дейман така си праше бейсболния отбор.
2: И аз му правих някаква забележка, защото сме приятели, но, но какво да му кажа след като трети в Българство?
0: А, не, не, разбира се, искам да кажа, че това не е всичко, но, но е много.
2: Да, да.
0: Тук беше миналата година, ма и той кедър беше на, тази, на тези лекции, точно от Будио Глимт един,
1: да.
0: Който отговаряше млад мъж, разказа всичко адски
1: интересно. То скоро ще дойде време за нова такава конференция.
0: Ще има ли?
1: Ми не знам.
0: Ами аз не знам. Баскетбола правите ли такива събития?
1: Ми в баскетбол, за съжаление, тук в България няма такива събития. Сега, миналата събота, имаше задължителния треньорски семинар преди началото на сезона, в който имаше 4 лекции. Две бяха от Пини Гершон. И неговия...
0: Този път имаше ли хора?
1: Не мога да ти кажа, защото аз при това бях във Враца на тия младежки олимпийски дни. И просто нямаше как да, да отида на лекциите. И Пини Гершон и неговия легендарен треньор по физическа подготовка и един от най-забавните хора на света, Аврам Ковалски, Ави. са били двама от лекторите и не знам другите двама кои са, но тут правят се по принцип, правят се и такива съдийски семинари, като идват лектори от Международната федерация, за да обясняват промените в правилата тази година. Отново има, да кажем, особено пък в Евролигата, има няколко различни степенувания вече на различните нарушения и така нататък. Правят се такива неща. Но гледаме сега какво остава на пистата в Баку, където Цолов се движи на 8-то място. Но така или иначе, тук знаем, че в Формула 2 стратегията в състезанията е доста по-различна, т.е. тук имаме много добри възможности с отлична тактика той да стигне по-напред.
2: Трябва да гледа Камара, това е цялата работа.
1: Камара се движи в момента на четвъртата позиция и това е основния му конкурент, разбира се, за първото място. Сезона завършва сега.
2: Сега завършва? Да. Утре завършва.
1: Утре завършва в Азербайджан.
0: Добре, момчета, оставам ви няколко минути да погледате спокойно състезанието, да видим какво ще се случи през тях, защото идва времето на господин Липиев. Какво?
1: Полезните съобщения.
0: Така е.
3: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
4: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по БНТ1.
5: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
6: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
8: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон
10: 0382272244.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. А Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
12: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
13: Well,

0: It's so lonely, baby, well, it's so lonely. At least so lonely they could die.
1: Краля бил умря, но краля Елвис, доколкото знаем, е жив, нали така? Какви сте думи, бе?
2: Тебе, човек,
1: ало, микрофонът ти е включен, как е? Е, бати, никой никога не е казал.
2: Еми не, гледам сега Дюн Камара, Беганович, Билински, Мини, Гьоте, Херта, Шелц, и не виждам, отпадна, и не виждам Цолов.
1: Имало да става.
2: А, не, виждам го на 18-то място.
1: Еми, нали беше в бокса?
2: На 18-то място.
1: Сега другите като влезат в бокса и той ще мине напред.
2: Мина,
1: стига си гледал там, господин Алипиев, да, баскетбол.
2: Еми, че... трябва да си взема за малко телефона.
1: Еми, си го вземеш?
2: А, но преди да си го взема, да кажем, че започна сезона в Евролигата с нощи, с изключително интересни
1: мачове. Телефона на Сашо, там ще гледаш статистики.
2: И в София беше, може би, един от най-интересните мачове, да, които се изиграха. Те паралелно вървяха два страхотни мача. В Дубай. Дубай играха с Реал Мадрид. Отбори, които се срещнаха на полуфинала на турнира за купата на Евролигата в петък. И тогава Реал Мадрид спечелиха. Но в този матч, който е много по-важен, защото в крайна сметка е част от редовния сезон, и двата отбора са страшно много промени, с нови треньори. Играха кървав матч, в който на практика, въпреки че Реал имаха последно притежание 8 секунди и 20 преди края, загубиха от Дубай, защото не успяха да си направят последното нападение с 77 на 78. Дубай стартира с победа този сезон. Ще бъдат много интересни, като си има предвид, че още дори един от водещите им играчи, Джанан Муса, не е на,
1: как,
2: на терена.
1: Какъв отбор са сглобили?
2: Доста приятен отбор са сглобили, с много добри играчи. Един от скандалите преди началото на сезона беше това, че доскорошният поинт гард на Олимпиакос, европейски клубен шампион Томас Локъп, американец от Тексас с гръцки паспорт, играл за гръцкия национален отбор, се оказа в Дубай и има кола на сигурността на пистата в Баку, в деветата обиколка, и се оказа, че имат много по-добро финансово предложение към него Дубай. И на практика платиха и много голяма неустойка на Олимпиакос, която е в рамките на 8-900 хиляди евро. И той започна, игра в основната петица. Отбор, който изглежда супер добре, и Реал Мадрид, които спечелиха само дни преди това суперкупата на Евролигата, побеждавайки Олимпиакос на финала, загубиха с една точка. Междувременно Апоел, които също се засилиха, взеха брата на Оби Топин, взеха Томаш Сатурански от Барселона, взеха Бруно Кабоко, който обаче вчера не игра, един от много добрите центрове последните години в Евролигата. Имаха доста разбит ритъм, много слаб матч на техния традиционен лидер Илайджа Брайант. Василий Мицич, който е един от топ 5 най-платените играчи, в най-добре платени играчи в Евролигата, се разигра едва във второто полувреме. Антонио Блейкни всъщност отново се оказва, че ще им бъде най-важното оръжие в нападение, поне според този матч. И Байер Мюнхен водеха, стигнаха до 15 точки преднина. За Байерн се завърна след почти година отсъствие литовския гард Рокас Йокубайтис, който игра преди това и за Барселона, и за Макаби Тел Авив, с много добър принос като асистенция, мисля, че подаде 8, вкара 6 точки и много добро включване в матча. Беше поведен от рекордьора по тройки в Евролигата Андреас Обст от германския национален отбор, който вкара първите 8 точки в матча, завърши с 19 общо. Йоханес Тиман, въобще целият национален отбор, почти половината национален отбор на Германия в Байерн, и с една тройка 33 секунди и 4 десети преди края на матча Байерн спечели с 86-84, като Апоел имаха на практика топката почти до края, защото първо имаха нападение, а след това имаше нарушение, което даде още секунди за нападението, един аут спорен, и на практика те завършиха матча, не можаха обаче да вкарат, въпреки обрата, който направиха. Впоследствие много хубаво се разви двубой между Цървена Звезда, които тази година, поне в първия си матч, имаха един единствен сръбски играч в рустера, който е нетрадиционно по принцип за сръбските отбори. Цървена звезда в залата на Александър Николич в Белград, в който ще играят отново и Макаби Тел Авив в този сезон. Загубиха, за мое огромно удоволствие, от Жалгирис. Жалгирис, като вие сръбски отбор, играят СНО за последно, СНО участват във война, заради това, че сърбите естествено подкрепят Русия и те им дигат разни руски знамена. Жалгирис на мачовете си като домакини им дигат украински
1: Мачка
2: знамена.
1: И Гришо.
2: Никола Цолов за втори път в бокса с мене гуми.
3: Сега значи има някакъв...
1: Какво, Саше, ти следиш?
3: Аз следа... Първият пит-стоп бил трагичен. Оттам изпада има шанс, защото има това сигурност. Така че не
2: да. Да, движиш се на 18-та позиция. Сега тук нещо му казват по отборното радио, обаче аз съм недокел.
1: Няма значение, ти кажи за Везенков.
2: И Везенков игра в 9:30. Преди това, нали, да кажем, че Жалгирис успяха да спечелят в Белград. Везенков започна чудесно, вкара 10 точки още в първата четвърт. Този матч с Басконя в Испания, матч като гости, започна много добре за каталонския тим, защото испански не знам дали е колко...
1: Бе, те 60 хиляди пъти се смени. На времето си беше Каталония, каталонци, изведнъж Стоичков като отиде, почнаха като него да го имитират, да викат каталуна,
2: каталунци. Бойко Василев ми е казвал, че трябва да им казвам каталонци. Аз го слушам за това. И те започнаха страхотно. Точно в един момент Роберт Лазаров, който коментираше матча, каза: абе, не може 4-4 от тройката, трябва да прекъсне. Те направиха 6-6 от тройката. Поведоха с двуцифрена разлика, но след това отбора на Олимпиакос, който разполага с много сериозни ресурси, се върна в матча. Везенков е до 22 точки с само една пропусната стрелба с 2 и една тройка. Каталанци, казва Васил Върбанов, че било дори във Франция.
1: Да.
2: И можем да кажем рутинна победа за Олимпиакос. И сега вече ще си гепа телефона, за да можем да кажем какво стана и в останалите мачове от Евролигата.
1: Ако има и някакви новини от българския баскетбол, да, тук от там... От NBA. Шакил О'Нил, например, се оплакал, че в огромното си жилище не се чувства добре.
2: Еми, сигурно е самотен. Не знам.
1: Да, след развода бил самотен.
2: Панатина и Кос.
1: 33 000 квадратни фута му било им.
2: Има едно филмче къщата за неговото име. Има включително покрита баскет. Има си баскетболна зала.
1: Има си.
2: 91 на 72 Панатина и Кос срещу Пари Баскет. Панатина и Кос. Тук трябва да отбележим завръщането, официалното завръщане на Желко Обрадович на чело на тима. Загубиха, между другото, първата и третата четвърт, втората и четвъртата четвърт, но първата спечелиха с 14 точки и третата с 14, 31 на 17, 27 на 13 и оттам дойде голямата разлика, като тук трябва да кажем, че не игра Кендрик Нан, който е най-голямата звезда и най-скъпо платения играч на отбора в последните седмици. Барселона с...
1: Барселона, каталунците, брат!
2: 11 нови
1: каталунците,
2: играчи.
1: Каталанците,
2: този сезон и след загубата си в Суперкупата на Испания биха надолу Ефес 89 на 82 и в последния матч от снощната програма не особено добре развиха нещата в почивния сезон за Асфел. Вилюрбан, които имаха изключително сериозни намерения за този сезон, но
1: бе,
2: и
1: Тони Паркър всякакъв им е станал. Да. Треньор ли им е станал?
2: Треньор,
1: и треньор
2: всичко,
1: нали?
2: Да.
1: Освен всичко.
2: И нещо им се объркаха селекциите, но въпреки това успяха да спечелят първия си матч срещу Макаби Тел Авив 84 на 74. И днес има още само 3 матча. Бешикташ, които ще играят срещу Валенсия, Фенербахче срещу Виртус и Партизан срещу Милан са двубоите, които затварят днешния първи кръг вчера и днес, първия кръг в Евролигата по баскетбол. В неделя започват плейофите в WNBA. Редовният сезон приключва днес и мисля, че днес И вече са ясни 8-те отбора, които първите мачове, четвъртфиналите и полуфиналите играят 3 от 5. Миннесота Линкс спечелиха редовния сезон 33 победи, 11 загуби. Те играят срещу Нью-Йорк Либерти, където една от звездите е топ гарда на френския национален отбор Марин Жоанес. Голден Стейт Валкирис, Валкирите, които са новия член в националната, женската национална баскетболна асоциация, направиха невероятен сезон и завършват в редовния сезон на второто място, ще играят срещу Далас. Но като че ли най-интересният двубой в тези четвъртфинали ще бъде между Лас Вегас Ейсис, които спечелиха миналата година шампионската титла. Те играят с Индиана Фивър, в които играе, както всички знаят, най-великата в момента. Момичето, което, благодарение на което има революция към интереса към женския баскетбол в последните два сезона. CC22 Кейтлин Кларк и последната плейоф на двойка Атланта Дрим срещу Washington Mystics, четвъртия срещу петия, които са доста интересни. На 4 октомври ще започнат полуфиналите, които се играят срещу 3 от 5 и на 17 октомври, когато започва Суперкупата, когато е Суперкупата на България по волейбол, започва финалната серия, която за първи път ще бъде в WNBA в формат 4 от 7. Българските отбори продължават да се готвят. Имаме това, което трябва да кажем, че целият отбор на Балкан беше вчера в залата, за да гледа матча на Апоел Тел Авив. Те изиграха няколко много тежки контролни мачове, загубиха повечето от тях, но играха с Фенербахче в Истанбул преди началото на
1: сезона. Тежките маси, тежките мезета.
2: Започват следващата си седмица участието в Юрокъп. За първи път от много време насам 4 български отбора ще играят в европейските клубни турнири. В турнира за купата на ФИБА Европа ще играят Рилски Спортист и Локомотив Пловдив. Новината е, че мачовете на Локомотив Пловдив ще бъдат излъчвани по българската национална телевизия. След като са искали да ги вземат и от BTV, но те съвпадат с мачовете от Лига Европа и в сряда и няма как да се, да се вмъкнат в програмата.
1: А на БНТ какво им бяха взели, дето не могат да дават повече? Мачовете,
2: мачовете на националния отбор по футбол минават в Макс Уан.
1: Okay.
2: Нещо, за което се говори от половин година, за което с Стефан Георгиев, Джеси Пинкман говорихме с надеждата, че БНТ ще опитат да спасят нещо от тази цялата ситуация. Но официално беше обявено онзи ден, че мачовете на националния отбор по футбол отиват в Макс Уан, които между другото излъчват мачовете на Везенков, които излъчаха мачовете на националния отбор по волейбол и от Световната лига и от Европейското първенство. И това е тяхната цел, да развиват този канал. Макар че пускат и много готини филми, като канала, в който е центъра на българските отбори в важните видове спорт.
1: О, той националният отбор по футбол има мач в събота. Ще го споменем и него.
2: Рилски спортисти ще бъдат излъчвани от Румен Ковачев в TV1, което ще им даде добро ниво на продукцията, но и много, много слаба
1: аудитория.
2: Гледаемост аудитория. И продължават контролните мачове между нашите отбори. Сезона започва на 10 октомври. За сега можем само да гадаем, но това, което споменахме според мен преди малко, е важно, и то е новия договор за спонсорство между Черно море и Параходство Български морски флот. Точно днес, около, мисля, че в 11 часа беше пресконференцията на Черно море.
1: Нещо за Портних?
2: Курс за Портних. Те обявиха също така, че взимат и Дени Джей Харис, един нов американски играч. Последни

0: на Двореца на културата и спорта, че отново ще сгубят добър отбор.
1: Има време. Тя що се казва конгрес? На някой конгрес на БКП ли е имало там?
0: Сигурно. Те въобще най-хубаво да си го казваме по варненски, спортна зала. Между другото, Сашо, като е тук, трябва да кажем, че точно в тази въпросна спортна зала през май месец 94-та в Декасето започна българското участие в Световната лига по волейбол, сега волейболна лига на нациите. И в края на баскетболните неща да кажем, че баскетболният свят днес се сбогува с една от големите легенди в историята на Националната баскетболна асоциация, Боб Петит, който почина на доста сериозна възраст, 93.
1: 5 години повече от Марина Влади.
0: Почти на 94, да, защото той е роден в края на годината, един ден преди, два дни преди Вили Стоянов. Но не като години, само като дата.
1: И един ден преди Лени.
0: Той става първият играч в историята на NBA, който е избран за MVP. Той е първият носител на трофея през 1956 година. Печели го и през 59-та година с предшествениците на Атланта Хокс, Сент-Луис Хокс. Стига до титлата през 58-та в един исторически финал срещу Бостън Селтикс. Първият баскетболист преминал границата от 20 000 отбелязани точки в NBA. 26 точки, 40, 16 борби и 20 средно на матч. От 70-та година е член на залата на славата в NBA.
1: Няма да подминем, макар и само с едно изречение споменем, че 17 годишен японец направи някакъв нечовешки световен рекорд на 200 метра бруст, като за първи път имаме човек слязал под 2 минути и 5 секунди. Някакво абсолютно явление в световното плуване. Очакваме още от този агент. Да, България, Люксембург, мисля, че от 19 часа в събота. Какво?
0: Мъжете с 2 до 21 години. Какво говориш? Какво има България, Люксембург? Това е националният отбор по футбол.
1: Да, бе, минахме.
0: Защото днес играят юношите до 21, да, точно. Така, ние сме, да, България, Люксембург, Исландия и кой беше още?
1: Батко, чакай поред сега. Исках да те питам дали гледа Холандия срещу Германия с нощи.
0: Не, знам само, че свърши един на един.
1: Един на един, да.
0: Казваме само, че Цолов е на последното 20-то място, но отпадна ли?
1: Какво викаш, Сашо? Сашо
0: следи. Че Цолов е отпаднал. Пак червен флаг.
2: Цолов отпадна.
0: Лошо.
1: Абе, Йота, ние не сме Руна, казали, Херта... джитбол започна днес.
0: Казах.
1: Казали? Да. Браво, камене. Че остават още някакво минути, да?
0: Някаква пълна лудница.
2: Въпросът е Камара да отпадне и той.
0: Да, Камара са 6.
1: Колко точки има разлика?
2: 11 беше. За 6-то място не знам колко дават. Така че утре май...
1: Утре. Всичко се решава утре. Накрая.
0: Tomorrow
1: never dies. Добре, чакай сега тогава. Щом не си огледал, аз ти кажа, защото гледах първо 15 минути и после гледах репортажа.
0: Разбрах, че сме ги изпуснали.
1: Нищо не сте изпуснали. Изпуснали сте в смисъл, че и те изравниха накрая. Обаче такива пропуски холандците изпуснаха може би 5 гола. Говоря за много яки положения и убийствени спасявания на Тер Штеген. Сега, вярно, при 1-0 Адейеми...
0: Каше Майкъл Джордан, I'm sorry, but I'm playing basketball. Аз просто гледах баскетбол.
1: При 1-0 Адейеми изпуска за... При 2-0 вече би... нали... Матчът вероятно би се развил по съвсем друг начин, но Адейеми изпуска при 1-0 за Германия. Малко след гола на меча в 32-та минута. Гакпо, много красив гол в самия край, наистина. И след което холандците имаха още едно положение и можеха да спечелят матча, но това не е важно. Важното е да отбележим тук в треньорските дебюти на Шави, начело на домакините от Нидерландия и на Юрген Клоп, като селекционер на Бундестима. Сърбия, Гърция 1-2, като гърците направиха обрат през второто полувреме. Тук започваме, нали, от по-силните. Лига А, втора група. В Лига А, четвърта група, най-резултатният матч, Норвегия, Дания 3-2, като, разбира се, Ерлин Холанд вкара два пъти. Много хубав матч. Също, а иначе Португалия, Уелс 1-0, титуляр...
2: И постриган може да вкара.
1: Титуляр, да, даже добре, че се пострига, че

0: Абе, само сега изглежда още по-зле, но това не му пречи да бъде изключителен футболист.
1: Изглежда доста по-добре, защото приличаше на някаква руска селенка преди това.
0: Е, той сега прилича, само че му е по-къса коса.
1: Добре, добре, аз такова чудо централен нападател не съм виждал.
0: Велик.
1: Португалия, Уелс 1-0, Кристиано Роналдо титуляр, гол на Жоао Феликс, Австрия, Израел 3-1, Косово, Ирландия 1-0, тук са вече група Б, т.е. Лига Б. Андора, Малта 1-2, Лихтенщайн, Литва 0-2. Това са резултатите от вчера. Днес имаме Италия, Белгия в елитната дивизия, както и интересен матч Турция, Франция. Най-вече ще следим това как ще дебютира Зинедин Зидан начело на френския национален отбор като селекционер, какви задачи ще даде на нападателите си, тъй като се очаква Килиан Ембапе да играе нещо като не точно ляво крило, разбира се, в никакъв случай, но да играе отляво, докато Дембеле да бъде в центъра. Човека с много имена, Майкъл, Михаел, Олис, Олисе, Олисе, отдясно. Така, по-надолу Грузия, Северна Ирландия, Унгария, Украина, Полша също Босна и Херцеговина и Швеция, Румъния, Армения, Латвия, Черна гора, Кипър. Това са мачовете за днес и утре започваме, разбира се. Тоест потвърждаваме, че българският национален отбор играе от 19 часа срещу Люксембург, а другите в група 4 на Лига С, Исландия и Естония, ще играят в Рейкявик по същото време. Другите матчове са Чехия, Хърватия, Англия, Испания, Гвоздея може би за утре, Словения, Шотландия, Македония, Северна Македония, Швейцария и така нататък, и така нататък. Дойде време да се насочим към закриване на предаването след малко. Какво ще кажете за това състезание сега? Твърдо отпадна от Солов, така ли?
2: Солов отпада утре. Баку. Ще стискаме палци, да има късмет.
1: То това, как се водеше това състезание? Първото...
2: Не, той е двоен старт.
1: Първото от двете, да. Нали така? Нормални...
2: Вчера спечели точки от спринта, днеска е редовно състезание, утре е втория старт. Защо го правят, не е ясно.
1: Всъщност това е последния кръг.
2: Последен кръг. Всичко или нищо утре.
1: Добре, господин Алипиев, какво ще да очакваме от предаването по Радио София тази неделя след обед?
0: Очаквайте неочакваното.
1: Е, стига де, това не е съм, друг не съм лозунг.
0: Не съм се готвил въобще за това предаване, признавам си. Не съм канил никакви гости, мислям още какво бих могъл да направя, но да? Ще бъде... Забавно, със сигурност.
2: Втори път със сигурност
0: най-малкото ще си говорим с интересно Сиво Иванов по традиция между 17 и 17.30.
1: Добре, как върви политиката? Какво правите в инициативния комитет?
0: Ами в инициативния комитет се готвим утре за официалното откриване на кампанията, което е в 17 часа в залата на Мол Парадайз, така наречен София Ивент Център. И следим с внимание посещението на президента Илияна Йотова в Нью-Йорк на срещата на Организацията на Обединените нации.
1: Аз мисля, че...
0: Която отново се превръща в едно дежавю, като присъствието на този път изключително елегантно облечената ни външна министърка в Украйна преди време, когато не се разбра дали нещо е подписала или не, и сега тук попаднахме в идентичната ситуация. Но, както сказва уважаемия господин Върбанов, game over.
1: Айде сега, тогава няма да се предаваме.
0: Тук... Никога не се предавам.
1: Така, аз мисля, че последно време тази някаква заместник министърка се появи, която открадна шоуто от всичките там други... как и Лели и така нататък, няма значение. Слагаме край на нашото предаване, защото след малко тук ще е Вили.
3: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо. Спортдепо.
4: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От Ком до Емине, от София до Силистра. Вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

Дълбоко се съмнявам, че има човек, който да не знае кой е Дейвид Бауи, но дори много силно заклетите му фенове не знаят за любовта на Бауи към духовите инструменти, за увлечението му конкретно към саксофоните, както и фактът, че в почти всички албуми записите на саксофони са негови, въпреки концептуалните влияния на редица артисти в сферата. Той прави брасовите аранжименти, той си записва саксофоните. Затова съвсем логично в седмицата на Дейвид Бауи по Радио Тангра намигваме и ние с днешното издание на Брас Джамборе към неговото творчество, но конкретно влиянието и включването на духови инструменти в неговото творчество. Започнахме с Лазар от последния албум на Бауи, Black Star, и продължаваме с Hunky Dory албума и песента Changes.

Много красива работа е това. Разкошен е просто. Това хамелеонското на Бауи не е импулс, е неговия начин за самосъхранение. Когато един образ започне да се превръща в едва ли не очакване от публиката, той го унищожава. Това е неговата реакция срещу фиксацията на публиката, а не срещу собственото му изкуство. И още в първите две пиеси, които чухме, се видя огромната разлика в образа на артиста Бауи. Продължаваме с Soul Love, един унищожен образ на Дейвид Бауи.

Ziggy Stardust не е просто сценичен образ, е строго концептуален проект на Дейвид Бауи, който комбинира кабуки театър, научна фантастика, естествено Иги Поп и Винс Тейлор. Преди това парче завърших анонса с унищожен образ. Имах предвид факта, че Боуи умишлено убива Зиги на сцената през 1973 година, защото персонажът започва да го поглъща както психически, така и пазарно. И всъщност през този период той продуцира и пише много повече за други творци, за други артисти. И това е много, много стратегическо използване на собственото си авторство като власт, по-скоро, а не като жест на щедрост. Така или иначе, Rise and Fall of Ziggy Stardust е един от така много, много интересните албуми на Дейвид Боуи, така че ще чуем още две парчета от него. Рок-н-рол, самоубийство и града на суфражетките. When you live too long, oh, no, no, no, you're a rock-n-roll suicide. Shit break the snarling as you stumble across the road.

Андрогинията на Зиги Стардъст казва, този персонаж не принадлежи към вашата биология, нито към вашата морална система. Интересното при Боу е, че активизма, който прави, никога не е в класическия смисъл. Всеки един негов жест е по-скоро естетически, а не морален. Самия факт, че на финала на своя жизнен път, в края на живота си, отхвърля категорично всички етикети за своята сексуалност, означава, че това е категоричен отказ от фиксация. Особено в култура, обсебена от категоризацията. Важно е всички да сме в някакви рамки. Продължаваме с едноименното парче Aladdin Sane от албума Aladdin Sane.

Албума Аладдин Сейн е един от така големите естетически рискове, които Дейвид Боуи поема в своята кариера. Не знам дали си давате сметка какъв културен шок е това за мейнстрима, какъв антипоп жест буквално е в този момент, в който излиза този албум. Ето сега се изтъкна като майка на начинаещ пианист. Обърнахте ли внимание на джаз пианото на Майк Гарсон, което е силно импровизационно и нарочно дисонантно, нещо, което не се чува в мейнстрима. Ще пусна още едно парче от този албум. Много харесвам този албум. Drive in Saturday.

След Aladdin Sane Боуи минава през един период поради влечението си към Ниче, Оруел и така задълбаването много в тая материя. 74-та започва да работи по една музикална програма Ала Мюзикъл по Оруел, Diamond Dogs, но след отказ от страна на наследниците да я представи като мюзикъл по Оруел 1984, Боуи пренаписва целия проект. И резултатът е някакъв много интересен хибрид между дистопия, соул, глем, абсолютно театрална параноя, но тъй като не използва духови инструменти, ние ще прескочим този албум и ще се насочим към соул и фънк периода на Боуи с албумите Young Americans и Station to Station. Young Americans и парчето, което звучи в момента едноименното от албума от 1975 година, е абсолютно съзнателен опит на Боуи да влезе отвътре в черната американска музика, но без да я имитира. Самият той нарича стила си пластмасов соул, признавайки точно изкуственото влияние и взаимстване от и имитация на жанрове и стилове, които не са типични за белите.

Между другото, Young Americans е първият албум на Боуи, който той много категорично настоява по време на звукозаписите. Да е ала Jam Session записът. Много далеч от класическата студийна работа. И това се чува и в самите записи. Те звучат като, по-скоро като джаз ансамбъл, отколкото като студиен запис на рок-банда. Следващото парче е от същия албум Right.

На 9 годишна възраст започва да свири и то доста успешно на блокфлейта, но неговия полубрат Тери Бърнс го запалва по модерния джаз. След сблъска му с музиканти като Чарлз Мингъс и Джон Колтрейн, Боуи хваща един пластмасов аут саксофон през 61-та, той е бил на 13-14 години и започва да свири сам, да се учи. Година след това започва уроци при местен музикант и останалото е история. Както чувате във всички записи до момента, саксофона присъства като активен глас, а не просто така импулсивно решение или лека украса към парчето. Продължаваме с Somebody Up There Likes Me.

Както чухте, в последните три парчета от албума Young Americans, тук си има пълнокръвна брас секция, което е и нормално за този стил. Следващия албум, който преди малко споменах, Station to Station, духовите инструменти са много минималистично представени, но така с засилен драматичен ефект. Това е периодът, за който споменах на Bowie с увлечението му към Ницше, Бъркли, Оруел и Бърс. Това е албумът, в който така много, много директно се отразява в текстовете му. Ще чуем парчето Golden Years.

лери вместо кубове. Sound and Vision и Subterraneans ще чуем от албума Low. След това от албума Heroes ще чуем The Secret Life of Arabia. Lodger, който е може би най-недооценения от трилогията албуми, силно фрагментарен и етноориентиран, ще го пропуснем, защото няма духови инструменти.

Чухте ли баритончето в началото? Той го е записвал. Продължаваме с Subterraneans. Между другото, бек-вокалите в този албум са на Iggy Pop.

Решението да напусне щатите и да се премести в Берлин е буквално активен акт на спасение и на оцеляване. Не случайно избира град без така сериозна музикална индустрия, град, в който може да бъде анонимен, защото ако проследихте, до момента минахме през грубо първата декада от неговия творчески път. Той е почти паническо преминаване от стил в стил. От модерен поп и мюзик хол стигаме до псайкаделик. Това е силно психическо изтощение и наркотична зависимост. И всъщност периода в Берлин е така доста, доста възстановителен за него. Heroes. Secret Life of Arabia.

един от първите артисти, които разбират, че поп-звездата е медиен формат, а не е просто музикант. И затова какво прави? Сменя формата, вместо да се бори с съдържанието, откъдето и успеха на албума Let's Dance. Let's Dance е абсолютно съзнателно и комерциално решение, направено с хирургическа прецизност. Той използва MTV не като реклама, а като нов сценичен формат. Modern Love, Let's Dance и Ricochet ще чуем от така, може би най-комерциалния албум на Боуи. Въпреки успеха на този албум, естествено, съвсем логично за неговия характер и менталитет, и възпитание, и душа, той критикува себе си заради загубата на художествения риск. Вярва, че това е поредния така силен пример за контрол, който артиста отстъпва в името на пазара.

Стан Харисън и Робърт Арън чуваме с тенор саксофони, Стив Елсън баритон, Мак Глихън тромпет, а самият Боуи е записвал аут саксофона. Между другото, Стан Харисън и Стив Елсън след това участват и в албума Хит, който е примерно 17 години по-късно.

Страхотен пример е този албум и конкретно това парче за факта, че Bowie не възприема диско стилистиката повърхностно. Пример за артист с ясно изразена идентичност, който влиза в масовата танцувална култура, без да се загуби в нея. Не само, ами абсолютна доминация в ранната MTV ера. Ще чуем още едно парче от този албум Ricochet.

Следващия албум, който ще прослушаме, е Black Tie White Noise, където звучи тромпетът на Лестър Боуи, въпреки еднаквите фамилии на двамата Лестър и Дейвид нямат нищо общо. Лестър Боуи е Дейвид Боуи в тромпетовото музициране. Много авангарден, изключително така предизвикателен тромпетист, много често критикуващ дори Уинтън Марсалис за неговия консервативен подход към джаз традицията, защото Лестър е много така приключенски настроен. Ще чуем парчетата You've Been Around и Don't Let Me Down and Down. В въпросния албум има едно парче, което се казва Looking for Lester и то е посветено на Лестър Боуи.

Не случайно са се намерили тия двамата. Дейвид и Лестър Боуи. Лестър Боуи сте чували вероятно в това предаване Chicago Art Ensemble. Вили ви е пускал със сигурност в предишни издания. И като казах, Вили не е с нас днес, тъй като е в Варна, където стартира един цикъл от концерти фонограф. Днес е първото от трите събития, които така много грубо казано очертават хронологията на развитието на свинга през годините. Днес представят Варна Swing Orchestra Project, много интересна авторска свинг музика на един творчески тандем — Антуанела и Нейчо Петрови, които освен творчески, много силен творчески тандем, са и брат и сестра. Това е тяхната авторска свинг програма с още куп даровити и много интересни артисти, сред които Стрецимир Павлов, Валери Ценков, Дженер Каптан, Нейко Бодуров, Митко Льолев и Вили. През февруари ще представят пък авторския албум Papa Told Me, а през март предстои премиерното представяне на соул програмата им Call of the Soul, така че който е във Варна тази вечер в Campus 90, VSOP

Някъде в този период от работата си започва да развива и собствена интернет платформа за феновете си и интернет доставчик и създава Bowie.net. Първият експеримент, първият артист, който потъва в тая посока.

Sleep Away от албума Heat and чухме току-що. Преди този албум Bowie експериментира, създавайки Thin Machine, една абсолютно антизвездна рок-група, където умишлено потъва в колектива, нали, в групата, не аза. Доста критически противоречив е този етап от творчеството му. Експериментират с индустриален рок в албума Outside, drum and bass в албума Earthing. Както ви казах, потъва и така в посока интернет разпространение с Bowie.net. Общо взето следва тази неговата си посока, не следва тенденция, просто използва всичко, до което може да се добре, като лаборатория своеобразна. Следващия албум, който ще чуем, е Reality и парчето Rebel Rebel.

Dirty Boys от албума The Next Day чухме току-що. Това е обложката, скрито лице от албума Heroes. Този албум The Next Day е също обложка, само че с скрито лице на Bowie, може би намигване към липсата на памет, устаряването, предстоящата раздяла с сцената, което съвсем логично ни води до прощалния проект на Bowie, най-гениалния за мен албум на Bowie, Black Star. Нека да послушаме малко. Disappeared, she was whore.

абсолютно, абсолютно гениален албум. Това не е някакво си сантиментално четене на смъртта или някакви интерпретации на умираме, край, всичко свършва. Не. И не случайно и премиерата на този албум е два дни преди смъртта му. И го превръща в точно в премиера, а не в епилог. Не случайно започнах и с парчето Лазар това предаване. Това е абсолютното съзнателно разделяне на тялото и творбата. Окей, тялото изчезва, но музиката остава функционална и тепърва заживява своя живот. Съвсем не случайно и в този албум Боу използват джаз музиканти, а не рок банда. Джаза позволява тази недоизказаност, тази отворена импровизационна форма, отказа от финал, защото музиката не затваря смъртта, напротив, оставя я отворена. Продължаваме с I Can Give Everything Away. Специален поздрав за разкошния Александър Васев.

последния акт на контрол над наратива. Това беше днешното издание на Брас Джамбуре. Ще завършим с Time от Aladdin Sane и Boss of Me, The Next Day. И след това ви оставям в вещите ръце на Насо Русков. Аз съм Марина Василева. Хубав уикенд!

0: Мотел Хентай! Йоу!
1: Хеллоу!
0: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але ми се респектиран.
1: Але ми се малкапирен.
0: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Събличите се.
2: Мотел Хентай е на живо от 4.30 до 6.30 днес, понеже аз успах. Това е положението, но поне съм искрен. Докато много хора, които само говорят за принципи и така нататък, те го празят гърба ти. I fucked up and I admitted it. So there you go. Can you fucking admit anything? No, never. You're never wrong, are you?

ръка и вие слушате Мотел Хентай. Няколко дни след моя рожден ден благодаря на всички, които ми честитиха, доста хора. Благодаря и на тези, които не ми честитиха. Поне да знаеме. I know where we stand now. За съжаление, точно тогава, в деня, в който трябваше да празнувам, освен че леко се разболях, почина. Преди това почина Доли Партън, за което Сил ще ви кажа и сега след няколко минути в селекцията, нейната селекция, но и когато тук винаги казвам екипа на нашето шоу, винаги казвам Сил, казвам семейство Бейтс и The Sweet Training from Transsexual Transylvania. Това от филма, един от най-любимите мои филми, а и Сил го харесва много и хората, които аз харесвам, го харесват. The Rocky Horror Picture Show. Стана ми леко, се задъхах, просто защото много обичам Тим Кари, още го обичам и ние го обичаме тук. И той ще продължава да е от част от екипа на Мотел Хентай. So the sweet tranny from Transsexual Transylvania is always here. И така, за това, че живяхме по времето на Тим Кари, може само да се радваме с реакцията на Сил след ето това. How'd you do, I? See you've met my faithful hand in hand. He's just a little brought down because when you knocked

0: Clever, selectiert deine Seele.
1: Наистина, доста тъжни дни за всички фенове на музиката, на киното, на освободения начин на живот. За хората, които обичат да живеят. Света стана малко по-безцветен. Доли Партън е легенда, която тук много обичаме, наред с Тим Къри. Да, адски много на света, адски много музика, адски много вдъхновение на много жени, на много музиканти. Вложва цялата си енергия да научи изключително много деца по света да четат. Жената, която избра да не бъде милиардер, а да дарява богатството си, да връща на общността, на която я дава толкова много любов. И дава ни ето този страхотен

0: just because...
1: След малко и от самата Доли ще чуем, но преди това трябва да минем през някои други неща. Джолин в изпълнение на Кристин Хейтър от Lingua Ignota, един проект, който тя заряза. И продължи нататък с друго име, но Cult of Luna имат албум, който трябва да излезе на 6 ноември. Пуснали се сингъл от него. Слушаме A Way Back от предстоящия да излезе In the Shadow of Your Shadow.

Новият албум на Chelsea Wolfe, The Dark, както обеща, ще слушаме музика от него, докато не го извъртим целия и после пак ще го слушаме. Две парчета от нея.

Death to Humans. Нас преди малко пита кой с тея и той му се счу, че казах Death to Humus. Ние тук обичаме хумус, обичаме и други неща. Обичаме и Boy Harsher, които ще чуем веднага след това парче на Damien Hirst.

И наближава този момент, в който трябва да си кажем чао за тази седмица. Въпреки загубата в семейството, която милиони хора преживяхме по света, Доли и Тим няма да бъдат забравени, няма да бъдат забравени, защото оставят след себе си огромно количество наследство, на което ние да се радваме. Изпращам ви с Light of a Clear Blue Morning, парче, което лично мен ме е превело през много тъмни моменти. Надявам се да даде усмивка и на вашите лица. Забавлявайте се, обичайте се, както винаги. Тази седмица може да подарите книга на детето си, на децата, на съседите, в духа на Доли. Това е. Чао!

0: музика от Негресверт, последните 2-3 парчета с Елено и без него, за съжаление. Те в момента още свирят, даже неодавно имаха турне. Не оригинал, не, в смисъл всичките в групата са от оригиналния състав, но не са целия оригинален състав, някой няма как.
1: Мотохентай продължава още 5-6 минути или 7-8 минути.

И така, дойде края на днешния Мотел Хентай. Много ви благодаря, че бяхте с нас. До следващата седмица. Може да ни слушате, разбира се, и на запис. И така, от Силв, от семейство Бейтс. From the sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet tranny from Transsexual Transylvania. Tim Curry, we love you. Dolly, we love you. И от мен, Насича. Чао. До следващия път. Не, не е това парчето, бе, Насич. Нещо не те слуша. Ума искан от тялото не дава. Не, вярно. Хей, до вечера има We Like Kids.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
2: години. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Pfizer.
1: Здравейте, скъпи приятели.
2: Я със агапити мас филес.
3: Hola, queridos amigos.
2: Hello, expensive friends.
4: Здравствуйте, дорогие друзья.
5: Конничива, синайнару юзин но минасан.
6: Витайте, дорогие приятели.
7: Сиастук, кедвеш, баратаим.
8: Мултикултурното. Мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
9: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
10: Ама той... той не е...
11: По принцип да. По принцип да.
8: Пришелецът 21-12. Тук. От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок.

Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелеца 21.12 тук от сърцето на София по радио Тангра Мегарок. Едно малко странно начало, но има много неща, за които да си говорим. Сам съм в нашето прекрасно студио Никола Стойнов. Искам само да кажа, че днес е един от малкото пъти, в които съм наживо. Тоест означава, че часът е 16.03 минути на 24 септември, ако не слушате някои от повторенията, които ще се появят малко по-късно. Добре дошли в Пришелеца 21.12. След малко конферентна връзка ще се появи мистерът Питър Бодльов с някои коментари от гледна точка на нашето общо съжителство на тази планета. Ирикс е в нашия чат. Каза хубав старт, който, между другото, ще... може би трябва да повторя от начало, защото го прекъснах, естествено, заради това, че съм адски самовлюбен и искам веднага да се появя в ефир, а пък не давам... време на Eagles да изпеят това, което имат да кажат, но този, всъщност този старт и това парче е специален поздрав за нашият много добър приятел и вече мисля, че мога да го нарека дори гост-ко-водещ доктор Георги Личев, от една точка на това, че той прекара днешния ден в КАТ Пазарджик, опитвайки се да регистрира едно возило и да допреди малко си писахме заедно. Си писахме от гледна точка на това дали той ще може да се включи. Най-вероятно може би ще успее по някое време, може би не, но докторът прекара целия си ден, опитвайки се да регистрира нещо. На мен ми е смешно, на него най-вероятно не му е, от гледна точка на това, че все пак човек, който бе посветил живота си на това да спасява човешки животи, му е малко тъпо да си губи времето в това да си регистрира нещо си, но и той е просто смъртен като всички останали, не като онази коза, която ме запуши миналата сутрин и не можах да закарам детето си на детска градина, но на училище, извинявайте, но да няма значение. Добре дошли в Пришелеца 21.12 на 24 септември. Честит празник на Патерица. Аз ви писах в социалните мрежи, който видял. За 22-ри говоря, не за 24-ти. 24-ти все още няма значение. Но днес сме на живо, така че участвайте в нашият Teams чат, ако намерите време, или пишете в Messenger или каквото намерите за добре. Но както казах, специален поздрав за доктор Георги Личев. От гледна точка на това, че you can check in anytime you like, but you can never leave. Хотел Калифорния на нашите любими Eagles. Ето го.

0: Изглежда, че всичко работи в нашето радио и то в Пришелеца 2112, което е много рядко срещано явление, а на всичкото отгоре в супер технологичната линия мистър Питър Бодльов е отсреща. Здравейте, мистър Питър. Не забравяйте, между другото не съм казал, че днес дори ще минем без абсолютно никакви реклами, само музика и дуднене по радиото. Искам да кажа, че това идва от главата на радиото, т.е. от висшето началство. Не е просто мое решение да се правя на велик, но това идва спуснато от най-високите етажи на това радио.
1: Ей, от петия етаж.
0: От таванското.
1: Всъщност,
0: ако трябва да бъдем технологично прави, идва, т.е. качва се, не е спуснато, а се качва нагоре от...
1: Е качвано
0: от етаж трети, ако не се лъжа. Никой,
1: знаеш ли,
0: че никой не съм ги броил, всъщност, колко са?
1: Пет.
0: Не, имам предвид на кой етаж е радиото, да ти ги броиш повече от мене.
1: Естествено, да.
0: Защото от една-две години насам не обичаш да се качваш по високите етажи на...
1: Петър
0: не обича да се катери по високите етажи. Той предпочита да си стои там ниско долу на земята.
1: На кръка си и половина.
0: Понеже днес един от малкото случаи, в които сме наживо, само искам да кажа официално здравейте на Денис Хасан, на Арикс, които ни пишат в нашият Teams чат. Което беше Skype, вече не е Skype, сега е Teams и е такива работи.
1: Здравейте, скъпи приятели.
0: Ще политизираме ли в това издание на Пришелеца 2112 или ще го държим по...
1: Естествено, че ще политизираме.
0: Не е вярно. Кой каза?
1: Tangra Megarock. Bang!
0: Tangra Megarock.
1: Bang! The future of rock and roll.
0: Между другото, Арикс ни изпраща едни такива много приятни снимки на разни CNC машини, един говорител върху един бидон, искам само да кажа бидон, който използва...
1: Бидон,
0: който използва за електроакустичен усилвател или, как се казва, за рупор, може би. Ако... Горе-долу.
1: За мегафон.
0: И Денис е на линия, писах му преди малко, т.е. имаме поне двама човека публика със сигурност.
1: И единия се връща от Пазарджик, добре...
0: Той не знам дали ни слуша. Не знам дали ни слуша.
1: Едва ли ни слуша, но е готов с неговата блутот връзка в... Главата да му бъде обанен.
0: А, така ли? Тоест можем да направим конферента връзка с малко.
1: Разбира се, доказвайте
0: ги тия неща, бе, дами и господа. Добре, нека да прехвърлим първия половин час.
1: След 7 часови мъки.
0: Да. Аз искам да му дам време да се успокои малко, защото... няма да споделям чата с нашите драги слушатели това, което да чухме от доктор Личев за неговите перипетии и днес по регистрация на превозни средства, нали, да в крайна сметка го поздравихме с Хотел Калифорния. Мисля, че поне малко би трябвало така да се успокоил от гледна точка на емоциите, които изпитва в момента.
1: Емоциите са... чакай, че сетите, като каза емоции. Има едно невероятно парче на Металика, което е от албума им Garaging, демек този с каверите.
0: Да.
1: И се казва Small Hours. Това парче може да го пуснем, нали, като приключваме тук, ние да си дрънкаме. Защо направих тази ситуация? Защото то почва с един Значи, почва с едни или в който все едно навиваш на някои ташаците на китката си. Разбираш ли? И навиваш, защото то е, интрото е така сравнително дълго. Навиваш и като почне рифа, резко късаш, разбираш ли? Предполагам, резко дърпаш такова. Интро вече е уникално парче. Нещо такова днес се е случило и с доктор Личев. Цял ден са му навивали.
0: Точно колегите от апаратната точно го търсят в момента. Говориш за ето това нещо, секунда. С едни. Да. Все пак да пресъздадем за нашите слушатели ситуацията, в която се е намирал доктор Личев днес цял ден. Той може и да ни слуша в момента, не съм сигурен, но все пак да ни обявихме, че сме наживо, така че...
1: Еми, наживо сме.
0: Ето, да му напомним още веднъж това, което е преживял през деня, да му се върне нали, в паметта.
1: Да му се дигне либидото. Както е паднал на 140 на 100, предполага, пак да му се дигне на 250 на 100.
0: Тъй като един, според мен, би трябвало... Ето е чудесен въпрос, който бих му задал след малко. Добре, като кардиолозите, като учат толкова време, успяват ли да си контролират кръвното налягане?
1: Значи, те, нали знаеш, че обоща на хора без обувки. Така че на него ме е по-важно тези, които спасява да е нормално кръвното налягане. Но предполагам, че може.
0: Нали имаше преди време по телевизията показваха разни хора, които нали с медитация и така нататък могат да си свалят пулса примерно до 20, до 30
1: до
0: 2 удара в минута. Имаше ли такъв вариант? Не си спомням. Да, защото на 30 секунди един бит, мисля, че малко...
1: Това е too much crowbar.
0: Мисля, че да, 40 е доста бавно. За нашите слушатели, за тези, които...
1: Също така е един хубав въпрос.
0: За тези от нашите слушатели, двамата, които ни слушат, ако не знаете, всъщност beats per minute, както пулса и кръвното налягане не е в минута, съжалявам, да връщам си думите обратно, но пулса, между другото, се измерва по същия начин, по който записваме темпото на песните. Всъщност, темпото на песните е записано по пулса на човек, т.е. колко beats per minute.
1: Да, точно така, да.
0: На практика в едно и също една и съща мерна единица измерваме пулса на човек и оттам идва
1: темпото
0: на песните и оттам нататък идва и онова правило, че едва ли не най-големите хитове винаги са в 120 темпо, защото те карат да се чувстваш най-добре. Но на практика 120
1: е доста завишен пулс, бате.
0: Не е завишен, защото ако започнеш да спортуваш по-интензивно, на практика 160 е абсолютно допустимо нещо.
1: Значи, това не е точно така. Нормалният пулс на човека в покоя е 70-72 удара в
0: минута. Твоя може и да е толкова. Моя е около 90.
1: Еми, значи има проблем.
0: Да, аз съм си по принцип как се казва, гореща свещ.
1: Но по-добре ги оставяме тия въпроси на професионалистите.
0: Да, именно. Да. Може след малко да потърсим професионална помощ.
1: Точно така.
0: Ето и Рикс пише за публиката, броим и съседите отгоре и отдолу, едното бебе и спи блаженно, слушайки радиото, а по принцип по това време по това време реве на кръв и урина.
1: А, така. Еми,
0: на практика, битовете на сърцето са песента на живота. Дано не 3.60 минути, пише той, но даре. Можем да разтълкуваме това в прослушването на някои от повторенията, защото в момента не мога да сметна 3.60 минути.
1: 360 минути, един час.
0: Не, 3.60 е написал той. Сигурно след малко ще разясни точно за какво става. Просто няма значение.
1: 6.60.
0: Здравейте, скъпи приятели от студио Никола Стойнов, тук от сърцето на София по радио Тангра Мегарок. Пепи, ти какво правиш иначе?
1: Иначе, както и не иначе, си живее живота.
0: Нищо на работа съм.
1: Точно така, точно така. В момента, да.
0: Днес сутринта, между другото, да, имахме точно разговор с една съседка около студиото. Да, на това, как онзи японец е бил самоубил, като чул нищо на работа съм.
1: О, да, това е продача, който не е могъл да преживее този диалог.
0: Искате ли да пуснем малко музика? Между другото, аз съм бях приготвил, тя изчезна.
1: Цъкни,
0: трябва да намеря къде е.
1: Цъкни Small Hours да видиш за какво е далеч.
0: Слушаме го в момента. Ти не го чуваш, да, защото не сме в онази връзка.
1: Забелязали началото, колко е.
0: Именно ли, аз даже. Да, проговори го това с нашите
1: слушатели. Навиваш и прас, изведнъж дърпаш.
0: Мога ли, секунда, бях подготвил страхотни варианти, но малко ги загубих заради ето това са рисковете на живото предаване. Дай ми само секунда. Мога ли да прекъсна тази връзка, да се свържем с
1: ония
0: нещастник, да го видя дали е на линия и да ви звънна обратно. Мисля, че ето това се секунда, извинете, скъпи слушатели, за това, че мисля, че ето това би трябвало да бъде страхотна пауза в нашия разговор, имайки предвид, че днес няма да има и реклами, така или иначе. А между другото, защо няма да има, е съвсем друга тема на разговор, но Александър Върбанов се дипломира, за което естествено трябва да изкажем нашите почитания и приятелство, любов и всичко останало, защото да, това
1: е в живота.
0: Да, един много основополагащ момент, не че е толкова важен, по-скоро е психически теглиш черта на една част от живота си, така че Али, бъди жив и здрав. The world is yours. Wish you were here на Pink Floyd.
1: Точно така, много добре.
0: Специално за Али, така че Пепи, чуваме се след малко. Задръж
1: да,
0: така.
1: Добре.
0: Yes. Казвам чао.
1: Чао за сега.

0: Скъпи приятели, една кратка такава пауза в нашия ефир, докато установим отново високотехнологичната връзка, която организираме като конферентен разговор. Извинете, защото ние сме все пак важно радиопредаване и не можем да си позволим да съществуваме без да имаме конферентни разговори. Казваме здравейте отново на мистър Бодльов и доктор Личев.
1: Привет! Англо Мегарок! Бенг!
0: Здравейте, нещастни си!
1: Английски и акцент. Да.
0: Какво повтори, моля?
1: Казвам, че възхищавам се на английския на Петър Бодльов. Просто не мога. Мога да ли отразя този добре английски акцент. Акцент.
2: Този неоспорим факт.
0: Акцент. Искам само да ви кажа, че в този един момент, след като споменем акцент английски, имайки предвид руския на Петър Бодльов, т.е. отново отиваме веднага в полемиката на международната обстановка.
1: Да, ще бъдем отново обвинени в политически пристрастия, които мислят, че на повечето от нашата аудитория вече им са ясни. Ако са слушали едно две предавания. Нали? Така че...
2: Аз не знам дали ви казах, т.е. дали съм го казал, май го казах в едно предишно предаване, че ако една определена политическа партия, която се е кандидатирала за тези президентски избори, а именно с вице-президент, за съжаление, първото име е Петър, второто Волгин, аз се изнасям от България на секундата, ако спечела.
1: Е, нека да не бъдем чак такива песимисти, нали, все пак. А и в крайна сметка това е демокрацията. Ако хората си ги изберат, ние какво можем да направим?
2: Да се изнесем от тук, какво?
1: Да.
0: Точно това си мислих преди няколко дни, че на практика в момента, в който госпожа Йотова спечели президентските избори, честно, ако приемам, че е честно, много рязко ще трябва да преоценя причините да остана в нашата или тяхната България.
2: Еми, има готова момента.
1: Вижте, не, аз не съм чак толкова края, ще ви кажа нещо. Смисъл такъв, че има спирала на демокрацията и това на нас дали ни харесва или не. В Европа ще печелят някакви крайно десни, крайно леви. Нека да идват да управляват, да ги видиме. В смисъл, нали, това е смисъл на демокрацията. Сега на нас да ни харесва.
0: Нали ги гледаме? Аз съм на 41 вече, нали, цял живот ги гледам.
1: Ами това е спиралата. Значи ние живяхме преди 30 години, в махалото беше в една посока. Мина някъде по средата, отиде в края и сега сякаш се връща в началото. Това са някакви такива исторически процеси, които е някаква закономерност и аз не знам, нали, пак казвам, на нас не ни харесва това нещо да се случва. Случва се в България. По-очаквал, че в Берлин ще спечели крайно лява партия, бившата. Там те как се будеха, вече съм забравял. Имаше последният, даже съм наследник на Ерих Хонекер, съм го забрал. Неко очаквало ли е? Това очаквало ли го е за Берлин?
2: Не го е очаквал, но най-малко очаквах аз последните резултати в президентски избори на изток. Наистина много шокиращи и непредвидими, разбира се, и изненадващи.
0: За кой ще говорим?
2: За близко, за не толкова далечния изток, е първи там в района след Брест, нали? В подножието на Урал. Страшно изненадващи такова. Да.
1: те подлежат на много дълбок анализ. В смисъл такъв, че ще мине доста дълго време, за да бъдат обяснени.
2: Не знам, като забраниш основната си опозиционна партия една седмица преди избори, това е много яко. Просто така трябва да се действа.
1: Аз нали ти казах една метафора правих една вечер, като се видяхме с тебе, дето това е като двама босьори, дето на един му пускаш трима да го пребият.
2: Точно така, да. Точно така, да.
1: Спира ви крака сина. Накрая влиза основния боксьор и само с едно пръче.
2: Някъм един шамари, да.
1: И вече си победител, взимаш нали, поя, златния пояс за световен шампион. Нали? Са го тепали преди тебе.
2: Това няма ли по значение?
0: За какво? За какво?
2: Един.
0: Добре, за какво държиш резерви иначе?
2: Така. Доктор Личев, един личен въпрос. Дали кръвното от 300 на 200 падна до нормалните 120 на 80?
1: След моя сблъсък с публичната администрация на...
2: Точно така.
1: Еми, тази история е наглед изглежда много семпла и проста, с която повечето хора в България са свикнали. Но, нали, ние като истински философи, малко политолози, социолози, от всяка една житейска ситуация си опитваме някаква мъдрост да изкараме. Нали. Ще започнем с това, че вие добре знаете, че свръх администрация, свръх разход едно от най-големите пара в нашия бюджет. И тъвчеме тук от няколко години как тази администрация трябва да се съкращава в условията на изкуствен интелект, електронно правителство и така нататък. И днеска аз дали, попадам в КАТ Пазарчик, който като декор е замръзнал в 60-те години на соца на миналия век. Нали, ма наистина буквално е замръзнал в това.
0: Видяхме нали, снимките, да.
1: Да, това можеш до някъде да го преглътнеш, нали? И за една съвсем обикновена административна услуга с перфектни документи, които нямаха никаква забележка там лелите, които обслужваха съответното гише.
2: Загуби 7 часа.
1: Издаване на номер, аз загубих 7 часа. И сега, моя ракурс, който ви го подавам като жокер, е следния. Не съм ти изборил всичките хора, които псуваха, късаха си косите, за малко да се сбият, никой не знае кой на кое гише, но да ги наречем, че са 60 човека, които всеки един от тях загуби по 7 часа. Дори да приемеме, че част от тези хора са безработни, да речем, по-голямата част имат някаква работа, бизнеси и така нататък и така нататък. Ние ако приемем, че дори да съкратиме тази административна дейност от 7 на 3 часа, 60 човека по 3 часа, ако им дадем по една мотика, ще изкопат 3 тона по марта. Нали разбирате?
2: Другия ми личен въпрос.
0: Секунда. Много е важен факт за това, че доктора предлага да им дадем по една мотика. Тоест, тук връщаме се обратно в...
1: Компютър.
0: В полева дейност.
1: Без да обиждам хората там, разбира се. Не, че един
2: не си туризма... С мотики отдавна никой не действа. Няма значение.
1: Ще ме обявят в някакъв такъв...
2: И още един въпрос към доктор Личев. Значи в час пик, твоя час пик, около Коледа и Нова година, за 7 часа колко пациента ще изгубиш?
1: Ами, това е същият въпрос, който го задавам и аз. Нали разбираш? Ти си представи, примерно един лекар, който е в някаква болница, дава някаква спешност да го махне за 7 часа. И те ще го застрелят.
2: Да, това е предвид, да.
1: Смисъл, той ще бъде заклан и разфасован и на ни ще го транжират. И друг много важен момент, който искам да ви кажа. Въпреки всеобщото недоволство на тия 50-60 човека, да си представим, че поне един от тях, защото аз ще подам жалба с КЕП, видял съм до инспектората на МВР, това съм твърдо решен, не че ще има някаква полза от това, до тази вечер ще го направя.
0: Това знам, че няма да има полза, но поне ще е записано някъде в аналите на историята.
1: Да, но представете си, че веднъж седмичното, не е нужно и веднъж на ден да се подава жалба, веднъж седмично някой човек да подаде жалба, защото изкуственият интелект веднага ми изгуби молба и казва, дори самия AI ти казва, не е нормално да чакаш 7 часа за номер. Ако ние подаваме една молба седмично, нещо ще се промени. Но тия, айде да не казвам в ефир с котове, те са свикнали на това нещо, разбирате ли, мен това ме бесява, защото тези хора са супер недоволни и стоят чинно и чакат и си губят времето, а времето е пари, то е ценно и това аз не мога да го разбера това нещо, наистина.
0: Докторе, ще го разберете много, много скоро, когато забранят интернета.
1: Ами да, примерно.
0: Нека не забравяме, че да седим в... Да, не казвам естествено, в никакъв случай не искам да създавам паника по никакъв начин. Ясно е, че това няма да стане, но майтапа е такъв, че да буквално сме на горе-долу такова, да рече, че да утре няма да имате достъп до този и този сайт, до еди кой си и така нататък. Общо взето малко така изглеждат нещата.
1: Когато се забрани това, ще бъде много лесно, защото вече няма да има абсолютно никаква чуваемост, нали разбираш? Те като ни спрат на нас ефира, ние тия неща как ще си го говорим? Защото вижте, ние тримата в момента имаме една основна свобода и тя се нарича свобода на словото. Са дали ни харесват, дали ни слушат, дали ни плюят, дали ни псуват, това няма абсолютно никакво значение. Но ние имаме свобода на словото. Това се излучва в ефир и някакви там други нещастници като нас ще си направят някакви изводи и ще... някои неща ще им харесат. Разбира се, ще има и хора, които ще кажат...
0: Мога да гарантирам за двама човека, които ни слушат в момента, Арикс и Денис Хасан, които даже ми изпращат единия снимки от фитнеса, другия снимки от работилницата си, в която движат неща, но...
2: Ние може да изпратим снимки от Кат Пазарджик.
0: Можем. А те не са много лицеприятни, честно казано.
2: Няма значение.
1: А там има скелети от 62-а година, бе хора, аз им чувствам, че там ако влезем в този канал, ще изкараме на Тодор Живков гащите от когато е бил партист и е ходил по гора. Съвсем сериозно ви говоря, това е...
0: Видях, да.
1: Това не изисква средства, това се казва мърлещина. Да ги бареш тия хора за един ден, там ще го поне да изглежда чисто. Нали, въобще им пука, нали, там върви някаква система. И друго искам да ви кажа, че в много страни номерата не се издават в КАТ, ти може да ти си ги вземеш.
2: В повечето
0: супермаркета.
2: КАТ няма нищо общо с... Значи, по принцип, това сме го говорили ни преди това. КАТ не трябва да издава номера, удостоверение и така нататък. КАТ трябва само да ходи да патрулира по магистрали, пътища и така нататък. Това е единствено и само работа на общината. Както сме говорили, че аз съм го виждал в Испания, може да си купиш номера в супермаркета. Древентина газа, огромен проблем на нашето застраховане е, че гражданската отговорност и каско и така нататък, всички видове застраховки за МПС-та са на МПС-та, а не на човека. А би трябвало да са на физическото лице, а не на движимата собственост.
1: Сме говорили гражданска отговорност на гражданина автомобил Шкода Октавия.
2: Точно така.
1: Гражданска отговорност на мотор Сузуки Висторм. Що за идиотия това се едно, той ще се гътне и ще се фърли в некое дере.
2: Абсолютно простотия, точно така. И няма значение, защото...
1: Имаш три граждански отговорности, защото имаш три автомобила, а не една.
2: Аз мога да имам 1000 автомобила, ама аз сам, като самия аз, 1000 автомобила не мога да карам. Мога да карам само един.
1: Ама лапачите от застрахователните дружества искат да ти направят три. Е, това е.
2: Абе, Жоре, даде Жоре на лапачите във Франция, в Англия, Германия и така нататък, не са по-малко лапачи. Разбираш ли?
1: Не е
2: въпроса там, а въпроса в другаде, в обществото, в това...
0: Искам само да ви кажа, онзи ден си писах с приятелка, която е фенка на моята бивша група и така нататък. Тя в момента кара курсове за шофиране и така нататък. Разказа цялата история. Слава Богу, каза, инструктора ми е 30 и няколко годишен и е супер отговорен пич, който ме учи на това на всичките онези неща, на които би трябвало по принцип да изучиш по време на шофьорските курсове, не просто да вземеш някакъв изпит и да ти дадат един документ, да го подпечатат и да изчезнеш.
2: Чакай, ти не помниш с Андрето, като взе книжката и много добре. Седа да кара, каза, аз не мога да карам.
0: Именно за това го преразказвам този случай. Тоест, гражданска отговорност не е някаква такса, която плащаш. То е гражданска отговорност. Тоест, трябва да носиш отговорност към хората, към останалите хора от обществото, нали? Това е идеята.
2: Не, тук при нас... Не бе, при нас автомобила носи такава отговорност.
0: Не, аз това се опитвам да преразкажа, т.е. да преведа на някакъв нормален език, който аз в моите глава си представям, че моята отговорност към гражданите би била, защото Пепи, ти си гражданин, Жоро, ти си гражданин, нали така? Тоест, моята отговорност би трябвало да бъде към вас двамата. Нали, ние тримата имаме някакво общество. Нищо повече.
1: Ама, вижте, то е много просто. Може ли да има примерно за страховка живот на трима души на Георги, на Личев и на Георгиев? В смисъл, това е така е логиката на автомобилните застрахователи. Все едно си направят три живота, защото ще губят три живота, нали? Това за колите е пълен абсурд. И между другото, тази тема, ако забелязвате...
0: А ти какво животно си? Защото котките имат 9, хората имат 1. Ти си някакво животно помежду другото, с 3 живота.
1: А това се опитвам ти кажа, че ти имаш една единствена застраховка живот, но 3 гражданска отговорност на 3 коли.
2: Това е абсурд.
1: Но вие виждате, че това не се води като някакъв дебат. Това просто е абсолютно никой не го дискутира това нещо, защото те са прекалено силни застрахователните фирми и си ходим чино си това, което го направиха и с моторите, да нямаш при сезонно МПС, каквото е мотора, ти трябва да правиш целогодишна застраховка. И нищо. Излизаха на протести, не знам какво, не знам що, и накрая има голямо нищо. Това е нашата държава.
2: Не само това, ако...
0: Не, секунда, Пепи, извинявай, прекъсвам те. Не е нашата държава, това е тяхната държава.
1: Ами нашата е, защото вижте, ние също носим някакво.
0: Това не е моята държава, не, аз не живея в моята държава. Не,
1: вижте, ние може 1 милиметър да носим някаква отговорност, но я имаме. Тоест, според мен това не е правилният начин на... Тоест, трябва да се опитваме да видим какво бихме могли да направим, за да ги изметем по някакъв начин тия.
2: Васко веднага го опровергавам, нали ходиш да гласуваш?
0: Да, винаги.
2: Значи е твоята държава.
0: Веднага се опровергавам моментално. Това е моята държава до момента, в който спазваме правилата един срещу друг. Тоест, както казахме, аз, ти и доктор Личев имаме една държава, тримата, и сме се споразумяли, че спазваме някакви правила, нали така? До момента, в който ги спазваме, това е моята държава. В момента, в който вие двамата или един от вас реши, че няма да спазва тия правила, това вече не е моята държава. Тоест, може би е моята държава, ако един от вас се откаже, Но има институция, която някакси да провери тия неща и да осъди другия и така нататък. И така, бе, пич, не мога да не ги спазваш тия неща. Съжалявам, нали, ако искаме да имаме... Връщаме се обратно в такива първобитните времена, в които или спазваш, или не спазваш. В момента, в който и двамата вие кажете, че няма да ги спазвате тия правила, значи това вече не е моята държава.
1: Аз ти разбирам мисълта, затова си абсолютно прав. Наистина, това, нали, така наречения институционализъм. Нали, все рано или късно опираш до някаква институция, тя може и болнична институция да е, нали, и там трябва да има някакъв ред. Тоест, в този смисъл, нали, когато институцията не работи, държава няма. Нали, защото отиваш в съда, отиваш кат и чакаш, защото за мен е това 7 часа да чакаш за един номер, не е окей. В този смисъл това не е държава. Нали? Защото в обратния случай, в който аз като лекар се забава 7 часа, на мен ще ми отрежат главата. Той сега ще бъде убит.
0: Именно за това говорим, да.
2: Същевременно
0: институцията, ако започне да я грижа кой чака на опашката, това означава, че ти почваш да ползваш някакви преференции, а никой от нас не иска да ползва преференции. Искаме просто да отидем, да си свършим работата и да приключи цялата история, нали така?
1: Точно така, и само едно нещо искам да вметна. Защо аз трябва да бъда длъжен да изпълнявам своите задължения като лекар стриктно, обществото да го изисква това от мене, а в същото време аз, когато обърна нещата, нали, и тръгна да търся някаква услуга от държавата да не я получа, и
0: за която, да казват, за която си плащаш.
1: И си плащаш, защото си дал Хипократова клетва и медицинската услуга е друг вид продукт. Е, защо? Откъде на къде в това общество, нали, ти няма да имаш изисквания, след като той има изисквания към теб? В смисъл, това е абсурдно.
0: Нали нашия нов премиер обяснява колко клетви бил дал през живота си там и така нататък. Всъщност, мен това ми е много интересно, приема от държавните служители, след като не дават клетви, как работи с държавна работа. Имам предвид...
2: Има етичен код, има и етичен код на държавния служител, който ти се запознаваш и попитваш една хартия. Отговарям ти веднага.
0: Ето, между

0: трудно умират хора в твоите ръце, нали? Но въпреки
1: това... Те не умират в моите ръце. Нито един не умрял се още.
0: Но въпреки това, всъщност...
1: За съжаление.
0: Съжалявам, че се смея, защото знам точно шегата.
2: Аз не съжалявам.
0: Не, аз знам точно шегата на къде отива. Нашите слушатели може би не знаят, затова е много важно да го споменем, че не се подиграваме на смъртта на някой. Тук е въпрос на длъжност. Но въпреки това, ти носиш хиперотговорност в позицията, която изпълняваш, защото ти си служител на народа в този момент, нали така?
1: Точно така, да.
0: В смисъл, ти нали го усещаш това нещо? Разкажи на нашите слушатели, мен ми е интересно, защото... Милион пъти сме споменавали момента, в който говорим за политика, говорим за избори, говорим за не знам си какво. Ето сега назряват едни нови избори. Всъщност, като те изберат или като попаднеш на такава позиция, какво ясно е, че получаваш заплата, някаква сигурност, nobody fucking cares. Въпросът е, че ти всъщност получаваш една огромна отговорност, която лежи на твоите рамене да свършиш една работа.
1: Естествено. Един от първия ни демократично избран президент беше абсолютно как да кажа, чортен пример за това нещо. Той нито се възгордя, нито стана друг човек. Доктор Желю Желев ще стана такъв, какъвто го познавахме още от преди да стане президент и преди да стане и политик. Преди това е един от малкото примери.
0: Чакай, че аз се загледах за Айрикс, който пише Бурльов, митничар.
1: Не съм митничар.
0: Не, да, той го пише с смайли фейс в края, така че и той го прави на сега.
2: Да, Фейсбук ли е, където?
0: В Teams, което е бившия Skype, там си пишем с нашите слушатели, когато сме наживо, естествено. Само да кажа, мистър Бурльов не е митничар в никакъв случай. Ако беше...
2: Ако... Но иска да стане такъв.
0: Не, ако беше, гарантирам, че до сега щеше да бъде унищожен.
1: Не, ако бях, нямаше да се познавам.
0: Със сигурност и щеше да бъде ликвидиран моментално, според мен.
1: Не, всеки човек си гледа работата, както и вижда от собствената чершия. Аз съм възпитан да си гледам работата честно и съвестно. Доколко успявам, не знам, не мога сам да си правя оценка, но винаги където съм работил, съм се старал да си върша работа честно, съвършно и отговорно. Нищо друго не мога да кажа.
2: Ами, ние само по косвени белези можем да го разбираме това нещо. Mm-hmm. Както и вие, разбира се, няма как да знаете дали аз съм добър лекар, каквото и да ви приказвам тук.
1: Не, аз знам, защото съм попадал в ръчичките ти, знам, че си добър лекар.
0: Не, дори да... Вижте, дори да не попаднеш в ръцете на някой, според мен много бързо се разбира... мисля, че интелигентните хора, ако смея да се натвърдя, да припиша към интелигенцията, интелигентните хора бързо разбират кой става за нещо и кой не става за нещо. И то тук не говорим за това кой какво работи, защото интелигентен човек може да бъде и абсолютния дървосекач в еди коя си гора в Габровския регион, например.
1: Така е, да.
2: Така е, при нас, то субективният фактор за оценка на една работа винаги го има. Може би само най-близките хора, с които ние работим ежедневно, имат най-така пряк поглед и най-директна оценка за това какви сме. Било то музиканти, нали, да работим в някаква служба, която се бори с някакви определени неща. Така че другото нещо се нарича интуиция.

0: интуитивно, интуитивно познание, че някой е добър в нещо, което между другото не бива се подценява, защото и на тази тема много хора, особено философи, са писали векове наред. Но като цяло хората, които са около нас, най-така...
1: Вие, нали, осъзнавате тримата, каква тройка сме на практика? Няма нищо общо единия с другия в никакви директиви и такива.
0: Да, така е.
1: И въпреки това, ето ни на...
2: Нас не събира, т.е. не събра най-наверсаното нещо на този свят, тире музиката.
0: Да, и партия един на Русия, на които и тримата сме членове. Такива с голямо вълнение и любим резултат. Така да го кажем.
2: Момчета, аз трябва да ви напускам. Този един хубав разговор.
1: Еми, давайте, аз ще поема инициативата на един на Русия от тук нататък.
2: Доктор Личев, ако се прибереш към 19 часа, едно хъпче мога да направим. Тук да си говорим о срещу в ефир.
0: Стига
1: да... Ай, вие мръсни гадове. Такива.
2: Добре.
1: Не успяхме. Не съм, защото... Не, аз искам да се прибера най-накрая вкъщи и искам да просто да се отпусна, да си легна, да заспя и да не ме занимавате с вашите политически проблеми.
2: Точно така. Аз ви желая довиждане много, момчета.
0: И от мене също.
2: Чао и благодаря на тези, които ни слушат.
1: Искам да ви поздравя и двамата с следващата песен, която се казва A Place in My Heart на Джо Бонамаса. Просто да знаете, че имате място в сърцето ми, пък утре като се събудите, тук ви си спомните за мен.
2: Не си подобно.
0: Да, благодаря много.
1: Чао, нещастници. Чао. Айде, чао.
0: Чао.

place in my heart. И синете на Джо Боромаса. Естествено, знаете, че е един от най-любимите ми изпълнители. Поради ред причини, но много по-важно за мен в сърдечния ми ритъм, говорейки с на моят кардио доктор, доктор Личев. Веднага се прехвърлям на тема сърдечен ритъм с Sound Prophet, които преди броени минути ми изпратиха нова песен, която е записана в студио 35 с музикален продуцент Мартин Евстатиев и Sound Prophet, и е миксирана и мастерирана от Мартин Евстафиев, но всъщност това не е чак толкова важно в момента, въпреки че никой не чете тоест много малко хора четат надписите след песните, но в крайна сметка музиката е по-важна от тях. Nothing New се казва парчето, което ще чуем веднага. Надявам се.

Sound Prophet и Nothing New, едно съвсем ново парче, между другото. Аз го слушам за абсолютно първи път. Ако не сте гледали видеото, гледайте го. Мисля, че няма да останете разочаровани. Мисля, че закачката накрая е чудесна. Но Nothing New на Sound Prophet всъщност е едно от страхотен за мен, поне е страхотен микс, мастър и като цяло изживяване да чуете тази песен. Както самите те казват, Nothing New не е нещо, което да си казвате, вау, какъв подход. Напротив, много мога да говоря на тази тема, заради това, че според мен е много по-важно да преживееш изкуството на музиката, отколкото да очакваш, че някой ще напише нещо изключително невероятно и ще те бутне от там, където се намираш. Nobody fucking cares anyway. Не забравяйте, че все пак TikTok владее света в момента, да, буквално с doom-скролване. Така че и това е тема на друг разговор. Да не ви отнемам излишно от времето. Скъпи приятели, оставаме все още на българска вълна. Знам, че ъкам постоянно и че мъкам постоянно. Това е благодарение на факта, че в нашето прекрасно радио всеки се оправя сам за себе си, благодарение на това, че единствената причина Радио Тангра Мегарок да съществува и вие все още да го слушате е за това, че всеки от водещите намира начин да оцелява сам по-своему. Но това не означава, че не сме един от най-изплатените екипи на планетата, за което естествено искам да кажа благодаря на всички наши колеги, ако това е правилната дума. По-скоро думата, която бих използвал, е приятели, заради това, че имам честа да участвам в тази история. Сега оставаме на българска вълна и се връщаме на One Day Less, за които ви говорих миналата седмица една камара време. Аз не успях да отида на този концерт, за което изключително се извинявам. Не на вас, на самите One Day Less, защото им обещах, че ще бъда там, но естествено семейните организации разподариха друго. Не, жена ми не ми се е скарала, не ме е накарала да си остана вкъщи и така нататък. Просто имахме малко твърде много организации. Как да... Но тези от вас, които са били на този концерт, се надявам, че са го оценили подобаващо. Слушаме едно от парчетата на One Day Less. Няма да цитирам дата, час и така нататък на издаването му, но парчето е хартиени цветя. Мисля, че ако не се лъжа, те го представяха точно тук в това студио преди известно време.

Express. Здравейте, скъпи приятели! Отново обратно в ефира на радио Тангра Мегарок, тук от сърцето на София и то по-специално от... Извинете, студио Никола Стойнов. Надявам се, че все още сте на линия, въпреки че ние винаги ви подценяваме и казваме, че да има двама, трима слушатели, които седят при Шелеца 2112. Аз си мисля, че май не е точно така. Но това естествено е лично мое мнение, което не искам да налагам на никого извън моя приятелски кръг. Стоейки на българска вълна, да, много пъти съм ви казвал, че Скотоп е една от любимите ми български банди. Буквално измислям момента плейлиста, докато сме на линия, както обикновено става така или иначе, но знам, че One Day Less са добри приятели с Скотопия и специално с Пламен Михайлов, който е техният вокалист, тире-китарист. С него, между другото, ето ще използвам отново ефира за лични цели, както казвам обикновено с Петър Бодлев. Искам да ви пусна една песен, която записахме заедно. Тя не е наша, естествено, е на Beatles, но да, просто слушайки от песен на песен, попаднах на тази идея да ви опусна. Не за друго, защото знаете, че просто мога, т.е. използвам ефира за свои цели. Следващото парче е Blackbird и е на Beatles в мое и негово изпълнение. Ето го. Blackbird singing in the dead of night.

И не знам защо, понеже сега е момента, може би, връщам се в онзи миг, в който бяхме обявени за копирачи на Down, Пантера и така нататък, но всъщност who fucking care, защото да, едно от най-любимите ми неща беше ето това парче.

Тук е момента, в който предполагам, очаквате да чуете. Сега ще чуете рекламните съобщения по Тангра Мегарок. Няма да стане това, защото от началството имаме пълното позволение да използваме ефира за лични цели и както намерим за добре, така че посветете се на още малко музика. Имам няколко неща в джоба, които съм подготвил за вас, но имаме и много да говорим. Мога да... искам да ви кажа толкова много неща, а едновременно с това не искам да обелвам и една дума. Гайз, бъдете разумни, моля ви. Омръзна ми да живея в общество, в което... мислим, че някой трябва нещо да направи за нас. Айде да започнем да правим някои неща един за друг. Оставам ви с още малко музика. Знам, че това съобщение моментално изчезва в историята някъде, но ако сте го чули случайно, помислете по въпроса. Надявам се. Не съм нито интелигент, нито някой, който може да дава акъл на други хора, но ето и малко метал.

Един от най-любимите ми албуми, между другото, в живота наистина е това. Не заради филма само, не заради това, че е бил част от Пантера, не заради Даун, не заради... Бъд, наистина усещането, което този албум носи в себе си е fucking good. Аз често го наричам осъзната тъга, което е много важно според мен качество на на нас хората като цяло, защото когато осъзнаеш тъгата си, е много вероятно да намериш изход от нея и да направиш нещо много по-добро с живота си, с себе си и с всичко останало. Нека това да не звучи като някакво изповед заради открил и тем подобни неща. Напротив, винаги съм ги казал, че музиката е най-великото изкуство на планетата и според мен то е, заради това, че да носи ритъма, посланието, живота в себе си, усещанията и всичко останало. Но стига съм философство, един от хората, които ме е научил на това, колкото и странно да ви звучи, е мистер Брайан Факин Адамс, който е един от най-големите според мен музиканти на планетата, все още участващи в цялата схема. He's fucking great. Run to You е едно от парчетата. Мога съвсем чисто сърдечно да го посветя на моята най-любима жена и дъщеря за това, че спасяват моя живот ежедневно. Винаги бих тичал към тях. Следващото парче е именно за това. Казва се Run to You.

Guys, тук е момента, в който оставам сам в студиото. Вече няма да политизираме, няма да водим разговори за живота, за всичко останало и така нататък. Знаете, че обичаме да го правим не за друго, не за да се правим на велики и че ние знаем повече от всички останали. За да напомняме за това, че всичко зависи от нас самите, не от онова, което десетилетия се повтаря, че от нас нищо не зависи. Напротив, видяхме, че всъщност това е абсолютната истина, поне до някъде. Да, естествено ще е много трудно да се справим с цялата тъпотия, но аз не говоря за сваляне на правителство, не говоря за да изчистване на лустрация, за изчистване на служби и не знам си какво и така нататък. Говоря за ежедневния ни изблъсък един с друг. Както казах, не запушвайте хората, когато паркирате сутрин. Не изхвърляйте боклука си просто на улицата някъде си там. Между другото, Лея, дъщеря ми, ги нарича мързаливите хора, заради това, че просто ги е домързяло да си изхвърли боклука в кофата за боклук, вместо да го фърли 3 метра преди това. Бъдете разумни, моля ви, опитайте се. Не съм проповедник в никакъв случай. Моля ви, не ме приемете като такъв. Не се опитвам да бъда такъв. Просто напомням на всички ни, че е много по-лесно и е много по-готино, ако се грижим един за друг. Не да си пречим, не да търсим кинти, коли, жени и каквото и да било друго. Нека да бъдем добри един към друг. Просто и фак е елементарно. Много е лесно, всъщност. Тогава всички ще се почувстваме на едно много по-добро място. Казвам ви довиждане от мен за тази седмица. От мое име и от името на доктор Личев и на мистър Питър Бодльов, със сигурност, които смятам, че биха били доста близо до това послание, което ви изпращам. Така че нека следващата седмица да бъдем добри един към друг, а пък следващата седмица ще се чувам отново по Радио Тангра Мегарок и ще измислим, стига естествено все още да имаме интернет и да, нали, да имаме държава и там всичко останало, което прилежи на цялата история. Бъдете разумни, честити празници за пореден път, както ви написах и в социалните мрежи. Уморих се, мисля да си отивам в къщи, за да посрещна семейството си там. Дай Боже всеки му. Бъдете живи и здрави до следващата седмица. Оставям ви в ръцете на още малко музика, която съм ви приготвил.

Добре, това със сигурност не е да, парчето, което бях подготвил да ви пусна. Всъщност, ето това е

0: Единственото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

0: Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Рок'н'рол. Тази седмица посветено отново на Джери Ли Луис, част втора от неговата история. Джери.
1: Ladies and gentlemen, you shake my nerves and you rattle my brain. You better love like a man sane. You broke my wheel, I put a three. Yes, reach, just reach, boy.

0: I don't love you like a lover should. You're fine, so kind. I'm on this world like you're mine.
1: И така, в тази част второ от историята на Джерри Ли Луис ще продължим до там, до където достигнахме предишният път, прослушвайки в края на предишното издание на рок-н-рол почти целият албум Live at the Star Club Hamburg, записан на 5 април 1964 и смятани до днес за най-лудият, най-шумният рок-н-рол албум, записван някога и със сигурност един от страхотните записи, които би украсило всяка една ваша на колекция. Защо да не бъде вашата? Този запис е направен заедно с британците The Nashville Teens, които партнират отлично на този гениален музикант The Killer. Проследихме началото на неговата история, миналото издание на предаването, страхотният успех, който постига, сътрудничеството му с най-големите в рок-н-рол, Sun Records, невероятните му изяви на сцената, несравними с нищо правен до този момент, особено когато става въпрос за отношение на към пиялото. Изключителна личност, много интересен човек, го успява да направи така, че през 1957-1958 година неговата кариера рязко да прекъсне, тъй като става достояние на обществото. Не, че това е криво, но някак си изведнъж избухва тази информация, че за трети път е женен, само на 22 години. И не това е проблема, а че е женен за своя роднина. Четка и то на 13 години. Табутата са прекалено много и напрежението около дяволската музика на Джерри Ли Луис стига до там, че е прекъснато неговото турне в Великобритания. Не връща се от родината си, но и там спират да пускат негови парчета по радиостанциите. И постепенно от изключително скъпо заплатен, той имаш големите зали, изключителен шоумен, той се пренася своята музика в малки клубове. Постепенно интересът към... не се отказва, разбира се. Постепенно интересът към него отново нараста, в Европа особено. И това е един от резултатите, този запис, за който благодарим, че се е случил и показва на живо каква демонична сила има тези изпълнения. Огнено наистина невероятно. Започна съвсем млад, още 14 годишен, заедно с двама свои роднини, известни кантри герои, последствия и все още в началото. Чул се да свири фантастично на пиано, което неговите родители го купуват, ипотекирайки фермата си, но пък колко разумно. Първият запис, първото парче, което изсвири на живо пред публика, е и това Drinking Wine, Spooly Woody Wine. Е, този запис е малко по-късно.

И така още с първите си записи в Sun Records, Джери Ли става абсолютна знаменитост. Crazy Arms, слушахме го миналия път. А неговите колеги, само да споменем имената, с които си партнира и записват някои от класиките на рок-н-рол и като студия музикан в Sun Records, Елвис, Карл Пъркинс, Джонни Кеш и всички от тази велика епоха. Джери Луис и неговото Pumping Piano стават наистина сензация. Парчета като Whole Lotta Shaking Going On. Great Balls of Fire и ред други от тази серия го превръщат и до ден днешен в абсолютна класика. И до ден днешен то е на живо, активен. Може да видите на неговия сайт какво прави. Аз парчета като Breathless и High School Confidential. Той наистина е абсолютна класика в жанра. През началото на 60-те години прекъсва сътрудничеството си с Sun Records и започва да работи с една друга компания. В този период започват се появяват все по-често и кънтри записи. Музика, с която на практика са неговите корени и постепенно в края на 60-те години оглавява класациите за

изключително активен, започва да става 60-те години. Някои от неговите песни се класират изключително добре, особено в класацията на Великобританията. Интерпретира парчета като Hit the Road Jack на негови колеги Good Girl and Miss Molly. След участието му в Сън остават само две дългосвидещи албума, но пък малките почки са... През 68-ма той е номер едно в класацията за кънтри, както казахме, но до тогава има още чудесни неща, които може да чуем, на които...

Затова на мен още с албума си от 65-та Country Songs for City Folks All Country, в което интерпретира известни кънтри парчета. Но останалите албуми, които издава, са само по имената им. Добре ориентирани към това, което ни очаква. The Greatest Live Show on Earth, The Return of Rock, Memphis

0: Everybody's rocking tonight. Kind of fading out a little now, mama. Everything gonna be all right.
1: Прослушвайки много от нещата, които записах в този период, просто не е за вярване каква невероятна музика остава страни от вниманието на публиката, съдейки по класирането на синглите му в класациите, към които, разбира се, имаме поглед, но не по този начин не стигала до тук, примерно, музиката, а по свой си произволен. Така или иначе, ние се придържаме. Гръбнака на това предаване е хронологията. Споменахме за това, което започва да прави някак по-активно в средата на 60-те години нататъка, завръщането му към кантрито, на което ще се справим задължително. Първият такъв знак е успеха на парчето Another Place, Another Time, което достига до четвърто място в класа

Когато говорим към кантри периода на Джери Ли, в никакъв случай не разбирате, че той буквално изостава всичко друго. Ще изпъстрим предаването с примери за това. Но ми се ще в този момент, в никакъв случай не трябва да пропускаме, казвайки си неговата история, да чуем и да кажем поне две думи за парчето, наречено What's Made Milwaukee Famous Has Made a Loser Out.

Добър че става изключително популярно в неговото изпълнение, въпреки че има и по-старо, а и дълго време всъщност е една песен от тези натрапчеви от рекламите, които ние знаем, но хората се правят реклами и съответно пеят песнички рекламни от много-много години. Тук слоган, нали, как се нарича? Слоган, да. The beer that made me walkie famous.

0: класациите в Канада за кънтри, неговата версия става номер 1, класациите в Штатите номер 2. Впоследствие това негово изпълнение е толкова прочуто, че причината на едно място да има негова статия, това не е само едно, но ето той самия какво говори за кънтрито.
1: Like Hank Williams said one time, you can't beat it with a stick. And that's a fact. It's the greatest music in the world. It tells a great story. Any song does, as a matter of fact, in country music, whether it's an up-tempo tune or a slow tune. And you have great, great tunes in any facet of the country field of music. And I love it. Couldn't live without it. I think that country music is actually the greatest music in the world. And I say that sincerely. Oh.

0: Well, I think that country music continues to increase because more people are going for country music and are getting tired of this junk that they hear on a lot of these stations that they play, which I did 7 and 8 years ago. I started to, when there wasn't as many country stations as there are now, I would change my station to country station if I could find one. And now, thankful to the good Lord, I can truthfully say it's not hard to find one.
1: Jerry Lewis, the country музиката, парчето What's Made Milwaukee Famous Has Made a Loser Out of Me, е нещо, което чухме преди малко. 68-ма той издава цяла поредица от изключително успешни парчета за класациите за кънтри музика и почти изцяло не се появява никъде другаде. Излизат албуми She Still Comes Around, Sings the Country Music Hall of Fame Volume 2, където може да чуем от известните му успешни парчета, The Golden Cream of Country и все така фантастично изпълнени парчета. Някак си ще се движим само по музикалната част от неговата история, решихме още от началото, но в никакъв случай не бива да подминаваме и рок-н-рол нещата, които записва.

0: Patterson.
1: Great ball of fire. Well, I'll tell you what I'm going to do for you right now, neighbors, just to show you that my heart's on the right side. I'm going to do a number for you to show you how great I am on the guitar. I mean, don't get too shook up now. I mean, I'll get Kenny to, you know, Kenny here, he's the only fiddle player in the world that can play rock and roll fiddle. That's why I hired him, because he's the greatest rock and roll fiddle player in the world. And he can get it, and then turn around and get it again, musically speaking. Hang in there like Flynn. Great sound.
2: Ето го стателите. Този запис, който прозвуча след кънтри парчето, е от един много интересен фестивал. Има и видео към него. Филм, може би сте гледали, почти съм сигурен, че повечето от тях. Да, нарича се Toronto Rock'n'Roll Revival. Е 12-часов концерт в Торонто, Канада, на 13 септември 1969 година. Страшно много известни музиканти от 50-те и 60-те години един вид се появява. Тук за първи път и Джон Ленън, заедно с Йоко Оно, неговите пласти Коно Бенд. Цял дълъг списък от страхотни музиканти и музикални събития, които се случват. Едно от тях е появата на Джон.

чудото Мистери Трейн. Ще чуем един друг влък малко по-нататък предаването. Big Train from Memphis се нарича парчето. Част от албума Class of 55. Джерри Ли, Карл Перкинс, Трогъсън и Джонни Кеш. Това по-нататък. Сега ми се иска, ако предавате интерес към този фестивал, да ви кажа, че филмът към него снимам пак от същия Дия и Пене Бейкър. Всъщност се нарича Sweet Toronto, понякога Sweet Toronto Peace Festival. Но се става въпрос за тези фантастични неща. Там може да видите и Джерри Ли и на няколко заснети парчета. А ние ще чуем и още малко от нещата, които записва през 60-те години.

0: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по БНТ 1.
1: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие. За твоята фирма затвори целия цикъл с T-Biz, комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
2: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
4: 0-3-8-227-224.
5: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.

0: Sunshine Man, а преди това едно от класическите I'm on fire. Рок-н-рол корените всъщност никога не са отстранени от това, което Джерли прави. Дългата серия от кънтри парчета, които записвам някак през 72-73 година, стават съставна част от звучането му, но постепенно се оказва, че той се превръща в абсолютна легенда. Никой по това време не очаква така да стоят нещата. Никой не е гледал на рок-н-рол още от самото му зараждане като нещо, което ще те... как се казва, ще ти бъде професия цял живот. Никой не е допускал, че това не е само младежко занимание, което ще трябва от ден до падна и най-много да станеш на 30 години, ще сложиш шапката и ще се захванеш с някаква сериозна работа. Постепенно обаче нещата се променят. Променя се много и музиката в началото на 70-те години и започват да се очертават някои неща, които се случи за тези бурни 15-ти на години назад, че всъщност става въпрос за нещо изключително сериозно, което променя отношението на страшно много хора по света, да и самия свят започва да се променя. Самите музиканти започват да придобиват изключително сериозност и тежест в влиянието си. Джерри Ли продължава своята изключително перен начин на живота. Това е един сериозен мъж, който изобщо няма нищо общо с някой общипана момиче, което свири на пиано с маничко. Тук става въпрос за човек, който не случайно заслужава прекора си Дакюр. Мога да се разказва безкрай много негови истории, пречкания с властите, вадане на оръжие, някои дори смъртоносни инциденти, но смятам да ги пропуснем, само да ги штрихираме, все пак съществува и такова нещо. Иска ми се, така, отделяйки се от така наречения кънтри период, да чуваме неговата версия на прочутото парче Me and Bobby McGee, най-вече познато за нас от версията на Janis Joplin.
1: This is my new album, Southern Root. I hope you enjoy the album. Buy a copy, you need the album, I need the money. Here's one of my favorite songs from it, neighbors, from Jerry Lee Lewis.

0: изпълнено от Джери Ли в неговият си начин, то какво и друго може да бъде. Това парче, между другото, го много предизвиква вниманието на публиката и се появява 40-то място в класацията в Съединените щати, на 50-то в Канада. Той е част от албум, носещ името Would You Take Another Chance on Me. Парче със същото име е номер 1 по класациите за кънтри, но следващата година, 72-а, се появява The Killer Rocks On и това като че ли е пак знак, че Джери Ли се връща към рок-н-рол и в този период като че ли най-голямо впечатление прави неговата версия на парчето с Чантили Лейс на Биг Бопър. Парче, което оглавява класациите за кънтри в щатите и в Канада, колкото и да би звучи може би странно, но отделно предизвика внимание на публиката и от не тези строго специализирани сектори на музиката. Така или иначе, Джери Ли е тук с неговото пиано Чантили Лейс.
1: Hello, you good looking thing, you. Yeah, huh? Now, this is the killer speaking. Do I like what? I

girl, make me extra money. I spend my money, I feel real loose like a long man. Chantilly Lace, la versione di Jerry Lee. Оттук нататък няма да следваме строго неговият път година по година, сингъл по сингъл, защото наистина по средата на 70-те той се превръща в легендарна фигура, каквато всъщност става още през 50-те години. Регулярно записва парчета, които се радват на постоянен успех, а днес е абсолютна класика и горда за всяка една колекция. Издава поредица от албуми с имена, които насочва съдържанието на Old Manning, Country Class, Country Memories, Jerry Lee Keeps Rocking и Boogie Woogie Countryman, които показват всъщност неговата невероятна смесица, която предлага в музиката. Пъмпинг пияното на Jerry Lee, много кънтри, хилбили, ритъм и блуз, соул и рок-н-рол.

Meatman. Ένα ποτέ от периода, в който Jerry Lee и Justin Mercury нова фирма Records и издават цяла серия от ей така звучащи парчета. А да ви кажа, някъде в средата на 77 излезе Middle Age Crazy от Country Memories. Едно парче, което показва горе-долу как ще се развиват нещата от тук нататък. Явно The Killer изобщо още тогава заявява, че няма никакво намерение да спре и да се покаже по-стар от младите. Но пък и не става необходимо да записва толкова много неща. Натрупаният репертуар на този момент е предостатъчен за което и да е негово шоу. Парчетата, хитовете, които има за дърба си, абсолютни класики в рок-н-рола и не само, са тези, които хората искат да чуят и които той им предлага буквално почти всяка вечер от сцената, докато може. През 79-та е последната му, да кажем, по-голяма активност. Излизат 5 сингла от част от албума Jerry Lee Lewis. От началото на 80-те започваме да забелязваме едно снижаване на умереността. Страшно много сборни албуми започват да излизат. До средата на това десетилетие издава няколко сингла, 6 или 7. Страхотният албум, за който стана дума, класа 55, също е тук, ще чуем откъси от него. Добре.